Radio Statis.

0: ar jaučiat vasarą kelyje.
1: Radio stotis kelyje.

0: Reklama.
1: Alanas Chošnau. Gyvai su grupe. Rūpiučio 19. Palangos koncertų salėje. Ypatingas vasaros vakaras. Bilietus platina biletai.lt.
2: OMD sugrįžta. Elektroninės muzikos legendos gyvai ir OMD hitai pakeitė muzikos istoriją. Rugpjūčio 26 dieną Vilniuje, Lukiškių kalėjimo kieme. Bilietus platina biletai.lt.
3: Lietuvos profesinė sąjunga, Sandrauga, konsultuoja, gina ir atstovauja dirbančiuosius visoje Lietuvoje. Esame vienintelė Lietuvoje profesinė sąjunga, kuri užtikrina absoliutų narystės konfidencialumą. Pirmininkas Kęstutis Juknis nuoširdžiai kviečia prisijungti. Platesnė informacija www.sandrauga.lt. Telefonas 8655 85 311.

0: Na kągi, 13 rūpyčio diena, bet ne penktadienis. Aš manau, kad laukia mūsų graži diena, orai puikūs. Tad pradėkime laidą. Rytas kelyje.
1: Rytas kelyje.
0: Ačiū, kad esate kartu su laida Rytas kelyje. Tikiuosi, kad jūsų rytas lengvas, kad jūsų rytas pagal planą. O jeigu šiuo metu judate kažkur su reikalais, aš to net nebejoju. Turime vieną tokį pranešimą, ypatingai aktualus tiems, kurie lapių keliu juda. Ten mūsų klausytoja Alina pastebėjo, na, tokį sidabrinį automobilį. Turbūt jau suprantate, apie ką ar ne aš kalbu. Tai žodžiu, ten reikėtų nei viršyti greičio, nei ten kažkaip kitaip eismo taisyklių pažeidinėti tikrai neverta. Lapių keliai, ypatingai, na, paskutinį kartą tas automobilis buvo pastebėtas lapių link važiuojant. Tai nieko blogo čia nebus, nereikia kaip kokio monstro baidytis, bet turim tokį pranešimą, kad reikėtų būti atidiems, žinoma, ir neviršyti greičio. Už šį pranešimą norime padėkoti mūsų klausytojai Alinai. Tai ir jūs galite, mėly bičiuliai, tokiu pat būdu su mumis susisiekti Facebook'u ar Instagram'u, radijas kelyje, balso pranešimą patogu atsiųsti. Nereikia skambinti, nereikia ten, nežinau, aš net nerekomenduoju telefonu naudotis už vairo, bet tikrai paprasčiau kartais net ir taip vietoje būnant, nevairuojant, bendrauti su kitais balso pranešimais. Populiarėja šitas šiaip dalykas labai. Tai smagu, smagu išgirsti ir jūsų balsus man kiekvieną rytą. Na, o mes, kaip ir minėjau, turime 13 dieną, rugpjūčio 13 dieną, bet tai ne penktadienis. Šiandien yra minima tarptautinė kairė rankių diena ir aš iš karto noriu pagarbą visiems mūsų radijo klausytojams kairė rankiams išreikšti man. Labai, labai patinka, kai kairė rankiai ir dešinė ranka geba, pavyzdžiui, savo vardą užsirašyti, tai, na, čia man atrodo labai, labai, aš kairė ranka, na, nieko praktiškai, nieko negalėčiau padaryti, atrodo nedominuojanti ranka ir tiek, dešinė yra dešinė, na, ir šiandien taip pat vardo dieną švenčia Kasijonas, Poncijonas, Naglis, Gilvilė, Ipolitas ir Diana. Tai sveikinimai vardo dienos proga. Na, šį valandą jums, žinoma, atneš daug gražios muzikos, daug geros nuotaikos. Turėsime ir orų prognozę, kuri tikrai, tikrai nebloga. Sinoptikai jokio lietaus nenumato ir savaitgalį turėtų būti sausa ir gana karšta. Tai tiesiog puikus planas geram savaitgaliui. Orai jau yra, tai svarbiausia kažkur nuvažiuoti, kažkur kažką pamatyti, žinoma. Na, taip pat turėsime kelyje radaro rubriką, čia įprastiniai dalykai, žinoma, ir ryto jėgagrai. Tad likite kartu trumpą reklaminę pertraukėlę, po jos grįžtame su muzika.
2: Hei, ar jaučiam vasarą kelyje?
1: Radio stotis kelyje. It was a summer night,
3: such a perfect day. Reklama.
4: Aš myliu knygas, knygos LT.
5: Probro tunelinėje plovykloje Kaune. Jonavos gatvė 64. Mini plovimo programa vos už 5 eurus kiekvieną dieną. Nevark pats. Nuplausime už tave. Atvažiuok į Jonavos gatvę 64 Kaunas. Probro.
6: Ieškai darbo? Prisijung prie Hella Lithuania komandos Kaune. Siūlome darbą elektronikos komponentų gamyboje bei sandėlyje. Neturi patirties? Nieko tokio. Viską išmokysime. Susidomėjai? Kreipkis numeriu. +370 690 44 44 44. Kartojame. +370 690 44 44 44. Arba elektroniniu paštu karjera@hella.com.

puikus metas būtų pasidalinti orų prognoze. Ketvirtadienio dieną lietaus nesulauksime. Vėjas iki 11 metrų per sekundę, temperatūra tarp 20 ir 25 laipsnių šilumos. Penktadienį jokio lietaus, vėjas silpnas, dieną iki 10 metrų per sekundę, temperatūra naktį tarp 8 ir 13, na, dieną iki 27 laipsnių šilumos. Šeštadienį sinoptikai lietaus neprognozuoja, vėjas iki 10 metrų per sekundę, temperatūra naktį tarp 10 ir 15, dieną iki 30 laipsnių šilumos. Vasara sugrįžta. Šiuo metu visoje Lietuvoje saulėta, Klaipėdoje 12, Kaune 10, Vilniuje 11 laipsnių aukščiau nulio. Grįžtame prie muzikos. Likite kartu.

0: Radio stotis Kelyje.
1: Reklama.
2: Gofro kartono pakuotė bei inovatyvūs pakavimo sprendimai, kurie pritaikyti verslo poreikiams ir kasdieniam naudojimui. Patikėkite savo siuntų tvirtumą rinkos lyderiams ir pasirūpinkite operatyviu pristatymu jau šiandien. Užsukite į e-dėžės.lt.
3: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, viedarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kuri įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
4: Metalurga.lt tvorų ir vartų gamybos įmonė dirbanti jau daugiau nei 10 metų rekomenduoja apsilankyti tinklapyje ir išsirinkti savo svajonių tvorą. Radus norimą variantą, susisiekite. Klientai vizituojami nemokamai. Metalurga.lt.
5: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632-777-776.
6: Kam važinėti po kelias parduotuves, jei viską rasite pas doma.lt. Automobiliui, namams, vaikams, sportui, augintiniams, laisvalaikiui. Tūkstančiai prekių jau mūsų sandėlyje, todėl užsakote šiandien, o prekes gaunate greitai. Geros kainos, greitas pristatymas, patikimas, aptarnavimas. Pas doma.lt.
7: Reikia patikimų įrankių statyboms, remontui ar sodui? Užsuk į lekonas.lt. Čia rasi DCK, DeWalt, Irving Specialist ir kitų gamintojų įrankius. Tik dabar pristatymas nemokamas. Lekonas.lt. Kurkite daugiau, dirbkite lengviau.

0: Дія Радарас.
1: Mėly bičiuliai, trumpai, kelyje radaras apie svarbiausius miesto reikalus, apie eismo situaciją, žinoma, ir aš noriu pasidalinti mūsų klausytojo Dmitrijaus pranešimu, kuris du kart spėjo paskambinti iki kelyje radaro, pirmasis skambutis buvo labai gero tokio pobūdžio, sako, kad giraitėje, vijūkose, kaip autostradoje, na čia ta prasme, kad laisvo gražu galima važiuoti, automobilių mažai, ne apie greičio viršėjimą, žinoma, kalbama, bet šio klausytojo maršrutas dabar driekiasi per Užnemunės gatvė ir atvykęs klausytojas į Užnemunės gatvę sako, kad nuo Viados jau link Aleksoto tilto, link statomo Santakos tilto spūščiuojasi. Kelio darbai, mili bičiuliai, vakar panašią situaciją turėjome, tai teks apsišarvuoti kantrybę Užnemunės gatvėje. Tuo tarpu važiuojant Pramonės prospektu link Muravos sankryžos, taip pat turime spūščių. Jeigu įmanoma, vėlgi kiekvieną rytą tą patį kartoju, birželio 23-osios gatvė nevažiuoti, čia kelio remontai ir tikrai kartais per tris net nepravažiuoji 20 metrų atkarpos apie šviesoforo žalius signalus, aš kalbu ir na, atrodo, kad tikrai būtų įmanoma kažkaip gal greičiau pajudėti, bet laukiam tų kelio darbų pabaigos. Matosi, kad jau nebedaug liko, mėnesiukas ir bus pabaigta. Tuo tarpu, judant Breslaujos gatvė link Baršausko gatvės ir Tunelio gatvės, turime spūščių. Čia kapitalinis remontas Riomerio gatvėje, taip pat hidroelektrinės tiltas remontuojamas, tai daugiau automobilių tenka Baršausko gatvė ir Tunelio gatvėj. Šiaip vakarinis aplinkelis, bet didesnių problemų Islandijos plente nuo pagrindinio Megos įėjimo gali tekti pastoviniuoti Vilniaus link judant. Tad tokios naujienos kelyje radare. Grįžtame prie muzikos, šią valandą taip pat susigirdėsime ir rytoje Gagruje. Paruošiu jums keletą pasiūlymų, reikės išrinkti dainą nugalėtoją.

Sulaukime situacijos patikslinimo. Užrimonės gatvėje prie Skulo degalinės pirma juosta yra remontuojama, uždaryta, tai reikia rikiuotis į antrą eismo juostą. Čia norime patekoti mūsų klausytojui Dmitrijui už tokio operatyvumą ir informacijos dalinamasi. Taip pat sulaukime išsamios trumposios SMS žinutės apie situaciją ateities plente. Ateities plente yra atnaujantas kelio ženklinimas nupieštos ištisinės linijos, tad pasukti į kairę važiuojant ateities plentu nuo Taikos prospekto iki Palemono gatvės nebegalima. Nei į Termopalą, čia apie verslovės įmonės kalbame, nei į Mimetą, nei į Solo Transą. Reikia važiuoti iki žiedo. Sėkmės linkė mūsų klausytojas Kastytis. Sėkmės ir jums, Kastytė, ačiū už šį pranešimą. Na, mes grįžtame prie muzikos. Kaip visada, mane pasiekti galite mobiliąją liniją, jos numeris 06 11 42 22. Taip pat galime bendrauti Facebook'e ir Instagram'e Radijas Kelyje. Laukiame jūsų pranešimų.

0: Реклама.
1: Patekote į autoįvykį, reikia kėbulo remonto ar dažymo? Autobroli Kaune, kur kokybė ir pakaitinis automobilis visada garantuotas. Aplankykite mus autobroli.com arba skambinkite 864100006.
2: Ieškai patikimos dangos stoginiai ar terasai? MKPC Diamonds tvirta kaip deimantas. Idealus pasirinkimas tavo stogui, pavėsiniai ir terasai. Ieškok baumera.lt ir parduotuvėje Kaune, Jonavos gatvė 250. Baumera – sodui, namams ir tau.
3: Klausia ir klausia visi, kur pirkai tvorą? Kur gavai gerą kainą stogo dangai? Nauji lietvamžiai iš kur? Sakau visiems per radiją garsiai. Viskas iš statybapigiau.lt. Eikite į statybapigiau.lt ir turėsite savo lietvamžius tvorą stogą.
4: Norite greitai atnaujinti namus be dulkių ir ilgo remonto? Specialios nuolaidos jums. Koko sienų ir grindų plokštės – modernus sprendimas stilingiems namams. Marmuro, akmens ir medžio dizainai akimirksniu pakeis jūsų erdvę ir suteiks jai prabangos. Koko plokštės atsparios vandeniui, lengvai montuojamos, pagerina patalpų akustiką. Todėl puikiai tinka vonios kambariui, virtuviai ar svetainiai. Taip pat viešosioms erdvėms, sporto klubams bei spa zonoms. Koko baldų salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Koko sienų ir grindų plokštės, stilingi namai, be sudėtingo remonto.
5: Aš myliu knygas, knygos LT.
6: Kai diena greit prasideda ir sustoti nėra kada. Melalap vitamino B kompleksas. 8 B grupės vitaminai vienoje kapsulėje. Aktyvios formos aukštos kokybės ingredientai. Pagaminta Švedijoje. Belalap. Nes rūpinti savimi tai kasdienis pasirinkimas. Apsilankyk Belalap LT ir pasirink tai, ko reikia tau. Maisto papildas neturi būti vartojamas kaip maisto pakaitalas.
7: Kiekvienas augintinis nusipelno išskirtinės priežiūros. VetPet kviečia į naują gyvūnų dermatologijos ir sveikatos centrą Kaune. Vienintelį tokio pobūdžio veterinarinės dermatologijos centrą Baltijos šalyse. Čia ypatingas dėmesys skiriamas odos, ausų, kailio ligoms ir alergijoms. O po vienu stogu įvairių sričių specialistai rūpinasi visapusiška jūsų augintinio sveikata. Kai svarbu daugiau nei gydymas, rinkitės VetPet. Registruokitės www.vetpet.lt ir aplankykite mus savanorių prospekte 194 Kaune. VetPet – daugiau nei simptomų gydymas.
8: Laimingas startas į mokyklą prasideda prekybos centre Molas. Apsipirk ir laimėk 100 eurų vertės dovanų kortelę. Net 25 laimėtojai. Daugiau informacijos molas.lt.
9: I'm the end.

0: Ріто, як Гагроїс.
1: Turiu jums šį rytą tris pasiūlymus. Pradėkime nuo lietuviško kūrinio. Čia visa kompanija Giovanni ir Nora Blue. Vakaras ilgas. Prisiminkime, kaip ši daina skamba. Antroji daina jėga gana skamba. Antroji daina Jėgagroje Peggy Go,

0: Reikia išrinkti šio ryto dainą Jėgagrui.
1: Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 422202.
0: Labas rytas.
2: Labas rytas.
0: Mums paskambino Vitalijus, ar ne?
2: Tikrai taip.
0: Malonu, Vitalijau, jūs girdėti, kuri daina yra jūsų favoritė.
2: Už pirmą.
0: Ačiū Jums, Vitalijau, ačiū Jums, gražaus ryto.
2: Dėkui, iki.
0: Vitalijus savo balsą atiduoda lietuviškam kūriniui. Jo, visai neblogai skambantis, beje, Giovanni ir Nora Blue bendras darbas. Gerą vasarą, Giovanni, labas rytas.
3: Nu, buongiorno, sveiki gyvi, su ketvirtadieniu.
0: Su ketvirtadieniu ir jūs, Gintarai. Gintarai, kuri daina jūsų favoritė?
3: Zada, už lietuvišką.
0: Pirmą. Už lietuvišką, gerai, ačiū jums, Gintarai.
3: Geros nuotaikos visiems ketvirtadieniu ir nuo visiems šypsenos. Tai dėkui.
0: Ir jums, ačiū jums už gražius žodžius. Iki. Viskas, mili bičiuliai, kažkaip numaniau tokią įvykių baigti, tad grojame Jėgagrui, tai yra Giovanni Vakaras Ilgas kartu su Nora Blue.

0: Energija. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Lietuvoje šiuo metu 8 valandos, kviečiu pasiklausyti Kelyje radijo žinių. Naujų ES lėšų paskatinta karinė pagalba Ukrainai birželį pasiekė aukščiausią lygį nuo tada, kai Jungtinės valstijos nutraukė finansavimą. Nors ilgalaikė parama atsilieka, ketvirtadienį parodė Kylio instituto duomenys. Birželį Kyivui buvo skirta 7 milijardų ir 200 milijonų eurų karinė pagalba. Tai didžiausia suma nuo 2024 balandį gautų 9 milijardų eurų. Jungtinių valstijų finansavimas išseko 2025 vasarį. Pasak analitinio centro Ukraine Support Tracker, tai yra trečias pagal dydį mėnesinis donorų skirtas karinio finansavimo padidinimas nuo Rusijos invazijos pradžios 2022 vasarį. Saudo Arabijos mažmeninės prekybos konglomerato Bin Davud Holding vadovas Ahmedas Bin Davudas ketvirtadienį susitiks su premjeru Mindaugu Sinkevičiumi bei žemės ūkio ministru Kestučiu Mažeika. Kaip rašė BNS, Bin Davud Holding svarsto galimybę investuoti į pieno pramonę Lietuvoje. Tai BNS teigia buvęs politikas ir įmonių konsultantas Alfonsas Navickas, tarpininkaujantis Bin Davudui pokalbiuose su šalies valdžia. Kaune Krivės prospekte esančiame parke trečiadienio vakarą mušėsi vaikai, ketvirtadienį pranešė policijos departamentas. Moteris Kauno policijai pareiškė, kad tą pačią dieną apie 19.50 min. Parke nepažįstama mergina sumušė jos 2014 metais gimusį sūnų. Merginos tapatybė nustatinėjama. Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl fizinio skausmo sukėlimo. Tą patį vakarą apie 20 valandą tame pačiame parke kilus konfliktui 2016 metais gimęs mažametis grasino bei sužalojo metais jaunesnį mažametį. Berniukas medicinos pagalbos atsisakė. Abu mažamečiai įvykio vietoje perduoti tėvams. Ukrainos oro pajėgos trečiadienį pranešė, kad nustos skelbti detalius skaičius apie Rusijos balistinių raketų smūgius. Ukrainiečių pajėgoms sunkiai sekantis perimti suintensyvėjusias rusų atakas. Karinė vadovybė nusprendė įvesti tam tikrus pakeitimus savo rytinėse ataskaitose apie masinės Rusijos atakas. Socialinėme tinkle Facebook pranešė pajėgų komunikacijos vadovas Jurijus Ignatas. Pasak jo, apribojimai susiję su paleistų, numuštų, numalšintų ar tikslo nepasiekusių taikinių skaičiumi. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą nefiksuota ne vieno neteisėto migranto. Ketvirtadienį pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai trečiadienį apgrįžė 66 migrantus, o Lenkijos pasienyje antradienį užkardyti du bandymai neteisėtai patekti į šalį. Na, o tai ir buvo svarbiausios šios valandos. Kelyje radijo žinios, jas parengėme pagal BNS atsiųstus pranešimus. Kitos naujienos 9. Ačiū, kad esate kartu su radijo stotimi Kelyje. Na, o šiuo metu Lietuvoje 8 valandos ir 3 minutės.

0: Reklama. Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630. Internete www.aujama.kredit.lt.
1: Pirmas kartas visada kelia klausimų. Pirmas pasimatymas, pirmas vairavimas. O gal jau laikas ir pirmai kraujo donorystei? Užsuk į Nacionalinio kraujo centro padalinį ir padovano kraujo. Tai užtruks neilgai, o tavo pagalba gali tapti svarbia paciento gydymo dalimi. Nacionalinis kraujo centras laukia naujų donorų. Artimiausią padalinį rasi svetainėje kraujodonorystė.lt. Vilniuje, prekybos centre CUP, 4 aukšte, Upės gatvėje 9, dirbame ir savaitgaliais. Kaune, Vytauto prospekte 13 ir Klaipėdoje, Naikupės gatvėje 28.
2: Padovanokite savo augintiniui geriausią priežiūrą už mažesnę kainą. Rugpjūtį veterinarijos vaistinėje laiminga uodega iki 20% nuolaida Specific veterinariniai linijai, 15% atrinktiems papildams virškinimui bei ypatingas pasiūlymas Eli džiovintiems šprotams. 2 už 1 kainą. Daugiau pasiūlymų internete laimingauodega.lt. Laiminga uodega, kai uodega laiminga, laimingas ir šeimininkas.
3: Tarptautinis baikerių paplūdimio ir muzikos festivalis Beach Bike Fest kviečia visus į audringąjį 11-ąjį festivalį Šventojoje. Jūsų laukia 3 dienos ir naktys šėlsmo, milžiniška prekybininkų mugė, bei didžiausias Lietuvoje motociklų paradas. Scenoje poliarizuoti stiklai, ACDC show, aistringi šokėjų pasirodymai, Requiem, Biplan, Česlovas Gabalis ir Pelenai ir dešimtys kitų. Festivalio balsas, vedėjas Rytis Mazuras. Didžiausias Baltijos šalyse baikerių festivalis Beach Bike Fest. Jau rugpjūčio 20-23 dieną. Svečiai čia atvyksta iš viso pasaulio. Įėjimas laisvas. Susitikime Šventosios jūrų uoste. Beach Bike Fest. Festivalio radijas, radijas kelyje.
1: Reikia patikimų įrankių statyboms, remontui ar sodui? Užsuk į lekonas.lt. Čia rasi DCK, DeWalt, Irwin, Specialist ir kitų gamintojų įrankius. Tik dabar pristatymas nemokamas. Lekonas.lt. Kurkite daugiau, dirbkite lengviau.

0: Štai ir antroji laidos rytas kelyje valanda. Ačiū, kad esate kartu su Radio Kelyje trumpai apie eismo situaciją laikinojoje sostinėje.
1: Rytas kelyje.
0: Tai mes turime kelio darbus už Nemunės gatvėje prie Skulo degalinės. Pirma juosta užimta, laikykitės antrosios eismo juostos apie spūstis nemažai jų Šančiuose, žemuosiuose Šančiuose, Juozapavičiaus prospekte važiuojant link Čiurlionio tilto. Į Čiurlionio tiltą patekti nuo Minkovskių gatvės reikės kantrybės. Taip pat turime spūščių ir Utenos gatvė link Savanorių prospekto važiuojant taip pat Birželio 23-osios gatvėje, Pramonės prospekte ir Savanorių prospektu link Morovos arba Savanorių sankryžos. Taip pat Islandijos plentu nuo pagrindinio Megos įėjimo šiuo metu Vilniaus link. Važiuojant, teks šiek tiek pastoviniuoti, mili bičiuliai, tad jeigu matote savo kelyje kažką įdomaus, spūstį, duobę, prabangėje fotosesiją ar panašiai, informuokite mane. Na vienas toks labai informatyvus pranešimas mus pasiekė iš ateities plento, čia nuo Taikos prospekto važiuojant, turime... Na, pakeista eismo organizavimo tvarkai kairė į įvairias verslovės pasukti neįmanoma. Taip pat turime spūščių atvykstant nuo Ramučių šiuo metu į link ateities plento ir Taikos prospekto sankryžos. Čia irgi kelio darbai, mėly bičiuliai, tad apsišarvuoti teks kantrybę. Grįžtame prie muzikos, šią valandą jūs laukia rūp prognozija, sporto rubrika, 90 sekundžių sporto ir žinoma Kauno miesto pulsas.

0: Reklama.
1: ProBro tunelinėje plovykloje Kaune, Jonavos gatvė 64, mini plovimo programa vos už 5 eurus kiekvieną dieną. Nevark pats, nuplausime už tave. Atvažiuok į Jonavos gatvę 64 Kaunas. ProBro.
2: Metalurga.lt tvorų ir vartų gamybos įmonė dirbanti jau daugiau nei 10 metų rekomenduoja apsilankyti tinklapyje ir išsirinkti savo svajonių tvorą. Radus norimą variantą, susisiekite. Klientai vizituojami nemokamai. Metalurga.lt.
3: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632-77776.
4: Žolinių vakarėlis restorane Česnakas. Rugpjūčio 14 dieną 19 valandą kviečiame švęsti žolinės jaukioje ir smagioje atmosferoje restorane Česnakas. Vakaro nuotaiką rūpinsis didžiai Marius. Skambės gera muzika, netrūks gardžių patiekalų, mėgstamų gėrimų ir puikios nuotaikos. Laukiame jūsų Raudondvario plente 288. Rezervuokite staliuką, nes vietų skaičius ribotas. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Česnakas.
5: Tik šią savaitę apsistokite sodyboje Šilainė, prie Punsko 2 naktim. Nuo sekmadienio iki penktadienio padelis nemokamai. Jūsų laukia kempingas prie ežero, jaukus nameliai 2 su ofuro vone, kambariai su patogumais nuo 33 eurų asmeniui su pusryčiais, žvejyba, pilnas maitinimas, vos valanda kelio nuo Kauno su Valkų kryptimi. Telefonas pasiteirauti 0625-02-108. Daugiau informacijos internete šilainė.com. Sodyba Šilainė. Maloniai kviečiame.
6: Lietuvos profesinė sąjunga, Sandrauga, konsultuoja, gina ir atstovauja dirbančiuosius visoje Lietuvoje. Esame vienintelė Lietuvoje profesinė sąjunga, kuri užtikrina absoliutų narystės konfidencialumą. Pirmininkas Kęstutis Juknis nuoširdžiai kviečia prisijungti. Platesnė informacija www.sandrauga.lt. Telefonas 8655-85311.
7: Radijo stotis kelyje.

Mėly bičiuliai, sulaukime skambučio iš ateities plento link Vilniaus judant, labai daug spūsčių nuo Taikos prospekto, taip pat ir nuo Ramučio atvyksta, na čia kelio darbai kažkokie vykdomi, buvo remontuojamas girtas viedukas nuo Ramučio atvažiuojant, tai na, Kaunas tapo viena didelė statybo aikštelė ir tiek, ruošiamės geresniam gyvenimui, na dabar pasidomėkime orais, kasgi mūsų laukia ateinančiomis dienomis. Sinoptikai mums lietaus visiškai neprognozuoja, šio ketvirtadienio dieną vėjas iki 11 metrų per sekundę, o temperatūra tarp 20 ir 25 laipsnių šilumos. Penktadienį jokio lietaus taip pat neturėtume sulaukti, vėjas iki 10 metrų per sekundę, o temperatūra naktį tarp 8 ir 13, dieną iki 27 laipsnių šilumos. Šeštadienį be lietaus, teigia sinoptikai, vėjas iki 10 metrų per sekundę, o temperatūra naktį tarp 10 ir 15 dieną jau iki 30 laipsnių šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje 18, Kaune 12, sostinėje Vilniuje taip pat 12 laipsnių aukščiau nulio.

0: Реклама.
1: Nubrozdinot bamperį į bordiūrą, reikia automobilio dažymo? Nesvarbu, kaip jūsų automobilis buvo apgadintas, svarbiausia, kaip jis bus suremontuotas. Autobroliai, kėbulų remonto profesionalai pasirūpins, kad jis būtų suremontuotas teisingai, kokybiškai ir greitai. Autobroliai Kaune, Minkovskių gatvė 130 jau daugiau nei dešimtmetį atlieka visus remonto ir dažymo darbus tik patys, bei atlieka apžiūras po draudiminių įvykių, o tai reiškia, kad daugiau nebereikia vykti į draudimo bendrovę. Autobroliai Kaune, kur kokybė ir pakaitinis automobilis visada garantuotas. Aplankykite mus autobroliai.com arba skambinkite 864100006.
2: Ar žinai, kam šiemet sueina net 100 metų?
3: Mikė Pūkuotukas kviečia visą tavo šeimą į nuotaikingą miuziklą Valio Pūkuotukui. Spalio 10 dieną Kompensa koncertų salėje. Tavęs laukia dainos, nuotykiai, juokas ir mylimiausi 100 mylės girios draugai. O svarbiausia, atsinešk savo pliušinį meškutį, nes drauge sieksime užfiksuoti didžiausią meškučių sambūrio rekordą. Bilietus įsigykite jau dabar. Daugiau informacijos miškinumuziejus.lt.
4: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, viedarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
5: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę? Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
6: Aš myliu knygas, knygos LT.
7: Parduotuvė armijai ir civiliams.
8: Patikima ir praktiška apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
7: Parduotuvė armijai ir civiliams.
9: Eurocos Outlet atsidarė. Kasdien nuo 50% nuolaidos grožio prekiams. Garsus prekių ženklai. Dar geresnės kainos. Tik Urmo prekybos miestelyje Kaune. Pramonės prospektas 16.

0: devine 10 secundžių sporto.
1: Lietuvos vaikinų iki 16 metų rinktinė pasiekė pusfinalį Europos čempionate. Dovido Petraičio auklėtiniai ketvirtfinalyje 82-75 susitvarkė su Vokietijos jaunimo nacionalinės komandos iššūkiu. Na, o pusfinalyje mūsiškiai susikaus su prancūzais, kurie ketvirtfinalyje 108-69 nepasigailėjo Rumunijos atstovų. Na, o kitoje turnyrinės, na, lentelės turnyro medžio pusėje yra Latvijos ir Ispanijos rinktinė. PSG iškovojo pirmąjį sezono trofėjų. Prancūzijos atstovai iškovojo 2026 metų UEFA Super Taurę. Luis Enrique komanda Salzburge 2-1 įveikė Birmingemo Aston Villa ir apgynė titulą, kurį buvo laimėjusi ir praeitais metais. Laura Viškaitė buvo viena ryškiausių rungtynių žaidėjų, tačiau Toronto Tempo WNBA lygoje patyrė jau 10-ąjį pralaimėjimą iš eilės. Kanados klubas išvykoje 88-94 nusileido Dalaso Wings ekipai. Viškaitė pelnė 18 taškų, pataikydama 7 dvitaškius iš 12, pataikė vieną tritaškį iš 5 ir vienintelę baudą, taip pat atkovojo 7 kamuolius, 3 kartus perėmė kamuolį ir 2 kart suklydo. Oficialu, Xavi Hernandezas paskirtas naujuoju Nyderlandų rinktinės vyriausiųjų treneriu. Nyderlandų futbolo federacija patvirtino, kad 46-erių ispanas pasirašė sutartį iki 2030 metų pasaulio čempionato. Xavi perima komandą po Ronaldo Koemano pasitraukimo įvykusio po šios vasaros pasaulio čempionato. Įdomu, kad tai jau antras kartas, kai Xavi trenerio poste pakeičia Koemaną, nes tai buvo ir 2021 metais Barcelonos klube. Na, tai ir buvo 90 sekundžių sporto, plačiau, detaliau išsamiau apie sportą. Vasara kelyje laidoje.

miesto pulse apie dar vieną krepšinio aikštelę Kauno mieste. Tai ji bus įrengta Krivės prospekte ir tai jau 8-oji moderni poliso erdvė, kurią bendruomenių poreikiams dovanojo bendrovė Mano Būstas. Nauja krepšinio aikštelė numatyta įrengti Krivės prospekto 77-oji numeriu pažymėto namo kieme. Sutvarkyta erdvė bus skirta visiems miestiečiams, norintiems sportuoti ir aktyviai leisti laiką gryname ore. Krepšinio aikštelio atnaujinimo iniciatyva Kaune pradėta dar 2020 metais. Mano būstų ir Kauno miesto savivaldybei pasirašius bendradarbiavimo sutartį. Jos tikslas – naujam gyvenimui prikelti nusidėvėjusias sporto erdves prie daugiabučių ir sudaryti geresnės sąlygas miestiečių aktyvam laisvalaikiui. Iki šiol atnaujintos aikštelės Rasytės gatvėje 30, Kuršių gatvėje 6, 18 ir 40, Partizanų gatvėje 38, Baltijos gatvėje 40, Geležinio Vilko gatvėje 1, na, o Krivės prospekte minima aikštelė bus jau 8. Mano būsto Kauno regiono vadovas Valentinas Jarošenko teigia, kad Kaune krepšinis yra ryški miesto tapatybės dalis, todėl galimybė įžaisti ne tik profesionaliose sporto bazėse, bet ir gyvenamojoje aplinkoje padeda išlaikyti šią tradiciją kasdienybėje. Na, žinot, reikia tų aikštelių, patys geriausi, pavyzdžiui, Brazilijos futbolininkai futbolo išmoko žaisti kieme ir tie visi triukai, kuriuos vėliau stebėdavome ekranuose, būtent nuo to ir prasidėjo, kad spardydavo kamuolį kieme su draugais nuo mažų dienų. Tai tokios aikštelės, jų kuo tik tais daugiau reikia, kad vaikai mėtytų. Ir žiūrėkit, laimėsim dar ir pasaulio čempionatą. Patikėkite mano žodžiais, tiesiog reikia patikėti procesu. Na, o šią naujieną apie krepšinį Kaune ir dar vieną aikštelę bendruomenėms Krivės prospekte radau žinoma Kauno dienoje.

0: Reklama.
1: Reikia nugriauti pastatą greitai ir saugiai? Griovimo paletė. Patikimi profesionalai. Dirbame atsakingai, laikomės visų saugumo reikalavimų ir pasirūpiname statybinėmis atliekomis. Nuo mažų objektų iki sudėtingų projektų. Viskas vienose rankose. Griovimo paletė. Kai svarbu greitis, saugumas ir kokybė. Informacija telefonu. +370 634 201 79. Internete griovimopaletė.lt.
2: Laimingas startas į mokyklą prasideda prekybos centre Molas. Apsipirk ir laimėk 100 eurų vertės dovanų kortelę. Ne 25 laimėtojai. Daugiau informacijos molas.lt.
3: Kam važinėti po kelias parduotuves, jei viską rasite pas doma.lt. Automobiliui, namams, vaikams, sportui, augintiniams, laisvalaikiui. Tūkstančiai prekių jau mūsų sandėlyje, todėl užsakote šiandien, o prekes gaunate greitai. Geros kainos, greitas pristatymas, patikimas, aptarnavimas. Pas doma.lt.
4: 83 pylimas. Mes pasirūpinsime jūsų poilsiu prie jūros. Jaukus šeimininiai namukai su visais patogumais. Puikus poilsis šalia Šventosios upės ir Centrinės gatvės. Ir dvi poilsiavietės su baseinu, krepšinio aikštele, batutu, triušių nameliu ir net trimis žavingomis avytėmis. Vos keli žingsniai ir jau smėlėtas pajūris. Skambinkite 06 77 50 900. Nuorodą į poilsiavietę www.83pylimas.lt.
5: Radijo stotis kelyje.

Mėly bičiuliai, sulaukime vis daugiau skambučių iš ateities plento, tai tiesiog pranešimas vengti reikia šios vietos ir nuo Ramučių atvykstant ir jau nuo Taikos prospekto, gerokai už sankryžos Taikos prospekto su ateities plentu čia atvykstant nuo Malių yra eilės automobilių kelio darbai, sunkvežimiai negali išvažiuoti į Vilnių ir panašiai, tai jeigu planuojate kelionę, gal per Palemoną kaip nors bandykite važiuoti, manau, kad pavyks šiek tiek sutaupyti laiko arba paieškoti kitų alternatyvių maršrutų, aš dėkuoju visiems, kurie susisiekėte su mumis, mobiliąją liniją, Facebook'u ar Instagram'u, smagu girdėti jūsų pranešimus ir žinoma jais pasidalinti čia kelyje radio tiesioginime eteryje.

Taip, mėly bičiuliai, ateities plentas spūstyse, paieškokite alternatyvių maršrutų tiek atvykstant nuo Taikos prospekto, kalbu nuo Amalių žinoma, ir tiek nuo Ramučių didelės spūstys. Tai gal per Polemono kaip nors ten į tą autostradą link Vilniaus, jeigu jūsų kelionė būtų tokia, nes tikrai daug laiko sudeginsite čia kelio remonto darbai ateities plente, visas dėmesys šiuo metu ateities plentui, bet galbūt galima atsikvėpti su puikia muzika, tai 9 valandą susigirdėsime svarbiausiose ir aktualiausiose kelyje radio žiniuose, o dabar pasiklausykime muzikos.

0: Kęstutis Kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Lietuvoje 9 valandos, kviečiu pasiklausyti Kelyje radijo žinių. Naujų ES lėšų paskatinta karinė pagalba Ukrainai birželį pasiekė aukščiausią lygį nuo tada, kai Jungtinės valstijos nutraukė finansavimą. Nors ilgalaikė parama atsilieka, ketvirtadienį parodė Kylio instituto duomenys. Birželį Kyjivui buvo paskirta 7 milijardų 200 milijonų eurų karinė pagalba. Tai didžiausia suma nuo 2024 balandį gautų 9 milijardų eurų. Jungtinių valstijų finansavimas išseko 2025 vasarį. Pasak analitinio centro Ukraine Support Tracker, tai yra trečias pagal dydį mėnesinis donorų skirtas karinio finansavimo padidinimas nuo Rusijos invazijos pradžios 2022 vasarį. Saudo Arabijos mažmeninės prekybos konglomerato Bin Davud Holding vadovas Ahmedas Bin Davudas ketvirtadienį susitiks su premjeru Mindaugu Sinkevičiumi bei žemės ūkio ministru Kęstučiu Mažeika. Kaip rašė BNS, šis holdingas svarsto galimybę investuoti į pieno pramonę Lietuvoje. Tai BNS teigia buvęs politikas ir įmonių konsultantas Alfonsas Navickas, tarpininkaujantis Bin Davudui ir kitiems partneriams. Kaune Krėvės prospekte esančiame parke trečiadienio vakarą mušėsi vaikai, ketvirtadienį pranešė policijos departamentas. Ukrainos oro pajėgos trečiadienį pranešė, kad nustos skelbti detalius skaičius apie Rusijos balestinių raketų smūgius. Ukrainiečių pajėgoms sunkiai sekantis perimti suintensyvėjusias rusų atakas. Karinė vadovybė nusprendė įvesti tam tikrus pakeitimus savo rytinėse ataskaitose apie masinės Rusijos atakas, o tai socialiniame tinkle Facebook pranešė oro pajėgų komunikacijos vadovas Jurijus Ignatas. Na tai ir buvo svarbiausio šios valandos kelyje radijo žinios, kurias parengėme pagal BNS pateiktus pranešimus. Kitos naujienos 10 valandą. Šiuo metu Lietuvoje 9 valandos ir 3 minutės. Ačiū, kad esate kartu su radijo stotimi Kelyje.
0: Rytas Kelyje.

0: Reklama.
1: Gofrokartono pakuotė bei inovatyvūs pakavimo sprendimai, kurie pritaikyti verslo poreikiams ir kasdieniam naudojimui. Patikėkite savo siuntų tvirtumą rinkos lyderiams ir pasirūpinkite operatyviu pristatymu jau šiandien. Užsukite į e-dėžės.lt.
2: Alanas Chošnau. Gyvai su grupe. Rūpiučio 19. Palangos koncertų salėje. Ypatingas vasaros vakaras. Bilietus platina biletai.lt.
3: Kiekvienas augintinis nusipelno išskirtinės priežiūros. VetPet kviečia į naują gyvūnų dermatologijos ir sveikatos centrą Kaune. Vienintelį tokio pobūdžio veterinarinės dermatologijos centrą Baltijos šalyse. Čia ypatingas dėmesys skiriamas odos, ausų, kailio ligoms ir alergijoms. O po vienu stogu įvairių sričių specialistai rūpinasi visapusiška jūsų augintinio sveikata. Kai svarbu daugiau nei gydymas, rinkitės VetPet. Registruokitės www.vetpet.lt ir aplankykite mus savanorių prospekte 194 Kaune. VetPet – daugiau nei simptomų gydymas.
4: Rūpjūčio 29 dieną nuo 16 valandos Domeikava kviečia į laukiamiausią vasaros pabaigos šventę – Domeikio fiestą. Jūsų lauks jaunųjų muzikos talentų konkursas, skonių ir amatų mūgė, senovinių automobilių paroda, pramogos vaikams ir suaugusiems. O vakaro kulminacija – charizmatiškos Paulinos Paukštaitytės koncertas. Rūpjūčio 29-ąją susitikime Domeikavoje – Domeikio fiestą. Šventė visai šeimai!
5: Šimtai pakeltų rankų, gyvas garsas ir dainos, kurią žino visi. Grupė Šeškės kviečia išskirtinius vasaros koncertus. Rugpjūčio 22 dieną susitikime Kauno jacht klube, o rugpjūčio 27-ąją Vilniaus vasaros terasoje. Ateikite dainuoti, šokti ir kurti vasaros prisiminimų kartu. Bilietus rasite biletai.lt.
6: Rugpjūčio 14 ir 15 dienomis Tado Ivanausko Obelynės sodyboje sutikime Respublikiniame folkloro festivalyje Obelynės žolinė. Tarp šimtamečių medžių skambės net 16 folkloro ansamblių ir kolektyvų dainos, sutartinės, kanklių muzika, šokiai, rateliai. Į šventę atvyks ir svečiai iš Latvijos. Lankytojų lauks žolynų mugė, autentiškų skarų paroda, spektaklis apie duonos tradicijas, edukacijos ir diskusija apie tradiciją su Loreta Sungailienė. Atraskite gyvąją tradiciją Obelynės žolinėje.

Rytas kelyje. Mili bičiuliai, tai jau trečioji laidos Rytas kelyje valanda. Ačiū, kad esate kartu su Radiju kelyje. Na, o mes trumpai apie eismo situaciją, tai vėlgi pakalbėkime apie situaciją ateities plente. Čia spūstis ir nuo Ramučio atvykstant, taip pat ir atvykstant nuo Amalių. Link ateities plento ir taikos prospekto sankryžos rekomendacija paieškoti alternatyvių maršrutų, gal kaip nors per Palemoną patekti į autostradą link Vilniaus judėti. Nes tikrai nieko gero čia jūsų nelaukia, teks daug pastoviniuoti. Dar vieni kelio darbai, mėly bičiuliai, kad tik turėtume būgnininkus, chemijos gatvė šiuo metu uždaryta nuo rugpjūčio 13 dienos, bus rengiami skaičiau savivaldybės pranešimą ten. Šaly gatvėjai, dviračių takai, komunikacijos ir panašiai, tai chemijos gatvė iki pat technikos gatvės remontuojama, pravažiuoti jie nebus įmanoma, neplanuokite čia jokių alternatyvių maršrutų ir senka po truputėlį jau tie alternatyvūs maršrutai, ar ne? Tad tokios naujienos laidos šioje trečiojoje valandoje, grįžtame prie muzikos. Mėly bičiuliai, šią valandą jūsų taip pat laukia orų prognozė. Vasaros pabaigoje vasaros topų istorijos.

0: Reklama.
1: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-0630, internete www.aujama.kredit.lt.
2: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
3: Pavadinimas tas pats. Vieta ta pati. Valgiai tokie pat gardus. Jauki aplinka pokyliams, pobuviams, gedulingiems pietums ar eiliniams dienos pietums. Jonavos gatvė 62A. Telefonas 86142-8230. Ateiki, paragauki ir kelio pas Pranciška neužmirši.
4: Kartą vyrai man kalba, aš girdžiu tik pšš, pšš. Galvojau, negerbę.
5: Pasirodo, neprigirdžiu.
4: Sako, paskui ir kalbos suvokimas dingsta.
5: Gangsterių parodė liksiu.
4: Iš kart į familiją kliniką, ištyrė, parinko klausos aparatą.
5: Girdžiu pilną vertį gyvenimą.
4: Ir net tuos, kurie nenori, kad juos girdėčiau.
5: Familija klinika, kaip sako, matau, girdžiu, gyvenu.

Šiandien lietaus nesulauksime, teigia sinoptikai, vėjas iki 11 metrų per sekundę, temperatūra tarp 20 ir 25 laipsnių šilumos. Penktadienį jokio lietaus nėra numatoma, vėjas iki 10 metrų per sekundę, temperatūra naktį tarp 8 ir 13, dieną iki 27 laipsnių šilumos. Šeštadienį lietaus nebus, vėjas iki 10 metrų per sekundę, temperatūra naktį tarp 10 ir 15, dieną iki 30 laipsnių šilumos. Šiuo metu Uostamiestyje 19, Kaune 14, Vilniuje taip pat 14 laipsnių aukščiau nulio.

Na, mes toliau bendradarbiavame su Nacionaliniu kraujo centru ir noriu jums papasakoti apie, na, kraujo kelionę. Čia taip gal ir iš šono nekaip skamba, bet įsivaizduokite, na, apie pačią tą donorystę. Kai dažniausiai apie ją kalbame, tai įsivaizduojame patį momentą. Žmogus ateina į kraujo centrą, paukoja kraujo ir ten po keliolikos minučių jau keliauja namo. Na, taip iš tiesų ir yra donorui, bet donorui išėjus paukoto kraujo kelionė iš tikrųjų tik prasideda. Pirmiausia, kraujas yra kruopščiai ištiriamas laboratorijoje. Atliekami privalomi tyrimai dėl živ, hepatitų B ir C, sifilio bei kitų pagal galiojančią tvarką vertinamų rodiklių. Tai labai svarbi visos sistemos dalis. Pacientus gali pasiekti tik patikrintas ir saugus kraujas. Tačiau įdomu tai, kad paukotas kraujas dažniausiai nėra tiesiog paimamas ir tokios pačios sudėties perpilamas kitam žmogui. Jis yra suskirstomas į atskirus komponentus, tai yra eritrocitus, trombocitus ir plazmą. Kodėl tai daroma? Todėl, kad skirtingiems pacientams reikia skirtingos pagalbos. Vienam žmogui gali reikėti eritrocitų, kitam trombocitų, dar kitam gydymui gali būti reikalinga kraujo plazma. Taigi medikai gali panaudoti būtent tą kraujo komponentą, kurio konkrečiam pacientui tuo metu reikia. Ir čia atsiranda dar viena labai graži donorystės pusė. Vieno žmogaus paukotas kraujas suskirstytas į komponentus gali būti panaudotas padedant ne vienam pacientui. Paruošti kraujo komponentai saugomi laikantis griežtų reikalavimų ir kai jų prireikia, iš Nacionalinio kraujo centro paruošti tie kraujo komponentai yra panaudojami skirtingose situacijose, jie iškeliauja į gydymo įstaigas, tai yra atliekant operacijas, gydant sunkias ligas, po traumų ir tuomet, kai pacientui dėl jo būklės būtinas kraujo perpylimas. Taigi tas nedidelis kraujo maišelis, kurį matome donorystės metu, nueina gana ilgą kelią. Donoras, laboratoriniai tyrimai, kraujo komponentų paruošimas, gydymo įstaiga ir pacientas. O svarbiausia, kad kiekviename šio kelio etape rūpinamasi saugumu. Donoro kraujas yra ištiriamas, tinkamai paruošiamas ir tik tada gali pasiekti žmogų, kuriam jo reikia. Todėl kiekviena donorystė nėra tiesiog paukotas kraujas. Tai reali pagalba gydymui, kuri po kruopštaus paruošimo gali tapti labai konkrečia pagalba keliems žmonėms. Artimiausius kraujo centrus ir padalinius rasite svetainėje kraujodonorystė.lt, Vilniuje donorų laukiama prekybos centre CUP, ketvirtame aukšte, Upės gatvėje 9. Čia dirbama beje ir savaitgaliais, Kaune Vytauto prospekte 13, na, o Klaipėdoje Naikupės gatvėje 28.

0: Radio Stotis. Reklama. Rugsėjo 5 dieną Kaune Expo Akademija, VDU Žemės ūkio akademijos teritorijoje, vyks didžiausia automobilių paroda Crown Kaunas Auto Show 2026. Jūsų laukia išskirtiniai automobiliai, Expo salės, įspūdingi šou ir daugybė pramogų šeimai. Biletai ir informacija autoshowkaunas.lt.
1: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuki krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuki krautuvėlę pas Rasą, kuri įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
2: Parduotuvė armijai ir civiliams.
3: Turistinės kuprinės, palapinės, miegmaišiai ir kiti stovyklavimo reikmenys.
2: Parduotuvė armijai ir civiliams.
0: Ieškai darbo? Prisijung prie Hella Lithuania komandos Kaune. Siūlome darbą elektronikos komponentų gamyboje bei sandėlyje. Neturi patirties? Nieko tokio. Viską išmokysime. Susidomėjai? Kreipkis numeriu. +370 690 44 44 44. Kartojame. +370 690 44 44 44. Arba elektroniniu paštu. karjera@hella.com.
4: Laimingas startas į mokyklą prasideda prekybos centre Molas. Apsipirk ir laimėk 100 eurų vertės dovanų kortelę. Net 25 laimėtojai. Daugiau informacijos molas.lt.

0: Баклама.
1: Palanga yra, na, populiariausias tikrai Lietuvos kurortas, bet kartais tas triukšmas Basanavičiaus gatvėje ar kavinėse, kur su draugų kompanija galima išleisti tikrai nemažas sumas, galbūt ir atsibosta. Tai All Seasons Palanga Apartments siūlo ne tik komfortabilius apartamentus, viešnagiai čia griliaus vakarą su draugais galima paversti jaukiai įrengtame sode. Čia rasite ir lauko kepsninę. Taip pat su visais įrankiais, viskuom yra pasirūpinta, kompanijai belieka, na, tiesiog atsinešti savo mėsytę, kad būtų ką kepti, ir žinoma, gerą nuotaiką. O gerą nuotaiką garantuota All Seasons Palanga apartamentuose, kai visais poilsio patogumais yra pasirūpinama. Daugiau informacijos ieškokite booking.com platformoje All Seasons Palanga. Parašykite ir rasite visus jų pasiūlymus.

0: Radio Stotis.
1: Reklama.
2: Pirmas kartas visada kelia klausimų. Pirmas pasimatymas, pirmas vairavimas. O gal jau laikas ir pirmai kraujo donorystei? Užsuk į Nacionalinio kraujo centro padalinį ir padovano kraujo. Tai užtruks neilgai, o tavo pagalba gali tapti svarbia paciento gydymo dalimi. Nacionalinis kraujo centras laukia naujų donorų. Artimiausią padalinį rasi svetainėje kraujodonorystė.lt. Vilniuje, prekybos centre CUP, 4 aukšte, Upės gatvėje 9, dirbame ir savaitgaliais. Kaune, Vytauto prospekte 13 ir Klaipėdoje, Naikupės gatvėje 28.
3: OMD sugrįžta. Elektroninės muzikos legendos gyvai ir OMD hitai pakeitė muzikos istoriją. Rugpjūčio 26 dieną Vilniuje, Lukiškių kalėjimo kieme. Bilietus platina biletai.lt.

0: Kaunas. Bilietus platina. Bilietai LT.
1: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.

0: Well, the purpose of a party is to have fun together.
1: Vasaros hitu istorija.
2: Šiandien vasaros hitų istorijose pakalbėsime apie 2015 metų vasarą ir čia topose karaliavo, na ir buvo viena iš iškiausių dainų, Major Lazer, DJ Snake ir MO, Lean On. Daina buvo išleista 2015 metų kovą, tačiau tikrai populiarumo piką pasiekė vasarą. Europoje ji tapo apskritai vienu iš didžiausių metų hitų, puikiai pasirodė visose Europos šalyse, tuo tarpu ir Lietuvoje. Na, o kai kuriuose šalyse, pavyzdžiui, Jungtinės karalystės topuose net 79 savaitės praleido. Tai čia daugiau nei metai tiesiog, kažkas tokio. Lietuvoje, kaip ir minėjau, daina buvo viena iš tokių svarbiausių tų metų vasaros hitų, ypatingai radijų topuose jį karaliavo Liepos ir Rugpjūčio mėnesiais. Na, o įdomiausia šios dainos istorijos dalis prasidėjo dar prieš jos išleidimą. Iš pradžių Lean On buvo gerokai lėtesnis regio skambesio kūrinys. Major Lazer ją siūlė Rihannai ir Nicki Minaj. Tačiau abi dainos atsisakė. Galiausiai kūrinys buvo šiek tiek perdirbtas, prie jo prisidėjo DJ Snake, o vokalą įrašė danų atlikėja MO. Būtent ši versija ir tapo hitu. Dainos vaizdo klipas buvo nufilmuotas Indijoje, daugiausia Mumbajuje. Ten vyravo indiška aplinka, šokiai ir elektroninės muzikos skambesys padėjo sukurti išskirtinį dainos įvaizdį. O lapkritį, tų metų lapkritį, 2015 metų lapkritį, Lean On tapo tuo metu daugiausiai kartų perklausyta daina Spotify istorijoje, aplenkusi Edo Sheerano Thinking Out Loud. Tuo metu ji buvo jau perkupusi 526 milijonų perklausų ribą. Na ir verta paminėti, kad ši daina asocijuojama su tuo laikmečiu. Nostalgija yra jaučiama tiems laikams 2015-16 ir dažnai internete dabar kaip garso takelis yra pasirenkama ši daina. Tad prisiminkime 2015 metų vasarą ir Major Lazer, DJ Snake ir MO bendradarbą Lean On.

0: Kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Lietuvoje lygiai 10 valandų, kviečiu pasiklausyti Kelyje radijo žinių. Lietuvos kalėjimų tarnybos padaliniuose pradedama diegti moderni informacinė sistema. Visa informacija apie kiekvieną nuteistąjį bus kaupiama vienoje vietoje, o

Įkalinamieji savitarnoje galės gauti jiems aktualias paslaugas. Kaip ketvirtadienį pranešė tarnyba, kalinamieji naudodamiesi šią sistemą galės teikti skundus ir prašymus, susipažinti su teismo nutartimis bei gauti apsipirkimui reikalingą informaciją. Visus kalėjimus apimsianti informacinė sistema pilnu pajėgumu pradės veikti ketvirtąjį šių metų ketvirtį. Ja pirmieji naudoti pradės Kauno kalėjimas ir kiti administracijos padaliniai, o nuo spalio palaipsniui pradės ir visi kiti kalėjimai. Per beprecedentį kibernetinio saugumo incidentą Lenkijoje nutekėjo beveik 19 milijonų žmonių medicininiai duomenys, teigia šalies skaitmeninių reikalų ministras. Informacija buvo saugoma MyDR platformoje, kuri yra viena iš didžiausių konfidencialių elektroninių pacientų kortelių teikėjų Lenkijoje ir kuria naudojasi gydytojai bei medicinos įstaigos, skelbia šalies visuomeninis transliuotojas TVP. Skaitmeninių reikalų ministras Kšištofas Gavkovskis teigia, kad kibernetinio saugumo tarnybos intensyviai dirba, kad nustatytų, kaip įvyko šis pažeidimas. Švietimo mokslo ir sporto ministerija užsienio lietuvių organizacijų sporto projektams įgyvendinti skiria daugiau nei 100 tūkstančių eurų, ketvirtadienį pranešė ministerija. Šios lėšos 20 diasporos fizinio aktyvumo iniciatyvų paskirstytos konkurso būdu. Didžiausia galima paramos suma 10 tūkstančių eurų teko Britanijos lietuvių sporto asociacijai, rengsiančiai Britanijos lietuvių sporto žaidynės. Vilniaus miesto savivaldybei nusprendus nebepriimti rusų kalba raštu pateikiamų gyventojų prašymų ir skundų, kultūros ministras socialdemokratas Lukas Alsys teigia, kad šios kalbos atsisakymas iš administracinio gyvenimo turi būti sistemingas dėl šalyje gyvenančių tautinių mažumų atstovų ir pabėgėlių iš Ukrainos. Apie tai ketvirtadienį žinių radijui sakė ministras. Ministras teigia tikintis, kad Vilniaus miesto savivaldybė priimdama minėtą sprendimą įvertino šias rizikas. Be kito ko, Jis pabrėžė manantis, kad rusų kalba neturėtų būti vartojama valdžios institucijose. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą nefiksuota ne vieno neteisėto migranto. Ketvirtadienį pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai trečiadienį apgrėžė 66 migrantus, o Lenkijos pasienyje antradienį užkardyti du bandymai neteisėtai patekti į šalį. Šiemet į Lietuvą iš viso neįleisto daugiau nei 1100 neteisėtų migrantų. Tai buvo svarbiausios šios valandos žinios. Jas parengėme pagal BNS pateiktą informaciją. Kitos naujienos vidurdienį. Ačiū, kad esate kartu su radijo stotimi kelyje. Na, o šiuo metu Lietuvoje 10 valandų ir 3 minutės.

0: Reklama.
1: Ar žinai, kam šiemet sueina net 100 metų? Mikė Pūkuotukas kviečia visą tavo šeimą į nuotaikingą miuziklą Valio Pūkuotukui. Spalio 10 dieną Kompensa koncertų salėje. Tavęs laukia dainos, nuotykiai, juokas ir mylimiausi 100 mylės girios draugai. O svarbiausia, atsinešk savo pliušinį meškutį, nes drauge sieksime užfiksuoti didžiausią meškučių sambūrio rekordą. Bilietus įsigykite jau dabar. Daugiau informacijos miškinumuziejus.lt.
2: Kas verda gardžiausius cepelinus Lietuvoje? Atsakymą sužinosime rugpjūčio 22-ąją Gargždų minijos lėnyje, kur vyks 9-asis cepelinų virimo Lietuvos čempionatas. Burk komandą ir dalyvauk. O jei mėgsti ragauti, atvyk palaikyti dalyvių, pasimėgauti koncertais, mugę ir švente. Registracija bei informacija www.bendrai.lt.

0: Rytas kelyje. Labas rytas tiems, kurie galbūt ką tik prie mūsų prisijungėte, tai jau ketvirtoji laidos rytas kelyje valanda ir su manimi studijoje kolega Aistis. Sveikas gyvas.
1: Sveikas gyvas, man tai mačiau, darėjau man pertraukų, bet aš dar nesusivokęs, žinok, biški, reikia atsipeikėt man iš ryto laiko, aš kaip senas kompiuteris ilgai startuoju.
0: Ilgai startuoju, ar ne? Nu, kaip nors, turi visą valandą ir nebus žino, kada čia įsivažiuoti, reikia jau dabar
1: kipti prie darbų.
0: Kipti prie darbų, turime į Belalabo dovanų, taip pat su mumis šiandien kalbės Ingrida iš grupės Šeškės. Čia šiaip Šeškės išleido naują dainą ir prie to pačio labai gražų klipą. Na, žinote, pasižiūrėti reikėtų YouTube platformoje daina Man reikia tavęs. Tai jeigu turite klausimų Šeškėms ir panašiai, drąsiai galite mums juos atsiųsti. Mes tikrai užduosim tos klausimus ir pasidalinsime, užduosime juos, žinoma, Ingridai. Tai laukite bus pokalbis, mes kviečiame likti kartu su mumis. Bus dovanų, muzikos, žinoma, ir daug geros nuotaikos. Likite kartu.

0: Radio Stotis.
1: Reklama. Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
2: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę? Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
3: Ieškai darbo? Prisijung prie Hella Lithuania komandos Kaune. Siūlome darbą elektronikos komponentų gamyboje bei sandėlyje. Neturi patirties? Nieko tokio. Viską išmokysime. Susidomėjai? Kreipkis numeriu. +370 690 44 44 44. Kartojame. +370 690 44 44 44. Arba elektroniniu paštu. karjera@hella.com.
4: Šimtai pakeltų rankų, gyvas garsas ir dainos, kurias žino visi. Grupė Šeškės kviečia išskirtinius vasaros koncertus. Rugpjūčio 22 dieną susitikime Kauno jacht klube, o rugpjūčio 27-ąją Vilniaus vasaros terasoje. Ateikite dainuoti, šokti ir kurti vasaros prisiminimų kartu. Bilietus rasite biletai.lt.

0: Mėly bičiuliai, mes ir toliau bendradarbiavame su kraujo centru, kuriems šiuo metu labiausiai trūksta nulinės teigiamosios, nulinės neigiamosios ir ateigiamosios kraujo grupių. Na, o šiandien norime jums papasakoti visgi apie tą vadinamai padovanoto kraujo kelią ir kokie vykdomi veiksmai yra su paukotu krauju.
1: Dažniausiai kalbėdami apie kraujo donorystę, įsivaizduojama patį momentą, kai žmogus ateina į kraujo centrą, paukoja kraujo ir po 14 minučių keliauja namo. Tačiau donorui išėjus į paukoto kraujo kelionę iš tikrųjų kiek tik prasideda. Pirmiausia, kraujas yra kruopščiai ištiriamas laboratorijoje. Atliekami privalomi tyrimai dėl živ, hepatito B ir C, sifilio bei kitų pagal galiojančią tvarką vertinamų rodiklių. Tai labai svarbi viso sistemos dalis, pacientas gali pasiekti tik patikrintas ir saugus kraujas. Tai įdomu, kad paukotas kraujas dažniausiai nėra tiesiog paimamas ir tokios pačios sudėties perpilamas kitam žmogui. Jis yra suskirstomas į atskirus komponentus – eritrocitus, trombocitus ir plazmą. Kodėlgi tai daroma, tai todėl, kad skirtingiems pacientams reikia skirtingos pagalbos. Vienam žmogui gali reikėti eritrocitų, kitam trombocitų, dar kitam gydymui gali būti reikalinga kraujo plazma. Tai medikai gali panaudoti būtent tą kraujo komponentą, kurio konkrečiai pacientui tuo metu reikia.
0: Na ir čia atsiranda dar viena iš tikrųjų labai graži donorystės pusė. Vieno žmogaus kraujas gali padėti ne vienam pacientui, paruošti kraujo komponentai saugomi laikantis griežtų reikalavimų ir kai jų prireikia, iš nacionalinio kraujo centro iškeliauja į gydymo įstaigas. Ten jie gali būti reikalingi labai skirtingose situacijose, atliekant operacijas, gydant sunkias ligas po traumų ar tuomet, kai pacientui dėl jo būklės būtinas kraujo perpilimas. Taigi tas nedidelis kraujo maišelis, kurį matote donorystės metu, nueina gana ilgą kelią. Donoras, laboratoriniai tyrimai, kraujo komponentai, paruošimas, gydymo įstaiga ir galiausiai pacientas. O svarbiausia, kad kiekviename šio kelio etape rūpinamasi saugumu. Donoro kraujas yra ištiriamas laboratorijose, kaip ir minėjome, ir tik tada gali pasiekti žmogų, kuriam jo reikia. Todėl kiekviena donorystė nėra tiesiog paukotas kraujas, tai yra reali pagalba gydymui, kuri po kruopštaus paruošimo gali tapti konkrečia pagalba keliems žmonėms. Artimiausią nacionalinio kraujo centro padalinį rasite svetainėje kraujodonorystė.lt, Vilniuje donorų laukiama prekybos centre CUP, ketvirtame aukšte, Upės gatvė 9, čia beje dirbama ir savaitgaliais, Kaune Vytauto prospekte 13, o Klaipėdoje Naikupės gatvėje 28.

0: Reklama.
1: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kuri įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
2: Aš myliu knygas, knygos LT.
3: Rugsėjo 5 dieną Kauno Ąžuolyno parke kiekvienas mūsų žingsnis turės ypatingą prasmę. Tądien bėgsime dėl 4 metų Nojaus, kuriam diagnozuotas cerebrinis paralyžius ir retas genetinis sutrikimas – Soto sindromas. Prisijungdami prie bėgimo, padėsite Nojui gauti reikalingą pagalbą, stiprėti ir siekti to, kas šiandien atrodo labai sunku – pirmųjų savarankiškų žingsnių. Registruokitės smstartas.lt. Skiltyje Vaikai vaikams.

0: Mums labai smagu, kad plečiame lietuviškų dainų grojaraštį lietuviškoje premjeroje grupė Šeškės.
1: Kelyje lietuviška naujiena.
0: Ir labas rytas, šiandien sakome Šeškės grupės nariai, kurios dar, bent jau aš, Mantas, nepakalbinau eteryje. Tai labai smagu, kad Ingrida šiandien su mumis. Labas rytas.
2: Labas rytas visi klausytojai.
3: Labas rytas, Ingrida, kokios vasaros nuotaikos jūs šiuo momentu yra užpuolusios, kaip jaučiasi pradėti?
0: Kokia jūsų vasara ir daugiau poilsio ar kaip tik darbinė?
2: Oi, mes dabar esam pačiam darbų įkarštį, ruošiame savo koncertam, jūs jau irgi manau žinote, kad bus ir Kaune koncertas, ir Vilniuje koncertas, ir mes visų irgi labai laukiam, kaip ir visų klausytojų, tai tokią mini reklamą iškart padarysiu.
0: Labai gerai.
2: Rugpjūčio 22 dieną bus didelis koncertas jacht klube Kaune, o rugpjūčio 27 dieną visų vilniečių lauksime ir Vilniaus svečių vasaros terasoje.
0: Jau tos datos, žinokite, kalendorijoje pažymėtos, bet ačiū tikrai už šitą priminimą. Mes nebūtume nepaminėję tiesiog šių artėjančių koncertų, bet gerai, dabar apie dainą man reikia tavęs. Pataisykit mus, jeigu klystam. Tai nėra visiškai, ar ne, nauja daina. Antram gyvenimui prikelėte šį kūrinį?
2: Taip, tai nėra mums tokia labai būdinga praktika ir mes vėlėmės į tokią labai smagią avantiūrą. Nu, nebūtume mes, nebūtumėm Šeškės. Iš tikrųjų, prikėlėm šią dainą, nes daina buvo sukurta originalas Skyrybos karo metu filmui, Andriaus Blaževičiaus filmui, kuri dar nėra netgi pristatyta Lietuvoje, šiuo metu keliauja per pasaulį, per įvairius festivalius ir jai labai netgi gerai sekasi. Ji jau yra laimėjusi geriausio režisieriaus apdovanojimą prestižiniame Sandaso JAV filmų festivalyje. Tai va. O Lietuvoje šį kūrinį, šį filmą galėsime pamatyti nuo rugsėjo mėnesį. Man atrodo, jau startavo bilietų pardavimas. Tai va.
3: Nuostabu. Ir 2016 metais, pataisykit mane taip pat, jeigu klystu, skambėjo jo. Šventasis.
2: Jo. Filme Šventasis jį pirmą kartą suskambo 2016 metais ir šiame filme, kuris yra šių metų, Skyrybos karo metu jis irgi skamba ir mes jį prikėlėm va tokią savo versiją, pateikėm savo klausytojams. Iš tikrųjų, originaliai muzikos ir žodžių autorius yra kompozitorius Vytautas Rasimavičius, o mums šią dainą adaptavo mūsų jau, visų mūsų naujausių dainų kūrėjas, Paulius Vaicekausas Plukando. Tai va.
0: Smagu, kad tęsiate tokią gražią draugystę su Andriumi Blaževičiumi.
3: Čia filmai ne naujiena.
0: Jo, filmai ne naujiena. Na, apie pačią dainą, ar ne, teko skaityti, kad godai skrybos ne visada reiškia nesėkmę. Karina teigia, kad daina tiems, kurie ilgisi artumo. O kas tai per daina jums, Ingrida?
2: Man, nežinau, man galbūt tai yra prisiminimai apie bendrą gyvenimą su kažkuo, ne? Mes kuriam istoriją, iš tikrųjų, tos vedybos yra kontraktas, tai būna, kad kontraktai subyra, išsiskiria žmonės, būna, kad kontraktai ilgamečiai, bet man vis tiek yra gyvenimas su žmogum labiau ne apie kontraktą, o apie bendrus prisiminimus, tai ir šita daina labai tokia, turi nostalgiškų natų, turi tokio šiltumo, bendrumo, visi mes vis tiek norim surasti savo antrą puselę ir kartais nepavyksta, ne pasaulio pabaiga.
0: Aišku, gyvenimas tęsiasi toliau. Beje, jau paminėjote tas dvi svarbiausias, turbūt Šeškių rugpjūčio mėnesio datas, ar ne 22 Kaune, 27 Vilniuje. Ar kažkokių jau yra minčių ruošiamas specialus išpildymas vizualinis būtent šiai dainai susijusi su filmu?
2: Tai mes turim ne tik tokių naujienų, kitą savaitę pasieks dar vieną mūsų naują dainą, tai norėsim labai pasisvėl slankyti ir pristatyti.
0: Būtinai.
2: Tai turim tokią naujieną, kad per koncertus pamatysite ir išgirsite gyvai dar vieną mūsų naujausią dainą Tau jaučiu, kurios autoris taip pat bus Plukando, Paulius Vaičekauskas. Tai pamatysit, žinokit, ne tik šią pat šį filmų skirtą dainą, bet ir dar vieną naujieną. Tai iš viso jau trys naujienas pateikiam per šią vasarą. Mums tikrai yra labai didelis darbymetis ir mes to labai džiaugiamės, kad galim pateikti tiek daug naujienų, o žinoma, tai ir vizualiniai sprendimai tiek šios dainos man reikia tavęs, bus naujoviški, nes mes turim ir klipą, kur filmavo jaunos kartos operatorė Dominyka Piečiulis ir šis klipas buvo nufilmuotas telefonu.
0: Telefonu.
2: Jo, telefonu tu tokie naujoviški sprendimai, bet jūs tik tais pasižiūrėkit, ką gali padaryti telefonas, gali virsti į kokį menišką vaizdo klipą, kai jis yra o, tokiose rankose profesionalų, sakyčiau.
3: Na ir vaizdo klipas toks kaip mini filmas ir su tuo susijus norėčiau paklausti, ar planuojate ir toliau bendradarbiauti su kino projektais, kaip ši daina buvo įvykdyta? Aha.
2: Mums iš tikrųjų įdomus įvairūs pasiūlymai ir kai mes gavom iš prodiuserinės kompanijos apie šį filmą ir šią idėją, kai mes išgirdom, mums jį labai patiko. Visa patirtis buvo neįkainama, mums buvo pirmas kartas, tai mes nedijojam, kad mes prisidėjom ir prie šito filmo, galbūt netgi laimės auksinę gervę, ar kas žino, žinot. Bet tokios patirtis atneša labai daug gerų emocijų ir mes nebijotinai atviros visokiem pasiūlymam ir manau, kad ir ateityje bendradarbiausim su Andrium Blaževičium.
0: Smagu girdėti tą tokį, na, jūsų balsas labai labai labai šiltas šiuo klausimu, tai smagu kalbinti jūs ir apie dalykus, kuriems net neabejoju, kad patinka. Gerai, dabar ko palinkėtumėte savo klausytojui, kuris šiuo metu na, išgyvena panašų etapą kaip filmo herojai skrybos karo metu?
2: Aš palinkėčiau žiūrėti į tai kitą etapą. Viskas praeina, viskas transformuojasi ir kas šiandien gali atrodyti griūtis, rytoj gali pasirodyti kaip nauja pradžia. Tai nebūtinai apie naujus santykius, tai galbūt šitų santykių transformacija. Tai galimybių yra begalės, kaip jūs kitaip pažiūrėsite kartu su savo partneriu, su savo gyvenimo draugu, tai tik tai jūsų kūrybos reikalas, žinote, čia kaip kurti naują dainą, aš manau.
0: Reikia
2: žiūrėti kaip į kūrybą, į savo gyvenimą žiūrėti kūrybiškai ir manau, tada bus daug linksmiau, daug smagiau ir bet kokiu atveju tai yra patirtis ir tiek.
0: Ačiū Jums už tokias gražias mintis. Dar kartelį primename, bilietai tirpsta kaip vasara ledai. Rugpjūčio 22 Kauno jacht klubas ir 27 rugpjūčio dieną vasaros terasa Vilniuje su mumis buvo grupės Šeškė, narė, balsas ir žinoma, na, neatsiejama dalis Ingrida Martinkėnaitė. Gražių Jums dienų ir iki susitikimo.
2: Ačiū Jums ir irgi Jums gražios vasariškos šios dienos ir gražios vasaros pabaigos ir visiems klausytojams labai laukiam jūsų, labai jūs mylim ir kitą savaitę laukia nauja naujiena, taip kad vėl susigirdėsim, manau.
0: Tikrai taip, ačiū jums. Ačiū jums.
2: Ačiū jums visą.
0: Gražios dienos, iki.

0: radio stotis. Silvija.
1: Reklama.
2: Tautinis baikerių paplūdimio ir muzikos festivalis Beach Bike Fest kviečia visus į audringąjį 11-ąjį festivalį Šventojoje. Jūsų laukia 3 dienos ir naktys šėlsmo, milžiniška prekybininkų mugė bei didžiausias Lietuvoje motociklų paradas. Scenoje poliarizuoti stiklai, ACDC show, aistringi šokėjų pasirodymai, Requiem, Biplan, Česlovas Gabulis ir Pelenai ir dešimtys kitų. Festivalio balsas, vedėjas Rytis Mazuras. Didžiausias Baltijos šalyse baikerių festivalis Beach Bike Fest. Jau rugpjūčio 20-23 dienomis. Svečiai čia atvyksta iš viso pasaulio. Įėjimas laisvas. Susitikime Šventosios jūrų uoste. Beach Bike Fest. Festivalio radijas kelyje.

0: dienos žaidimas.
1: Reklama.
2: Jeigu galvojate, kad mes jūs paliksime šiandien be Belalabų prizo, tai klaidingai galvojate ir prizas klystate, šiandien. Klystate. Taip. Raudonieji mėlių ryžiai su juoduoju česnaku, astaksantinu ir vitaminais B6 bei B12. Kai norisi daugiau dėmesio širdies veiklai ir cholesterolio kontroliai, svarbu rinktis apgalvotus sprendimus. Belalab raudonieji mėlių ryžiai su juoduoju česnaku sudėtyje. Dera čia taip pat raudonieji mėlių ryžiai ir brandintas juodasis česnakas. Raudonieji mėlių ryžiai siejami su cholesterolio kiekiu ir širdies veikla.
3: Formulė papildyta astaksantinu, antioksidantų padedančių apsaugoti ląsteles nuo oksidacinės pažaidos. Vitaminai B6 ir B12 prisideda prie energijos apykaitos nervų sistemos veiklos ir gali padėti mažinti pavargimo jausmą. Daugiau apie šį maisto papildą galite rasti belalab.lt.
2: Svarbiausia tai, kad Belalab rašoma su dviejom L, Belalab, lab, viena L ir prizą žinokite 49 95 centai tiek kainuoja šis prizas, 3 mėnesiams turėsite maisto papildų, galėsite praturtinti savo kūną naudingomis medžiagomis, o mes atidarome tiesioginio eterio liniją.
0: Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 42-22-02.
2: Man labai patinka, kad jau sulaukime skambučio, kuo jūs vardu?
4: Atsakys, bonjourno, tas pats gintarėlis, kaip visada... Tik tai nežinau, ar man čia galima žaisti, gal
2: gerai
4: kitiem duos perlysti.
2: Gerai, Gintarai, pažaiskim, kadangi net ir klausimo nespėjome perskaityti, tai jums teks va didžioji garbė pirmam išgirsti ir atsakyti, gerai?
4: Gerai.
2: Taigi, šiandienos klausimas yra toks, kas yra astaksantinas? Gal žinote be variantų atsakymą?
4: Nu va, aš nekėjot, bet aš greit tada perjungiau, iki pat galo negirdėjau.
2: Gerai, tuoji variantai.
3: Taigi turime tris variantus jums ir pirmas būtų antioksidantas A, B, mineralas ar C, aminorūgštis.
2: Kaip manot, Gintarai?
4: Dabar galvoju. Gal tada gal A palieko, jeigu nelaimiu, tai kitam žmogui atiduosiu.
2: Antioksidantas teigiate, ar ne?
4: Na taip.
2: Jūs esate visiškai teisus, Gintarai. Taip.
4: Valiau.
2: Dar ir būgnais sumušėm čia. Gerai. Žodžiu, tai yra pats galingiausias, beje, mums žinomas antioksidantas. Tai puikus vitaminai, puikus maisto papildas atitenka jums. Nepadėkit telefono ragelį.
4: Man kaip tik, kuo to reikia. Man jums... visai vitaminai turi būti visiems. Turi būti žuolus, įsakma nuo širdus, protingas, įsakma su šypsina, pozityvus. Kai sakoma, va, vitaminų reikia ir vandens, skysčių daug gerti, ir visi vitaminai, vaisiai ir daržovės. Tai pagrinde, va šitie va numeris vienas, kai savo.
2: Nepamirškit ir teisingo gyvenimo būdo, ir sveikos mytybos, ir...
4: Ir sporto reikia, kai sakoma, reikia ir plaukimai, ir dviračiai, ir krepšinės. Ir polisis turi būti irgi, kai sakoma, čia galim vardinti.
2: Taip, svarbiausia yra pajudėti. Gerai, Gintarai, nepadėkite telefono ragelio, sustarsim dėl prizo. Tvarkoj. Na, o mes va taip labai gražiai baigiame laidą rytas kelyje. Aš manau, puikus prizas puikiam žmogui, Gintarui. Mėly bičiuliai, turėsime ir rytoj dovanų iš Belalab, tai nepraleiskite savo jo šanso laimėti. Na, o aš linkiu visiems gražaus likusio ketvirtadienio. Rytoj, kolega, kokia diena?
3: Penktadienis,
2: taip. Gražaus visiems ketvirtadienio, susigirdėsime rytoj jau penktadienį. Likite kartu, kolega Aistis nuo 11 pradės laidą. Su gera nuotaika ir puikia muzika.
3: Pavadinimu... Geros dienos tau, man.
2: Ne, nieko rimto, ar ne dar?
3: Ne, vasarą kelyje.
2: Gerai, tvarkoju, vasarą kelyje nuo 11.
0: Kelyje.

0: Reklama.
1: Pirmas kartas visada kelia klausimų. Pirmas pasimatymas, pirmas vairavimas, o gal jau laikas ir pirmai kraujo donorystei? Užsuk į Nacionalinio kraujo centro padalinį ir padovano kraujo. Tai užtruks neilgai, o tavo pagalba gali tapti svarbia paciento gydymo dalimi. Nacionalinis kraujo centras laukia naujų donorų. Artimiausią padalinį rasi svetainėje kraujodonorystė.lt. Vilniuje prekybos centre CUP, 4 aukšte, Upės gatvėje 9. Dirbame ir savaitgaliais. Kaune, Vytauto prospekte 13. Ir Klaipėdoje, Naikupės gatvėje 28.
2: Dėmesio, mažieji vairuotojai. Užsisekite saugos diržą, užveskite variklį ir pirmin. Prekybos laisvalaikio centre Mega vaikų laukia nemokama vairavimo mokyklėlė. Saugaus eismo pamokėlės, vairavimo trasa su kelio ženklais, sankryžomis, degaline ir autoplovykla. Mažųjų Megoje lauks iki rugpjūčio 31 dienos. Daugiau mega.lt.
3: Žolinių vakarėlis restorane Česnakas. Rugpjūčio 14 dieną 19 valandą kviečiame švęsti žolinės jaukioje ir smagioje atmosferoje restorane Česnakas. Vakaro nuotaiką rūpinsis didžiai Marius. Skambės gera muzika, netrūks gardžių patiekalų, mėgstamų gėrimų ir puikios nuotaikos. Laukiame jūsų Raudondvario plente 288. Rezervuokite staliuką, nes vietų skaičius ribotas. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Česnakas.
4: Padovanokite savo augintiniui geriausią priežiūrą už mažesnę kainą. Rugpjūtį veterinarijos vaistinėje laiminga uodega iki 20% nuolaida Specific veterinariniai linijai, 15% atrinktiems papildams virškinimui bei ypatingas pasiūlymas Eli džiovintiems šprotams. 2 už 1 kainą. Daugiau pasiūlymų internete laimingauodega.lt. Laiminga uodega, kai uodega laiminga, laimingas ir šeimininkas.
5: Tik šią savaitę apsistokite sudyboje Šilainė, Pripunsko 2 naktim. Nuo sekmadienio iki penktadienio padelis nemokamai. Jūsų laukia kempingas prie ežero, jaukus nameliai 2 su ofuro vone, kambariai su patogumais nuo 33 eurų asmeniui su pusryčiais, žvejyba, pilnas maitinimas, vos valanda kelio nuo Kauno su Valkų kryptimi. Telefonas pasiteirauti 0625-02-108. Daugiau informacijos internete šilainė.com. Sodyba Šilainė. Maloniai kviečiame.
6: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.

Smokey Layback in the Arms of Someone. Nuostabi, nuostabi, graži daina. Ir aš turiu tarti jums sveiki, mėly bičiuliai. Su jumis eteryje Aistis šiuo metu Lietuvoje 11 valandų ir 9 minutės. Startuojame šią valandą su vasara kelyje. Ketvirtadienis, sugrįžtu pas jūs dar sykį šią savaitę ir kaip visada su mumis čia eteryje. Šiandien praleisime nuostabiai dieną su geriausia muzika ir aktualiausia informacija. Nusigausime iki jos galo. Šią valandą aš sugrįšiu pas jūs su sinoptikų informacija. Rubrika Šiandien verta žinoti ir vasaros hitų istoriją. Šiandien likite su manimi. Vasara kelyje iki pat 14 valandos ir kaip visada nuo 3 valandos piko valandoje su jumis pasisveikins mano kolega Daumatas. Geros nuotaikos ir iki greito.

0: Reklama.
1: Šiuolaikiškiausia vieta kurorte. Tavo pramogoms, skonių patirtims bei kultūringam laisvalaikiui. Uostas 13. Šventojoje jau laukia tavęs.
2: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
3: Alanas Chošnau, gyvais grupė, rūpiučio 19. Palangos koncertų salėje. Ypatingas vasaros vakaras. Bilietus platina biletai.lt.
4: Eurocos outlet atsidarė. Kasdien nuo 50% nuolaidos grožio prekiams. Garsus prekių ženklai. Dar geresnės kainos. Tik Urmo prekybos miestelyje Kaune. Pramonės prospektas 16.

0: Kaunas. Bilietus platina. Bilietai LT.
1: Rugpjūčio 14 ir 15 dienomis Tado Ivanausko Obelynės sodyboje sutikime Respublikiniame folkloro festivalyje Obelynės žolinė. Tarp šimtamečių medžių skambės net 16 folkloro ansamblių ir kolektyvų dainos, sutartinės, kanklių muzika, šokiai, rateliai. Į šventę atvyks ir svečiai iš Latvijos. Lankytojų lauks žolynų mugė, autentiškų skarų paroda, spektaklis apie duonos tradicijas, edukacijos ir diskusija apie tradiciją su Loreta Sungailiene. Atraskite gyvąją tradiciją Obelynės žolinėje.
2: Vasara

Sugrįžtu pas jūs su sinoptikų informacija. Ketvirtadienio dieną lietaus tikimybė maža, vėjas vakarų, šiaurės vakarų krypčių nuo 6 iki 11 metrų per sekundę. Temperatūra nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos. Penktadienis taip pat bus be lietaus. Vėjas naktį silpnas, dieną pietvakarių vakarų krypčių nuo 5 iki 10 metrų per sekundę. Temperatūra naktį nuo 8 iki 13, pajūryje nuo 14 iki 17 laipsnių šilumos. Dieną nuo 22 iki 27 laipsnių. Toliau apie vandens telkinių temperatūrą. Vandens temperatūra upėse nuo 13 iki 23, ežeruose nuo 18 iki 21, kuršių mariose nuo 19 iki 20, Baltijos jūroje 19 laipsnių šilumos. Šiuo metu Kaune 19 laipsnių aukščiau 0.

0: Reklama. Rugpjūčio 29 dieną nuo 16 valandos Domeikava kviečia į laukiamiausią vasaros pabaigos šventę – Domeikio fiestą. Jūsų lauks jaunųjų muzikos talentų konkursas, skonių ir amatų mūgė, senovinių automobilių paroda, pramogos vaikams ir suaugusiems. O vakaro kulminacija – charizmatiškos Paulinos Paukštaitytės koncertas. Rugpjūčio 29-ąją susitikime Domeikavoje – Domeikio fiestą. Šventė visai šeimai!
1: Kartą vyrai man kalba, aš girdžiu tik pš, pš, galvojau, negerbę. Pasirodo, neprigirdžiu. Sako, paskui ir kalbos suvokimas dingsta. Gangsterio parodė liksiu. Iš karto į familiją kliniką, ištyrė, parinko klausos aparatą, girdžiu pilnavertį gyvenimą. Ir net tuos, kurie nenori, kad juos girdėčiau. Familija klinika, kaip sako, matau, girdžiu, gyvenu.
2: 83 pylimas. Mes pasirūpinsime jūsų poilsiu prie jūros. Jaukus šeimininiai namukai su visais patogumais. Puikus poilsis šalia Šventosios upės ir centrinės gatvės. Ir dvi poilsiavietės su baseinu, krepšinio aikštele, batutu, triušių nameliu ir net trimis žavingomis avytėmis. Vos keli žingsniai ir jau smėlėtas pajūris. Skambinkite 06-77-50-900. Nuorodą į poilsiavietę www.83. Trečias pylimas.lt

0: vasarą kelyje.
1: Sugrįžtu pas jūs su rubrika Šiandien verta žinoti, kur visuomet aptarime vasarai aktualias naujienas. Vasara gamtoje ir buityje vyksta pokyčiai, kuriuos lemia pasikeitusios aplinkos sąlygos bei fizikiniai procesai, darantys tiesioginę įtaką kasdieniam komfortui ir saugumui. Miestuose vasaros naktys dažnai būna gerokai šiltesnės nei kaimo vietovėse. Taip nutinka dėl asfalto, betono ir plytų savybių per dieną sukaupti didelį kiekį saulės energijos. Saulei nusileidus šios medžiagos padeda spinduliuoti sukauptą šilumą atgal į aplinką. Kadangi tankiai užstatytose vietovėse mažai augmenijos, kuri vėsintų orą garindama vandenį. Temperatūra gatvėse krenta lėtai ir išlieka aukšta iki pat ryto. Šis reiškinys lemia, kad mieste oras naktį gali būti net 5 ar 10 laipsnių šiltesnis nei užmestyje. Dauguma žmonių mano, kad oda nudega tik tiesioginėse saulės spinduliuose. Tačiau ultravioletinė spinduliuotė pasiekia kūną net esant šešėlyje. Smėlis atspindi apie 15%, o vandens paviršius apie 10% UV spindulių, todėl sėdint po paplūdimio skėčių, oda vis tiek gauna dalį apšvitos. Taip pat debesys nesulaiko visos spinduliuotės, net ir debesuotą dieną. Pro jos gali prasiskverbti iki 80% UV spindulių. Dėl šios priežasties saulės nudegimai galimi ir tada, kai tiesioginė saulė nėra matoma, ar pučia vėsinantis vėjas. Maudantis ežeruose ar tvenkiniuose, dažnai pastebima, kad vandens paviršius yra šiltas. Tačiau nuleidus kojas giliau, pasijunta staigus šaltis. Taip yra todėl, kad saulės spinduliai iššildo tik viršutinį, maždaug 1 ar 2 metrų gylio vandens sluoksnį. Kadangi šiltas vanduo yra lengvesnis už šaltą vandenį, jis laikosi paviršyje ir nesimaišo su giliau esančiu, vėsesniu vandeniu. Jei ežere nėra stiprių srovių ar didelio bangavimo, šie sluoksniai išlieka atskirti visą vasarą, o temperatūros skirtumas tarp paviršiaus ir dugno gali siekti net 14 laipsnių. Kaip visuomet, tai buvo rubrika Šiandien verta žinoti, kur aptarėme vasarai aktualias naujienas. Palieku jus su gera muzika.
0: Radio stotis.

0: Reklama.
1: Ieškai darbo? Prisijung prie Hella Lithuania komandos Kaune. Siūlome darbą elektronikos komponentų gamyboje bei sandėlyje. Neturi patirties? Nieko tokio. Viską išmokysime. Susidomėjai? Kreipkis numeriu. +370 690 44 44 44. Kartojame. +370 690 44 44 44. Arba elektroniniu paštu. karjera@hella.com.
2: Aš, Rolandas Mackevičius, kviečiu prisiminti. Rugsėjį vaikai į mokyklą nešasi ne tik knygas, bet ir savo jausmus. Išgirskime juos kartu. Vaikų linijos koncerte už vaikus. Rugsėjo 4-ąją, 19.30 Vilniaus Rotušės aikštėje.
3: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
4: Radio stotis Kelyje.

0: Vasara kelyje.
1: Sugrįžtu pas jūs su rubrika Vasaros hitų istorija ir šiandien eteryje pristatysiu kūrinį išleistą 2013 metų vasarą. Atleiskit, 2014 metų. Vasaros hitas Australijos atlikėjas Iggy Azalea kartu su Charlie XCX įrašytas kūrinys Fancy. Nors daina buvo išleista 2014 metais vasario mėnesį, didžiausią populiarumą jį pasiekė būtent vasaros laikotarpiu. Jungtinėse Amerikos valstijose Billboard Hot 100 topo viršūnėje kūrinys išsilaikė 7 savaites iš eilės, nuo gegužės pabaigos iki liepos vidurio. Žurnalas Billboard oficialiai pripažino Fancy pagrindinę tų metų vasaros dainą, kūrinio sėkmę lėmė specifinis ritmo skambesys ir įsimenanti priedainio melodija. Įsimenama tokia gera melodija, tikrai, aš sakyčiau, labai labai gera produkcija iš Iggy Azaleas pusės. Didelę įtaką dainos populiarumui turėjo ir jos vaizdo klipas, kuriame vizualiai atkartotos scenos iš 1995 metų kultinio filmo Jokio supratimo, arba angliškai Clueless. Šis sprendimas sulaukė didelio žiniasklaidos dėmesio ir paskatino dainos plitimą socialiniuose tinkluose. Fancy tapo vienu perkamiausių metų singlu visame pasaulyje ir pelnė 2 Grammy nominacijas. Tarp jų ir metų įrašo kategorija 2014 metais. Vasarą ši daina buvo nuolatos transliuojama radijo stočių ir grojama paplūdimio klubuose ir tapo ryškiausia būtent to sezono muzikiniu kūriniu. Taigi pasiklausykime Iggy Azalea su Charlie XCX, Fancy.

Radio kelyje eteryje žinios. Eurovizijos dainų konkurso organizatoriai trečiadienį paskelbė, kad ginkluotose konfliktuose dalyvaujančioms šalims nebus leidžiama rengti šio konkurso. Taip pat padidintas minimalus dalyvių amžius. Nors konkrečių valstybių jie neįvardino, nuo 2023 metų Gazos ruože kariaujantis Izraelis 2025 ir 2026 metais buvo arti pergalės konkurse, tačiau abu kartus liko antras. Pagal senasias taisyklės, laimėjusi šalis paprastai rengia kitų metų konkursą. Pagal naujas taisykles, laimėjęs transliuotojas automatiškai neteks teisės rengti konkursą, jei ginkluotas konfliktas, jautri geopolitinė situacija ar bet kokia kita aplinkybė iš esmės paveiks jo valstybės ar kaimyno regiono saugumą ir stabilumą, sakoma išplatintame pareiškime. Elektros perdavimo sistemos operatorė Litgrid paskelbė būsimos jungties su Lenkija Harmony Link vieno pagrindinių projektų Gyžų pastotės statybos rangovo konkursą. Jo laimėtojas bus atsakingas už Gyžų transformatorių pastotės techninio darbo projekto parengimą ir statybos darbus, ketvirtadienį pranešė Litgrid. Anot pranešimo, maždaug 35 hektarų teritorijoje Vilkaviškio rajone planuojama pastotė taps didžiausia Litgrid naudojama transformatorių pastotė Lietuvoje ir atliks pagrindinį vaidmenį.

vaidmenį integruojant naują jungtį su Lenkija į Lietuvos elektros perdavimo tinklą. Teisėsaugai paskelbus apie seksualiniais nusikaltimais prieš vaikus kaltinamus du kunigus, premjeras Mindaugas Sinkevičius teigia iš bažnyčios besitikintis konstruktyvaus bendradarbiavimo su teisėsauga ir pasirengimo atsakyti į klausimą, ar visais atvejais imtasi priemonių, kad seksualinis smurtas būtų pastebėtas ir užkardytas. Apie 72 tūkstančius eurų valstybei skolingai Šilutės statybų bendrovei Šilutės polderiai inicijuojamas bankrotas. Vilniaus apygardos teismas rugpjūčio 10 dieną priėmė sodros Klaipėdos skyriaus pareiškimą, o bylą jis nagrinės rugsėjo 10 dieną. BNS pranešė teismo atstovė Lina Nemeikaitė. Pasak jos, Šilutės polderiai sodrai skolingi apie 20 700 eurų. Valstybinei mokesčių inspekcijai dar 51 900 eurų. Teismas remdamasis registro centro duomenimis nurodė, jog įmonė praėjusių metų pabaigoje turėjo 870 000 eurų vertės turto bei 860 000 eurų vertės įsipareigojimų. Vilniaus miesto savivaldybei nusprendus nebepriimti rusų kalbą raštu pateikiamų gyventojų prašymų ir skundų, kultūros ministras socialdemokratas Lukas Alsys teigia, kad šios kalbos atsisakymas iš administracinio gyvenimo turi būti sistemingas dėl šalyje gyvenančių tautinių mažumų atstovų ir pabėgėlių iš Ukrainos. Tai buvo radio kelyje eteryje žinios parengtos pagal BNS pateikta informacija.

0: Reklama.
1: Gofrokartono pakuotė bei inovatyvūs pakavimo sprendimai, kurie pritaikyti verslo poreikiams ir kasdieniam naudojimui. Patikėkite savo siuntų tvirtumą rinkos lyderiams ir pasirūpinkite operatyviu pristatymu jau šiandien. Užsukite į e-dėžės.lt.
2: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-00630. Internete www.aujama.kredit.lt.
3: Žolinių vakarėlis restorane Česnakas. Rugpjūčio 14 dieną 19 valandą kviečiame švęsti žolinės jaukioje ir smagioje atmosferoje restorane Česnakas. Vakaro nuotaiką rūpinsis didžiai Marius. Skambės gera muzika, netrūks gardžių patiekalų, mėgstamų gėrimų ir puikios nuotaikos. Laukiame jūsų Raudondvario plente 288. Rezervuokite staliuką, nes vietų skaičius ribotas. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Česnakas.
4: Padovanokite savo augintiniui geriausią priežiūrą už mažesnę kainą. Rugpjūtį veterinarijos vaistinėje laiminga uodega iki 20% nuolaida Specific veterinariniai linijai, 15% atrinktiems papildams virškinimui, bei ypatingas pasiūlymas Eli džiovintiems šprotams. 2 už 1 kainą. Daugiau pasiūlymų internete laimingauodega.lt. Laiminga uodega, kai uodega laiminga, laimingas ir šeimininkas.
5: Tarptautinis baikerių paplūdimio ir muzikos festivalis Beach Bike Fest kviečia visus į audringąjį 11-ąjį festivalį Šventojoje. Jūsų laukia 3 dienos ir naktys šėlsmo, milžiniška prekybininkų mugė, bei didžiausias Lietuvoje motociklų paradas. Scenoje poliarizuoti stiklai, ACDC show, aistringi šokėjų pasirodymai, Requiem, Biplan, Česlovas Gabalis ir Pelenai ir dešimtys kitų. Festivalio balsas, vedėjas Rytis Mazuras. Didžiausias Baltijos šalyse baikerių festivalis Beach Bike Fest. Jau rugpjūčio 20-23 dieną. Svečiai čia atvyksta iš viso pasaulio. Įėjimas laisvas. Susitikime Šventosios jūrų uoste. Beach Bike Fest. Festivalio radijas kelyje.

Jakida, I saw you dancing, grojo radio kelyje Etrija, o aš sugrįžtu pas jūs ir turiu tarti jums sveiki dar sykį. Antroji programos vasarą kelyje valanda jau ir startuoja Etrija. Primenu, jog šią valandą, kaip visuomet, turime rubriką Kopa, klausome, kurioje galite prašyti mūsų, jog sugrotumėme jūsų mėgstamiausias dainas. Prašymus galite teikti mūsų mobiliosios linijos telefono numeriu arba Facebook Messenger platformoje radijas kelyje. Mobiliosios linijos numerį galite rasti mūsų svetainėje radijas kelyje. Arba Kauno mobiliosios linijos numeris, aš jums dabar tiesiog padiktuosiu 06114222. Taip pat laukiame pranešimų apie kelius, jūs galite taip pat teikti to pačiu numeriu, kurį ką tik jums daviau, ir Messenger platformoje radijas kelyje. Šią valandą sugrįšiu pas jūs su sinoptikų informacija, sporto žiniomis ir top 3 rubrika. Taip pat šią valandą turime jums dovanų, mėlyjei klausytojai, dvigubą kvietimą į Alano Hošnau koncertą Palangoje. Tai padarykime taip, labai paprastai. Tuo pačiu mobiliosios linijos telefono numeriu, aš lauksiu jūsų žinučių, jūsų mėgstamiausios, kur jūs parašote jūsų mėgstamiausią Alano Hošnau dainą ir galbūt porą mėgstamiausių jos eilučių. Tai likite toliau su mumis radio kelyje Etrija ir dalyvaukite žaidime. Galimybę laimėti turite visi.

0: Reklama.
1: Ar žinai, kam šiemet sueina net 100 metų?
2: Mikė Pūkuotukas kviečia visą tavo šeimą į nuotaikingą miuziklą Valio Pūkuotukui. Spalio 10 dieną Kompensa koncertų salėje. Tavęs laukia dainos, nuotykiai, juokas ir mylimiausi 100 mylės girios draugai. O svarbiausia, atsinešk savo pliušinį meškutį, nes drauge sieksime užfiksuoti didžiausią meškučių sambūrio rekordą. Bilietus įsigykite jau dabar. Daugiau informacijos miškinumuziejus.lt.
3: Ieškai patikimos dangos stoginiai ar terasai? MKPC Diamonds tvirta kaip deimantas. Idealus pasirinkimas tavo stogui, pavėsiniai ir terasai. Ieškok baumera.lt ir parduotuvėje Kaune, Jonavos gatvė 250. Baumera – sodui, namams ir tau.
4: Kas verda gardžiausius cepelinus Lietuvoje? Atsakymą sužinosime rugpjūčio 22-ąją Gargždų minijos slėnyje, kur vyks 9-asis cepelinų virimo Lietuvos čempionatas. Burk komandą ir dalyvauk, o jei mėgsti ragauti, atvyk palaikyti dalyvių, pasimėgauti koncertais, muge ir švente. Registracija bei informacija www.bendrai.lt.
5: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kuri įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
6: Kai jautiesi gerai, tai matyti veide, judesyje, nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausi ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. Belalap.lt. Laimingas startas į mokyklą prasideda prekybos centre Molas. Apsipirk ir laimėk 100 eurų vertės dovanų kortelę. Net 25 laimėtojai. Daugiau informacijos molas.lt.

0: radijas kelyje.
1: Sugrįžtu pas jūs su sinoptikų informacija. Ketvirtą dieną lietaus tikimybė maža, vėjas vakarų šiaurės vakarų krypčių nuo 6 iki 11 metrų per sekundę. Temperatūra nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos. Penktadienis bus be lietaus, vėjas naktį silpnas, dieną pietvakarių vakarų krypčių nuo 5 iki 10 metrų per sekundę. Temperatūra naktį nuo 8 iki 13, pajūryje nuo 14 iki 17 laipsnių šilumos, dieną nuo 22 iki 27 laipsnių. Toliau apie vandens telkinių temperatūrą. Vandens temperatūra upėse nuo 13 iki 23, ežeruose nuo 18 iki 21, kuršių mariose nuo 19 iki 20, Baltijos jūroje 19 laipsnių šilumos. Šiuo metu Kaune 20 laipsnių aukščiau 0.

0: Radio kelyje eteryje sporto naujienos iš Lietuvos ir pasaulio. Laura Juškaitė buvo viena ryškiausių rungtynių žaidėjų, tačiau Toronto Tempo WNBA lygoje patyrė jau 10-ąjį pralaimėjimą iš eilės. Kanados klubas išvykoje 88-94 nusileido Dallaso Wings ekipai. Laura Juškaitė per 32 minutes pelnė 18 taškų, pataikydama 7 dvitaškius iš 12, vieną tritaškį iš 5 ir vienintelę baudą. Lietuvė taip pat atkovojo 7 kamuolius. 3 kartus perėmė kamuolį ir 2 sykius suklydo. 17 metimų iš žaidimo tapo naujų skuodiškės rekordų WNBA. Rytas oficialiai baigė formuoti trenerių štabą artėjančiam sezonui. Prie vyriausiojo trenerio Nedo Patsevičiaus šią vasarą jungiasi gerai žinomi specialistai Vesa Vertijo, Matas Juzeliūnas bei Mindaugas Brazdys. Su Nedu Patsevičiumi ir strategu iš Suomijos sudaryta 2 metų sutartis su galimybe šią nutraukti po sezono, o su likusiu trenerių štabu pasiektas susitarimas 1 metams. Lietuvos vaikinų iki 16 metų rinktinė pasiekė pusfinalį Europos čempionate. Dovido Petraičio auklėtiniai ketvirtfinalyje 82-75 susitvarkė su Vokietijos jaunimo nacionalinės komandos iššūkiu. Pusfinalyje mūsiškiai susikaus su prancūzais, kurie ketvirtfinalyje 108-69 nepasigailėjo Rumunijos atstovų. Xavi Hernandesas pasirinktas naujuoju Nyderlandų rinktinės vyriausiuoju treneriu. Nyderlandų futbolo federacija patvirtino, kad 46 metų ispanas pasirašė sutartį iki 2030 metų pasaulio čempionato. Xavi perima komandą po Ronaldo Koemano pasitraukimo, įvykusio po šios vasaros pasaulio čempionato. Įdomu, kad tai jau 2 kartas, kai Xavi trenerio poste pakeičia Ronaldo Koemaną, nes taip pat buvo ir 2021 metais Barcelona klube. Tiek naujausių sporto žinių.
1: Sporto žinios.

0: Reklama.
1: Kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę? Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. Kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
2: Reikia nugriauti pastatą greitai ir saugiai? Griovimo paletė – patikimi profesionalai. Dirbame atsakingai, laikomės visų saugumo reikalavimų ir pasirūpiname statybinėmis atliekomis. Nuo mažų objektų iki sudėtingų projektų – viskas vienose rankose. Griovimo paletė – kai svarbu greitis, saugumas ir kokybė. Informacija telefonu – +370 634 201 79. Internete griovimopaletė.lt. Pirmas kartas visada kelia klausimų. Pirmas pasimatymas, pirmas vairavimas, o gal jau laikas ir pirmai kraujo donorystei? Užsuk į Nacionalinio kraujo centro padalinį ir padovano kraujo. Tai užtruks neilgai, o tavo pagalba gali tapti svarbia paciento gydymo dalimi. Nacionalinis kraujo centras laukia naujų donorų. Artimiausią padalinį rasi svetainėje kraujodonorystė.lt. Vilniuje, prekybos centre CUP, 4 aukšte, Upės gatvėje 9, dirbame ir savaitgaliais. Kaune, Vytauto prospekte 13 ir Klaipėdoje, Naikupės gatvėje 28.
3: OMD sugrįžta. Elektroninės muzikos legendos gyvai ir OMD hitai pakeitė muzikos istoriją. Rugpjūčio 26 dieną Vilniuje, Lukiškių kalėjimo kieme. Bilietus platina biletai.lt.
4: Tarptautinis baikerių paplūdimio ir muzikos festivalis Beach Bike Fest kviečia visus jaudringai 11-ąjį festivalį Šventojoje. Jūsų laukia 3 dienos ir naktys šėlsmo, milžiniška prekybininkų mugė, bei didžiausias Lietuvoje motociklų paradas. Scenoje poliarizuoti stiklai, ACDC show, aistringi šokėjų pasirodymai, Requiem, Biplan, Česlovas Gabalis ir Pelenai ir dešimtis kitų. Festivalio balsas, vedėjas Rytis Mazuras. Didžiausias Baltijos šalyse baikerių festivalis Beach Bike Fest. Jau rugpjūčio 20-23 dieną. Svečiai čia atvyksta iš viso pasaulio. Įėjimas laisvas. Susitikime Šventosios jūrų uoste. Beach Bike Fest. Festivalio radijas, radijas kelyje.
5: Lietuvos profesinė sąjunga Sandrauga konsultuoja, gina ir atstovauja dirbančiuosius visoje Lietuvoje. Esame vienintelė Lietuvoje profesinė sąjunga, kuri užtikrina absoliutų narystės konfidencialumą. Pirmininkas Kęstutis Juknis nuoširdžiai kviečia prisijungti. Platesnė informacija www.sandrauga.lt. Telefonas 8655 85 311.
6: Radio stotis.

0: show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Vasara Kelia.
0: Užbaigėme valandą su top 3 rubrikoje ir šiandien rubrikoje 3 populiariausios britų roko klasikos dainos. Šie kūriniai oficialiai pripažinti vienais sėkmingiausių visų laikų singlų pagal pardavimus bei radio stočių grojamumą visame pasaulyje. Tai trečią vietą užima Oasis Wonderwall, antroje vietoje Beatles su Hey Jude ir pirmoje vietoje Queen. Bohemian Rhapsody. Padėkui jūsų gerą muziką, gero klausimo ir iki greito.
3: Trečia vieta.

0: Реклама. Aš myliu knygas, knygos LT.
1: Pro Bro tunelinėje plovykloje Kaune, Jonavos gatvė 64, mini plovimo programa vos už 5 eurus kiekvieną dieną. Nevark pats, nuplausime už tave. Atvažiuok į Jonavos gatvę 64 Kaunas. Pro Bro.
2: Metalurga.lt, tvorų ir vartų gamybos įmonė dirbanti jau daugiau nei 10 metų, rekomenduoja apsilankyti tinklapyje ir išsirinkti savo svajonių tvorą. Radus norimą variantą, susisiekite. Klientai vizituojami nemokamai. Metalurga.lt.
3: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632 777 776.

Radio kelyje eteryje žinios. Eurovizijos dainų konkurso organizatoriai trečiadienį paskelbė, kad ginkluotose konfliktuose dalyvaujančioms šalims nebus leidžiama rengti šio konkurso. Taip pat padidintas minimalus dalyvių amžius. Nors konkrečių valstybių jie neįvardino, nuo 2023 metų Gazos ruože kariaujantis Izraelis 2025 ir 2026 metais buvo arti pergalės konkurse, tačiau abu kartus liko antras. Pagal senasias taisyklės, laimėjusi šalis paprastai rengia kitų metų konkursą. Pagal naujas taisyklės, laimėjęs transliuotojas automatiškai neteks teisės rengti konkursą, jei ginkluotas konfliktas, jautri geopolitinė situacija ar bet kokia kita aplinkybė iš esmės paveiks jo valstybės ar kaimyno regiono saugumą ir stabilumą, sakoma išplatintame pareiškime. Elektros perdavimo sistemos operatorė Litgrid paskelbė būsimos jungties su Lenkija Harmony Link vieno pagrindinių projektų Gyžų pastotės statybos rangovo konkursą. Jo laimėtojas bus atsakingas už Gyžų transformatorių pastotės techninio darbo projekto parengimą ir statybos darbus, ketvirtadienį pranešė Litgrid. Anot pranešimo, maždaug 35 hektarų teritorijoje Vilkaviškio rajone planuojama pastotė taps didžiausia Litgrid naudojama transformatorių pastotė Lietuvoje ir atliks pagrindinį vaidmenį integruojant naują jungtį su Lenkija į Lietuvos elektros perdavimo tinklą. Teisėsaugai paskelbus apie seksualiniais nusikaltimais prieš vaikus kaltinamus du kunigus, premjeras Mindaugas Sinkevičius teigia iš bažnyčios besitikintis konstruktyvaus bendradarbiavimo su teisėsauga ir pasirengimo atsakyti į klausimą, ar visais atvejais imtasi priemonių, kad seksualinis smurtas būtų pastebėtas ir užkardytas. Apie 72 tūkstančius eurų valstybei skolingai Šilutės statybų bendrovei

Šilutės polderiai inicijuojamas bankrotas. Vilniaus apygardos teismas rugpjūčio 10 dieną priėmė sodros Klaipėdos skyriaus pareiškimą, o bylą jis nagrinės rugsėjo 10 dieną. BNS pranešė teismo atstovė Lina Nemeikaitė. Pasak jos, Šilutės polderiai sodrai skolingi apie 20 700 eurų. Valstybiniai mokesčių inspekcijai dar 51 900 eurų. Teismas remdamas Šis registro centro duomenimis nurodė, jog įmonė praėjusių metų pabaigoje turėjo 870 tūkstančių eurų vertės turto bei 860 tūkstančių eurų vertės įsipareigojimų. Vilniaus miesto savivaldybei nusprendus nebepriimti rusų kalbą raštu pateikiamų gyventojų prašymų ir skundų, kultūros ministras socialdemokratas Lukas Alsys teigia, kad šios kalbos atsisakymas iš administracinio gyvenimo turi būti sistemingas dėl šalyje gyvenančių tautinių mažumų atstovų ir pabėgėlių iš Ukrainos. Tai buvo radio kelyje eteryje žinios parengtos pagal BNS pateikta informacija.

0: Reklama.
1: Tik šią savaitę apsistokite sudyboje Šilainė prie Punsko dviem naktim. Nuo sekmadienio iki penktadienio padelis nemokamai. Jūsų laukia kempingas prie ežero, jaukus nameliai dviem su ofūro vone, kambariai su patogumais nuo 33 eurų asmeniui su pusryčiais, žvejyba, pilnas maitinimas, vos valanda kelio nuo Kauno su Valkų kryptimi. Telefonas pasiteirauti 0625-02-108. Daugiau informacijos internete šilainė.com. Sodyba Šilainė. Maloniai kviečiame.

0: Danny McNaug, All I Wanna Do, groja radijos kelyje Atrija, o aš turiu su jumis pasisveikinti, mėlyjei klausytojai.
1: Vasara kelyje.
0: Taigi pasisveikinti ir šiek tiek aptarti visko, kas yra. Ir trečioji programos valanda vasarą kelyje. Ir tai valanda, kuomet po truputį mūsų laikas eina į pabaigą, tačiau netaip greitai jam leisime ir prabėgti. Šią valandą turime orų prognozę ir tikėkime, kad liks gero sinoptikų pranašystės. Miesto pulso rubrika ir aptarimą apie All Seasons Palanga. Palanga mano mėgstamiausias Lietuvos kurortas, bet jau atsibodo šiek tiek vakariniauti triukšmingose basankės kavinėse, kur su draugų kompanija išleidžiam nemažas sumas. All Seasons Palanga apartaments siūlo ne tik komfortabilius apartamentus viešnagiai, bet ir griliaus vakarą su draugais galima čia pasidaryti. Jaukiai įrengtame sode. Lauko kepsninė viską ir visais įrankiais yra pasirūpinta All Seasons Palanga apartamentų. Jum reikia atsinešti tik tai savo mesytę ir gerą nuotaiką. O gera nuotaika garantuota, kai būtent visais patogumais yra pasirūpinta All Seasons Palanga. Daugiau informacijos ieškokite booking.com platformoje All Seasons Palanga. Taip pat primenu, jog šią valandą turime orų prognozę ir miesto pulso rubriką. Likite su mumis ir palieku jūs su gera muzika.

0: Vasara kelyje.
1: Reklama.
2: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982630630. Internete www.aujama.kredit.lt.
3: Kaip tave Alanas Chošnau. Gyvai su grupe. Rūpiučio 19. Palangos koncertų salėje. Ypatingas vasaros vakaras. Bilietus platina biletai.lt.
4: Pavadinimas tas pats. Vieta ta pati. Valgiai tokie pat gardus. Jauki aplinka pokyliams, pobuviams, gedulingiems pietums ar eiliniams dienos pietums. Jonovos gatvė 62A. Telefonas 86148230307. Ateiki, paragauki ir kelio pas Pranciška neužmirši.
5: Kartą vyrai man kalba, aš girdžiu tik galvojau, negerbę. Pasirodo, neprigirdžiu. Sako, paskui ir kalbos suvokimas dingsta. Gangsterio parodė liksiu. Iš karto į familiją kliniką, ištyrė, parinko klausos aparatą. Girdžiu pilnavertį gyvenimą. Ir net tuos, kurie nenori, kad juos girdėčiau. Familija klinika. Kaip sako, matau, girdžiu, gyvenu.
6: 83 pylimas. Mes pasirūpinsime jūsų poilsiu prie jūros. Jaukus šeimininiai namukai su visais patogumais. Puikus poilsis šalia Šventosios upės ir Centrinės gatvės. Ir dvi poilsiavietė su baseinu, krepšinio aikštele, batutu, triušių nameliu ir net trimis žavingomis avytėmis. Vos keli žingsniai ir jau smėlėtas pajūris. Skambinkite 06 77 50 900. Nuorodą į poilsiavietę www.83. Trečias pylimas.lt.

0: Rain Radio Talk About, o dabar laikas Talk About Rain, tarkim, nes metas orų prognozijai.
1: Radio stotis kelyje.
0: Penktadienį lietaus nėra numatoma. Naktį kai kur rūkas, vėjas silpnas. Dieną pietvakarių vakarų nuo 5 iki 10 metrų per sekundę. Temperatūra naktį nuo 9 iki 14, pajūryje nuo 15 iki 17 laipsnių. Dieną nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Šeštadienis bus be lietaus. Vėjas pietvakarių pietų. Naktį silpnas. Dieną nuo 5 iki 10 metrų per sekundę. Temperatūra naktį nuo 10 iki 15, pajūryje iki 18 laipsnių. Dieną nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos. Toliau apie vandens telkinių temperatūrą. Vandens temperatūra upėse nuo 13 iki 23, ežeruose nuo 18 iki 21, kuršių mariose nuo 19 iki 20, Baltijos jūroje 19 laipsnių aukščiau 0. Šiuo metu Kaune 21 laipsnis aukščiau 0.

0: Radijo stotis kelyje.
1: Metas trumpam aptarimui apie kraujo centro... Kraujo, nežinau. Dažniausiai kalbėdami apie kraujo donorystę, įsivaizduojame patį momentą, kai žmogus ateina į kraujo centrą, paukoja kraujo ir po 14 minučių keliauja namo. Tačiau donorui išėjus po aukoto kraujo kelionė iš tikrųjų tik prasideda. Pirmiausia, kraujas yra kruopščiai ištiriamas laboratorija. Atliekami privalomi tyrimai dėl živ, hepatito B ir C, sifilio bei kitų pagal galiojančią tvarką vertinamų rodiklių. Tai labai svarbi visos sistemos dalis. Pacientus gali pasiekti tik patikrintas ir saugus kraujas. Tačiau įdomu tai, kad paaukotas kraujas dažniausiai nėra tiesiog paimamas ir tokios pačios sudėties perpilamas kitam žmogui. Jis yra suskirstamas į atskirus komponentus – eritrocitus, trombocitus ir plazmą. Kodėlgi tai daroma? Tai yra tam, kad skirtingiems pacientams galbūt reikia skirtingos pagalbos. Vienam žmogui gali reikėti eritrocitų, kitam trombocitų, kitam gydymui reikėtų kraujo plazmos. Taigi medikai gali panaudoti būtent tą kraujo komponentą, kurio konkrečiai pacientui tuo metu reikia. Ir čia atsiranda dar viena labai graži donorystės pusė, tai jog vieno žmogaus paaukotas kraujas suskirstytas į komponentus gali būti panaudotas padedant ne vienam pacientui. Paruošti kraujo komponentai saugomi laikantis griežtų reikalavimų ir kai jų prireikia iš nacionalinio kraujo centro iškeliauja į gydymo įstaigas. Ten jie gali būti reikalingi labai skirtingose situacijose, atliekant operacijas, gydant sunkias ligas po traumų ar tuomet, kai pacientui dėl jo būklės būtinas kraujo perpilimas. Taigi, tas nedidelis kraujo maišelis, kurį matome donorystės metu, nueina gana ilgą kelią. Donoras laboratoriniai tyrimai kraujo komponentų paruošimas gydymo įstaiga ir tuomet tik pacientas. O svarbiausiai, kad kiekviename šio kelio etape rūpinamasi saugumu. Donoro kraujas yra ištiriamas, tinkamai paruošiamas ir tik tada gali pasiekti pacientą, kuriam to reikia. Todėl kiekviena donorystė nėra tiesiog paaukotas kraujas. Tai reali pagalba gydymui, kuri po kruopštaus paruošimo gali tapti labai konkrečia pagalba keliems žmonėms. Artimiausia nacionalinio kraujo centro padalinį rasite svetainėje kraujodonorystė.lt. Vilniuje donorų laukiama prekybos centre KAP 4 aukšte Upės gatvėje 9. Tai čia dirbama savaitgaliais Kaune, Vytauto prospekte 13, o Klaipėdoje Naikupės gatvėje 28.

0: Reklama.
1: Šiuolaikiškiausia vieta kurorte. Tavo pramogoms, skonių patirtims bei kultūringam laisvalaikiui. Uostas 13. Šventojoje jau laukia tavęs.
2: Rugsėjo 5 dieną Kaune, Expo Akademija, BDU Žemės ūkio akademijos teritorijoje, vyks didžiausia automobilių paroda Crown Kaunas Auto Show 2026. Jūsų laukia išskirtiniai automobiliai, Expo salės, įspūdingi šou ir daugybė pramogų šeimai. Biletai ir informacija autoshowkaunas.lt.
3: Laimingas startas į mokyklą prasideda prekybos centre Molas. Apsipirk ir laimėk 100 eurų vertės dovanų kortelę. Ne 25 laimėtojai. Daugiau informacijos molas.lt.
4: Žolinių vakarėlis restorane Česnakas. Rugpjūčio 14 dieną 19 valandą kviečiame švęsti žolinės jaukioje ir smagioje atmosferoje restorane Česnakas. Vakaro nuotaika rūpinsis didžiai Marius. Skambės gera muzika, netrūks gardžių patiekalų, mėgstamų gėrimų ir puikios nuotaikos. Laukiame jūsų Raudondvario plente 288. Rezervuokite staliuką, nes vietų skaičius ribotas. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Česnakas.
5: Rugpjūčio 14 ir 15 dienomis Tado Ivanausko Obelynės sodyboje sutikime Respublikiniame folkloro festivalyje Obelynės žolinė. Tarp šimtamečių medžių skambės net 16 folkloro ansamblių ir kolektyvų dainos, sutartinės, kanklių muzika, šokiai, rateliai. Į šventę atvyks ir svečiai iš Latvijos. Lankytojų lauks žolynų mugė, autentiškų skarų paroda, spektaklis apie duonos tradicijas, edukacijos ir diskusija apie tradiciją su Loreta Sungailiene. Atraskite gyvąją tradiciją Obelynės žolinėje.
6: Radio stotis.

0: Iš tikrųjų, pas jūsų rubrika Miesto pulsas, tai rubrika, kurioje aptarėme naujausias, aktualiausias naujienas iš Kauno miesto. Kaune penktadienį atidaryta pirmoji Lietuvoje Eurokos išparduotuvė. Urmo prekybos miestelio rytinėje galerijoje. Įsikūrusi 150 kvadratinių metrų parduotuvė, kol kas yra vienintelė tokio formato Eurokos parduotuvė Lietuvoje. Joje galima rasti maždaug 50 skirtingų grožio prekių kategorijų. Nuo kvepalų iki dekoratyvinės kosmetikos, iki kasdieninės priežiūros priemonių ir įvairių grožio smulkmenų. Pasak bendrovės Kosmelita mažmenos vadovo Lino Pulskio vienas iš tokio formato privalumų galimybė vienoje vietoje sutelkti prekes, kurios dėl nuolat besikeičiančio asortimento išimamos iš įprastų parduotuvių lentynų. Bendrovė teigia, jog tokį formatą planavusi jau kurį laiką, tačiau iki šiol nebuvo pasirinkusi jam tinkamos vietos. Galimybė jį įgyvendinti atsirado atsinaujinant Urmo prekybos miesteliui. Parduotuvė vienu metu numatoma turėti apie nuo 7 iki 10 tūkstančių skirtingų prekių pozicijų. Iš parduotuvę prekės atkeliauja iš bendrovės sandėlio ir kitų Eurokos parduotuvių, o pats asortimentas nėra pastovus. Vienoms prekiams pasibaigus jų vietą užima kitos. Todėl konkrečių produktų atspalvių ar kitų prekių variantų pasirinkimas kai kuriais atvejais gali būti ribotas. Toliau, kitamet numatyta iš pagrindų rekonstruoti Kauno Vaišvydavos mokyklą. Daugiau kaip šimtmetį skaičiuojančios patalpos bus transformuojamos ir pritaikytos šio laikiniams ugdymo poreikiams. Turės patraukliais mokymosi laisvalaikio sporto erdves. Skaičiuojama, kad vietų kiekis padidės bene 3 kartus. Vykstant darbams, vaikų ugdymas bus organizuojamas kituose miesto švietimo įstaigose. Projektas bus įgyvendinamas už Europos Sąjungos ir Kauno savivaldybės lėšas. Taigi tiek naujienų iš Kauno miesto pulso. Palieku jūs su gera muzika.
1: Radio stotis.

0: Radio Stotis.
1: Reklama.
2: Pirmas kartas visada kelia klausimų. Pirmas pasimatymas, pirmas vairavimas, o gal jau laikas ir pirmai kraujo donorystei? Užsuk į Nacionalinio kraujo centro padalinį ir padovano kraujo. Tai užtruks neilgai, o tavo pagalba gali tapti svarbia paciento gydymo dalimi. Nacionalinis kraujo centras laukia naujų donorų. Artimiausią padalinį rasi svetainėje kraujodonoristė.lt. Vilniuje prekybos centre CUP, 4 aukšte, Upės gatvėje 9, dirbame ir savaitgaliais. Kaune, Vytauto prospekte 13 ir Klaipėdoje, Naikupės gatvėje 28.
3: Ieškai darbo? Prisijung prie Hella Lithuania komandos Kaune. Siūlome darbą elektronikos komponentų gamyboje bei sandėlyje. Neturi patirties? Nieko tokio. Viską išmokysime. Susidomėjai? Kreipkis numeriu. +370 690 44 44 44. Kartojame. +370 690 44 44 44. Arba elektroniniu paštu. karjera@hella.com.
4: Rugsėjo 5 dieną Kauno Ąžuolyno parke kiekvienas mūsų žingsnis turės ypatingą prasmę. Tądien bėgsime dėl 4 metų Nojaus, kuriam diagnozuotas cerebrinis paralyžius ir retas genetinis sutrikimas – Soto sindromas. Prisijungdami prie bėgimo, padėsite Nojui gauti reikalingą pagalbą, stiprėti ir siekti to, kas šiandien atrodo labai sunku – pirmųjų savarankiškų žingsnių. Registruokitės smstartas.lt. Skiltyje Vaikai vaikams.
5: Lietuvos profesinė sąjunga Sandrauga konsultuoja, gina ir atstovauja dirbančiuosius visoje Lietuvoje. Esame vienintelė Lietuvoje profesinė sąjunga, kuri užtikrina absoliutų narystės konfidencialumą. Pirmininkas Kęstutis Juknis nuoširdžiai kviečia prisijungti. Platesnė informacija www.sandrauga.lt. Telefonas 8655 85 311.

Pradeda skambėti Demi Lovato Fest ir aš turiu jum tarti viso gero, mėlyjei. Atėjo į pabaigą laida Vasara kelyje. Trečią valandą išgirsite, kaip visada, mano kolega Daumantą piko valandoje. Ir susigirdėsime su manim jau rytoj penktadienį. Tikiuosi, jog gerą ketvirtadienį turėsit, mėlyjei, gerai praleidom dieną. Ir tikiuosi, jog ateis pas mus ir geras penktadienis. Jau taip visi laukime. Palieku jūs su Demi Lovato Fest.

Vairuotojau, prieš pradėdamas važiuoti, prieš persirikiuodamas ir kitaip keisdamas važiavimo kryptį, įsitikink, kad tai daryti saugu ir duok kelią, nekliudyk kitiems eismo dalyviams.

0: Liga.
1: Radio kelyje eteryje žinios. Eurovizijos dainų konkurso organizatoriai trečiadienį paskelbė, kad ginkluotose konfliktuose dalyvaujančioms šalims nebus leidžiama rengti šio konkurso, taip pat padidintas minimalus dalyvių amžius. Nors konkrečių valstybių jie neįvardino, nuo 2023 metų Gazos ruože kariaujantis Izraelis 2025 ir 2026 metais buvo arti pergalės konkurse, tačiau abu kartus liko antras. Pagal senasias taisyklės, laimėjusi šalis paprastai rengia kitų metų konkursą. Pagal naujas taisyklės, laimėjęs transliuotojas automatiškai neteks teisės rengti konkursą, jei ginkluotas konfliktas, jautri geopolitinė situacija ar bet kokia kita aplinkybė iš esmės paveiks jo valstybės ar kaimyno regiono saugumą ir stabilumą, sakoma išplatintame pareiškime. Elektros perdavimo sistemos operatorė Litgrid paskelbė būsimos jungties su Lenkija Harmony Link vieno pagrindinių projektų Gyžų pastotės statybos rangovo konkursą. Jo laimėtojas bus atsakingas už Gyžų transformatorių pastotės techninio darbo projekto parengimą ir statybos darbus, ketvirtadienį pranešė Litgrid. Anot pranešimo, maždaug 35 hektarų teritorijoje Vilkaviškio rajone planuojama pastotė taps didžiausia Litgrid naudojama transformatorių pastotė Lietuvoje ir atliks pagrindinį vaidmenį integruojant naują jungtį su Lenkija į Lietuvos elektros perdavimo tinklą. Teisėsaugai paskelbus apie seksualiniais nusikaltimais prieš vaikus kaltinamus du kunigus, premjeras Mindaugas Sinkevičius teigia iš bažnyčios besitikintis konstruktyvaus bendradarbiavimo su teisėsauga ir pasirengimo atsakyti į klausimą, ar visais atvejais imtasi priemonių, kad seksualinis smurtas būtų pastebėtas ir užkardytas. Apie 72 tūkstančius eurų valstybei skolingai Šilutės statybų bendrovei Šilutės polderiai inicijuojamas bankrotas. Vilniaus apygardos teismas rugpjūčio 10 dieną priėmė sodros Klaipėdos skyriaus pareiškimą, o bylą jis nagrinės rugsėjo 10 dieną. BNS pranešė teismo atstovė Lina Nemeikaitė. Pasak jos, Šilutės polderiai sodrai skolingi apie 20 700 eurų. Valstybiniai mokesčių inspekcijai dar 51 900 eurų. Teismas, remdamasis registro centro duomenimis, nurodė, jog įmonė praėjusių metų pabaigoje

Jie turėjo 870 tūkstančių eurų vertės turto bei 860 tūkstančių eurų vertės įsipareigojimų. Vilniaus miesto savivaldybei nusprendus nebepriimti rusų kalbą raštu pateikiamų gyventojų prašymų ir skundų, kultūros ministras socialdemokratas Lukas Alsys teigia, kad šios kalbos atsisakymas iš administracinio gyvenimo turi būti sistemingas dėl šalyje gyvenančių tautinių mažumų atstovų ir pabėgėlių iš Ukrainos. Tai buvo radio kelyje eteryje žinios parengtos pagal BNS pateiktą informaciją.

0: geriausia vasara kelyje.
1: Reklama.
2: Ar žinai, kam šiemet sueina net 100 metų?
3: Mikė Pūkuotukas kviečia visą tavo šeimą į nuotaikingą miuziklą Valio Pūkuotukui. Spalio 10 dieną Kompensa koncertų salėje. Tavęs laukia dainos, nuotykiai, juokas ir mylimiausi 100 mylės girios draugai. O svarbiausia, atsinešk savo pliušinį meškutį, nes drauge sieksime užfiksuoti didžiausią meškučių sambūrio rekordą. Bilietus įsigykite jau dabar. Daugiau informacijos miškinumuziejus.lt.
4: Kas verda gardžiausius cepelinus Lietuvoje? Atsakymą sužinosime rugpjūčio 22-ąją Gargždų minijos slėnyje, kur vyks 9-asis cepelinų virimo Lietuvos čempionatas. Burk komandą ir dalyvauk. O jei mėgsti ragauti, atvyk palaikyti dalyvių, pasimėgauti koncertais, muge ir švente. Registracija bei informacija www.bendrai.lt.
5: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632-77776.
6: Eurocos outlet atsidarė. Kasdien nuo 50% nuolaidos grožio prekiams. Garsus prekių ženklai. Dar geresnės kainos. Tik Urmo prekybos miestelyje Kaune. Pramonės prospektas 16.

0: Reklama.
1: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
2: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę? Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
3: Probro tunelinėje plovykloje Kaune. Jonavos gatvė 64. Mini plovimo programa vos už 5 eurus kiekvieną dieną. Nevark pats. Nuplausime už tave. Atvažiuok į Jonavos gatvę 64 Kaunas. Probro.
4: Rugsėjo 5 dieną. Kauno Ąžuolyno parke. Kiekvienas mūsų žingsnis turės ypatingą prasmę. Tądien bėgsime dėl 4 metų Nojaus, kuriam diagnozuotas cerebrinis paralyžius ir retas genetinis sutrikimas – Soto sindromas. Prisijungdami prie bėgimo, padėsite Nojui gauti reikalingą pagalbą, stiprėti ir siekti to, kas šiandien atrodo labai sunku – pirmųjų savarankiškų žingsnių. Registruokitės smstartas.lt. Skiltyje Vaikai vaikams.

0: Reklama.
1: Pirmas kartas visada kelia klausimų. Pirmas pasimatymas, pirmas vairavimas, o gal jau laikas ir pirmai kraujo donorystei? Užsuk į Nacionalinio kraujo centro padalinį ir padovano kraujo. Tai užtruks neilgai, o tavo pagalba gali tapti svarbia paciento gydymo dalimi. Nacionalinis kraujo centras laukia naujų donorų. Artimiausią padalinį rasi svetainėje kraujodonorystė.lt. Vilniuje prekybos centre CUP, 4 aukšte, Upės gatvėje 9, dirbame ir savaitgaliais. Kaune, Vytauto prospekte 13 ir Klaipėdoje, Naikupės gatvėje 28.
2: Aš myliu knygas, knygos LT.
3: Metalurga.lt, tvorų ir vartų gamybos įmonė dirbanti jau daugiau nei 10 metų, rekomenduoja apsilankyti tinklapyje ir išsirinkti savo svajonių tvorą. Radus norimą variantą, susisiekite. Klientai vizituojami nemokamai. Metalurga.lt.
4: Rugpjūčio 29 dieną nuo 16 valandos Domeikava kviečia į laukiamiausią vasaros pabaigos šventę – Domeikio fiestą. Jūsų lauks jaunųjų muzikos talentų konkursas, skonių ir amatų mūgė, senovinių automobilių paroda, pramogos vaikams ir suaugusiems. O vakaro kulminacija – charizmatiškos Paulinos Paukštaitytės koncertas. Rugpjūčio 29-ąją susitikime Domeikavoje – Domeikio fiestą. Šventė visai šeimai!
5: Tarptautinis baikerių paplūdimio ir muzikos festivalis Beach Bike Fest kviečia visus jaudringai 11-ąjį festivalį Šventojoje. Jūsų laukia 3 dienos ir naktys šėlsmo, milžiniška prekybininkų mugė, bei didžiausias Lietuvoje motociklų paradas. Scenoje poliarizuoti stiklai, ACDC show, aistringi šokėjų pasirodymai, Requiem, Biplan, Česlovas Gabalis ir Pelenai ir dešimtys kitų. Festivalio balsas, vedėjas Rytis Mazuras. Didžiausias Baltijos šalyse baikerių festivalis Beach Bike Fest. Jau rugpjūčio 20-23 dieną. Svečiai čia atvyksta iš viso pasaulio. Įėjimas laisvas. Susitikime Šventosios jūrų uoste. Beach Bike Fest. Festivalio radijas kelyje.

0: Reklama.
1: Šimtai pakeltų rankų. Gyvas garsas. Ir dainos, kurią žino visi. Grupė Šeškės kviečia išskirtinius vasaros koncertus. Rugpjūčio 22 dieną susitikime Kauno jacht klube, o rugpjūčio 27-ąją Vilniaus vasaros terasoje. Ateikite dainuoti, šokti ir kurti vasaros prisiminimų kartu. Bilietus rasite biletai.lt.
2: Padovanokite savo augintiniui geriausią priežiūrą už mažesnę kainą. Rugpjūtį veterinarijos vaistinėje laiminga uodega iki 20% nuolaida Specific veterinariniai linijai, 15% atrinktiems papildams virškinimui bei ypatingas pasiūlymas Eli džiovintiems šprotams. 2 už 1 kainą. Daugiau pasiūlymų internete laimingauodega.lt. Laiminga uodega, kai uodega laiminga, laimingas ir šeimininkas.
3: Aš, Rolandas Mackevičius, kviečiu prisiminti. Rugsėjį vaikai į mokyklą nešasi ne tik knygas, bet ir savo jausmus. Išgirskime juos kartu. Vaikų linijos koncerte už vaikus. Rugsėjo 4-ąją, 19.30 Vilniaus Rotušės aikštėje.
4: Radijo stotis kelyje.

0: Κελιγιά. Ράδιο Στατής. Ράδιο Στατής. Ράδιο Στατής. Κελιγιά.
1: Ρέκλαμα.
2: Vandalai subraižė jūsų automobilį. Reikia automobilio dažymo? Nesvarbu, kaip jūsų automobilis buvo apgadintas. Svarbiausia, kaip jis bus suremontuotas. Autobroliai, kėbulų remonto profesionalai pasirūpins, kad jis būtų suremontuotas teisingai, kokybiškai ir greitai. Autobroliai Kaune. Minkovskių gatvė 130 jau daugiau nei 10 metų atlieka visus remonto ir dažymo darbus tik patys. Bei atlieka apžiūras po draudiminių įvykių. O tai reiškia, kad daugiau nebereikia vykti į draudimo bendrovę. Autobroliai Kaune. Kur kokybė ir pakaitinis automobilis visada garantuotas. Aplankykite mus autobroliai.com arba skambinkite 864100006.
3: Gofro kartono pakuotė bei inovatyvūs pakavimo sprendimai, kurie pritaikyti verslo poreikiams ir kasdieniam naudojimui. Patikėkite savo siuntų tvirtumą rinkos lyderiams ir pasirūpinkite operatyviu pristatymu jau šiandien. Užsukite į edėžės.lt.
4: Tik šią savaitę apsistokite sudyboje Šilainė prie Punsko 2 naktim. Nuo sekmadienio iki penktadienio padelis nemokamai. Jūsų laukia kempingas prie ežero, jaukus nameliai 2 su ofuro vone, kambariai su patogumais nuo 33 eurų asmeniui su pusryčiais, žvejyba, pilnas maitinimas, vos valanda kelio nuo Kauno su Valkų kryptimi. Telefonas pasiteirauti 0625 02 108. Daugiau informacijos internete šilainė.com. Sodyba Šilainė. Maloniai kviečiame.
5: Kartą vyrai man kalba, aš girdžiu tik pš, pš, galvojau, negerbę.
6: Pasirodo, neprigirdžiu.
5: Sako paskui ir kalbos suvokimas dingsta. Gangsterių parodė liksiu. Iš kart į familiją kliniką, ištyrė, parinko klausos aparatą, girdžiu pilnavertį gyvenimą.
6: Ir net tuos, kurie nenori, kad juos girdėčiau.
5: Familija klinika, kaip sako, matau, girdžiu, gyvenu.

8 minutės po 15 valandos. Labą dieną visiems radio kelyje klausytojams. Gera čia su jumis susigirdėti. Na, iš tokio debesuoto, bent jau Kauno šiuo metu, man tai, kaip visada sakau, man toks oras yra labai prie širdies, kuomet nei šilta, nei per šalta. Na, tikiuosi, kad ir kaip čia bebūtų, jūs jaučiatės kaip įmanoma puikiau. Šiandien 9 minutės po 15 dabar yra. Na, ir atidarome piko valandos programą. Aš čia su jumis Daumantas būsiu iki pat 19 valandos. Man tai yra šią savaitę paskutinė laida, na, nes rytoj išvykstu į Palangą, tad, na, važiuosiu šiek tiek pasilsėti, na, o mane pakeis kolega, senas radio vilkas, ir tai yra Darius, tad kviečiu ir rytoj klausytis radio kelyje. Penktadienis geros nuotaikos tikrai jums jis pažers, taip pat ir kelių naujienų, kurias mes ir šiandien jums sakysime, bet be jūsų pagalbos ši laida nebūtų. Na, tiesiog neegzistuotų, tad laukime jūsų skambučių, jūsų žinučių, mūsų bendruoju telefonu Kaune 0611 422 22, taip pat ir mūsų Facebook'e galite pasidalinti savo žiniomis apie tai, ką matote ar pastebėjote didesnę spūstį ar eismų įvykį, galbūt prabangią fotosesiją. Na, prabangių fotosesijų kažkaip pastaruoju metu Kaune nėra per daugiausia, na, bet kas čia žino, gal žiūrėk, ims ir atsiras. Bent jau viena vieta tai man kelia klausimų, ir tai yra Raudondvario plentas, toje tipinėje vietoje, ten, na, atrodo, prie Circle K degalinės arba visai šalia Santera yra, tad jeigu kažkas šiuo metu važiuojate Raudondvario plentu, ties ta Circle K degalinė arba ties Santera, praneškite, ar ten mes turime radarą, ar visgi. Na, čia kažkoks tai pranešimas, kuris nieko nereiškia. Taip, lengvi labai pasispaudimai Pramonės prospekte nuo Saulėtikio žiedo važiuojant iki Muravos sankryžos ir, žinoma, birželio 23-oje. Tų lengvų pasispaudimų yra, bet nieko per daug baisaus. Tikrai Kauno šiuo metu panašu, kad yra švarus ir niekur per daug užsistoviniuoti neturėtumėte. Na ir ką, linkiu jums toliau praleisti puikiai šią popietę kartu su radijų kelyje. Daugeliui galbūt jau ir darbai keliauja į pabaigą, na ir galbūt daugeliui nuotaikos šiek tiek darosi, kuo toliau, tuo geresnės.

0: Reklama. Rugsėjo 5 dieną Kaune Expo Akademija, BDU Žemės ūkio akademijos teritorijoje, vyks didžiausia automobilių paroda Crown Kaunas Auto Show 2026. Jūsų laukia išskirtiniai automobiliai, Expo salės, įspūdingi šou ir daugybė pramogų šeimai. Biletai ir informacija autoshowkaunas.lt.
1: Aš myliu knygas, knygos LT.
2: Žolinių vakarėlis restorane Česnakas. Rugpjūčio 14 dieną 19 valandą kviečiame švęsti žolinės jaukioje ir smagioje atmosferoje restorane Česnakas. Vakaro nuotaika rūpinsis didžiai Marius. Skambės gera muzika, netrūks gardžių patiekalų, mėgstamų gėrimų ir puikios nuotaikos. Laukiame jūsų Raudondvario plente 288. Rezervuokite staliuką, nes vietų skaičius ribotas. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Česnakas.

0: Радио Студент.
1: Реклама.
2: Kas vyksta su paukotu krauju? Štai koks klausimas. Dažniausiai kalbėdami apie kraujo donorystę įsivaizduojame patį momentą. Žmogus ateina į kraujo centrą, paukoja kraujo ir po 14 minučių keliauja namo. Tačiau donorui išėjus, paukoto kraujo kelionė iš tikrųjų tik prasideda. Pirmiausia, kraujas yra kruopščiai ištyriamas laboratorijoje. Atliekami privalomi tyrimai dėl živ, hepatitų B ir C, sifilio bei kitų pagal galiojančią tvarką vertinamų rodiklių. Tai labai svarbi visos sistemos dalis. Pacientus gali pasiekti tik patikrintas ir saugus kraujas. Tačiau įdomu tai, kad paukotas kraujas dažniausiai nėra tiesiog paimamas ir tokios pačios sudėties perpilamas kitam žmogui. Jis yra suskirstomas į atskirus komponentus, eritrocitus, trombocitus ir plazmą. Kodėl tai yra daroma? Todėl, kad skirtingiems pacientams reikia skirtingos pagalbos. Vienam žmogui gali reikėti eritrocitų, kitam trombocitų, dar kitam gydymui gali būti reikalinga kraujo plazma. Taigi medikai gali panaudoti būtent tą kraujo komponentą, kurio konkrečiam pacientui tuo metu reikia. Na ir čia atsiranda dar viena labai graži donorystės pusė. Vieno žmogaus paukotas kraujas suskirstytas į komponentus gali būti panaudotas padedant ne vienam pacientui. Paruošti kraujo komponentai saugomi laikantis griežtų reikalavimų ir kai jų prireikia, iš nacionalinio kraujo centro iškeliauja į gydymo įstaigas. Ten jie gali būti reikalingi labai skirtingose situacijose, atliekant operacijas, gydant sunkias ligas po traumų ar tuomet, kai pacientui dėl jo būklės būtinas kraujo perpilimas. Taigi tas nedidelis kraujo maišelis, kurį matome donorystės metu, nueina gana ilgą kelią. Donoras, laboratoriniai tyrimai, kraujo komponentų paruošimas, gydymo įstaiga, na ir po to jau pacientas. O svarbiausia, kad kiekviename šio kelio etape rūpinamasi saugumu. Donoro kraujas yra ištyriamas tinkamai paruošiamas ir tik tada gali pasiekti žmogų, kuriam jo reikia. Todėl kiekviena donorystė nėra tiesiog paukotas kraujas. Tai reali pagalba gydymui, kuri po kruopštaus paruošimo gali tapti labai konkrečia pagalba keliems žmonėms. Na ir Nacionalinio kraujo centras kviečia jus tapti kraujo donorais. Artimiausia Nacionalinio kraujo centro padalinį rasite svetainėje kraujo donorystė. LT. Primenu dar kartelį kraujo donorystė.lt. Vilniuje donorų laukiama prekybos centre CUP 4 aukšte Upės gatvėje 9. Čia dirbama ir savaitgaliais. Kaune Vytauto prospekte 13, na, o Klaipėdoje Naikupės gatvėje 28.

0: Reklama.
1: Kai diena greit prasideda ir sustoti nėra kada. Melanap vitamino B kompleksas. 8 B grupės vitaminai vienoje kapsulėje. Aktyvios formos aukštos kokybės ingredientai. Pagaminta Švedijoje. Belalap. Nes rūpinti savimi tai kasdienis pasirinkimas. Apsilankyk Belalap LT ir pasirink tai, ko reikia tau. Maisto papildas neturi būti vartojamas kaip maisto pakaitalas.
2: Reikia nugriauti pastatą greitai ir saugiai? Griovimo paletė. Patikimi profesionalai. Dirbame atsakingai, laikomės visų saugumo reikalavimų ir pasirūpiname statybinėmis atliekomis. Nuo mažų objektų iki sudėtingų projektų. Viskas vienose rankose. Griovimo paletė. Kai svarbu greitis, saugumas ir kokybė. Informacija telefonu. +370 634 201 79. Internete griovimopaletė.lt.
3: Pavadinimas tas pats. Vieta ta pati. Valgiai tokie pat gardus. Jauki aplinka pokyliams, pobuviams, gedulingiems pietums ar eiliniams dienos pietums. Jonavos gatvė 62A. Telefonas 8614-82307. Ateiki, paragauki ir kelio pas Pranciška neužmirši.

0: Kaunas. Bilietus platina. Bilietai LT.
1: Lietuvos profesinė sąjunga Sandrauga konsultuoja, gina ir atstovauja dirbančiuosius visoje Lietuvoje. Esame vienintelė Lietuvoje profesinė sąjunga, kuri užtikrina absoliutų narystės konfidencialumą. Pirmininkas Kęstutis Juknis nuoširdžiai kviečia prisijungti. Platesnė informacija www.sandrauga.lt. Telefonas 8655 85 311.

0: Kelyje internetu radijaskelyje.lt.
1: Piko valanda.
2: po 15:00. Truputėlį vėliau apžvelgsime, kas darosi Kauno, Vilniaus ir Klaipėdos keliuose. Na, bet dabar pažiūrėkime, kas ant tų kelių važiuoja ir tai yra automobiliai. Šiek tiek automobilių naujienų, na ir tikrai istorinis pasiekimas įvyko Bonvilyje. Britų sukurtas bolidas pasiekė naują greičio rekordą. Britų inžinerijos gigantės JCB sukurtas bolidas JCB Hydro Max pasiekė naują tarptautinės automobilių federacijos oficialiai pripažintą vandeniliu varomo automobilio sausumos greičio rekordą. Bonvilyje, Jutos valstijoje JAV po dviejų važiavimų automobilis užfiksavo vidutinį 653,9 kilometrų per valandą greitį. Rekordinį važiavimą atliko buvęs Didžiosios Britanijos karališkųjų oro pajėgų pilotas Andy Greenas. Jam iki šiol priklauso ir absoliutus sausumos greičio rekordas pasiektas dar 97-aisiais su reaktyviniu Trust SSC. Ir tai yra 1227,98 kilometrai per valandą. Kai jis pirmasis pasaulyje automobiliu kirto garso barjerą. Pagal FIA taisyklės sausumos greičio rekordas skaičiuojamas iš dviejų važiavimų priešingomis kryptimis, kurie turi būti atlikti per vieną valandą. Pirmasis JCB Hydro Max bandymas baigėsi pasiekus 400 mylių, arba 644,7 km per valandą greitį. O antrojo važiavimo metu bolidas išvystė net 663 km per valandą greitį. Abiejų važiavimo vidurkis tapo naujuoju pasaulio etalonu. Šis rezultatas daugiau nei dvigubai viršijo ankstesnį vandenilių vidaus degimo variklių vandenilinių vidaus degimo variklių rekordą. Hydro Max buvo varomas dviem specialiai pritaikytais vandenilį deginančiais vidaus degimo varikliais, pasiekiančiais bendrą 1600 arklio galių. Kaip čia paskaiti net važiavimą. Na, tiesiog pasiekiančius 1600 arklio galių. JCB vadovybė pabrėžia, kad šis projektas nėra vien siekis patekti į rekordų knygą. Bendrovė siekia pademonstruoti vandenilinio vidaus degimo variklio galimybės ten, kur elektrifikacija baterijomis yra sudėtinga. Statybų pramonės ir sunkiosios technikos sektoriuose. Dar šiek tiek grįžimas į Bonvilį po 20 dešimtmečių. Nors šis bandymas bendrovei JCB turi ir gilę simbolinę prasmę. Prieš 20 metų tame pačiame Bonvilio druskožemyje tas pats Grynas su dizeliniu bolidu JCB Diesel Max pasiekė dizelinių automobilių greičio rekordą ir tai yra 563 km per valandą. Naujasis vandenilinis Hydro Max šią ribą viršijo daugiau nei 90 km per valandą. Tačiau abiejų projektų esmė išlieka ta pati. Rekordams pasiekti naudojami ne specialūs lenktyniniai reaktyviniai varikliai, o JCB gaminamų ekskavatorių bei sunkiosios technikos variklių bazė. Iš anglies pluošto ir vandenilinio Rėmo sukonstruotas 9,75 metro ilgio bolidas prieš kelionę į Jungtinės valstijas buvo išbandytas Jungtinėje karalystėje. Čia FIA atstovai tik tikrino laiko matavimo įrangą bei saugumo procedūras.
1: Radio stotis.

0: radijos stotis Kelyje.
1: Reklama.
2: Ieškai patikimos dangos stoginiai ar terasai, MKPC Diamonds tvirta kaip deimantas. Idealus pasirinkimas tavo stogui, pavėsiniai ir terasai. Ieškok baumera.lt ir parduotuvėje Kaune, Jonavos gatvė 250. Baumer, sodui, namams ir tau.
3: Padovanokite savo augintiniui geriausią priežiūrą už mažesnę kainą. Rugpjūtį veterinarijos vaistinėje laiminga uodega iki 20% nuolaida Specific veterinariniai linijai, 15% atrinktiems papildams virškinimui bei ypatingas pasiūlymas Elite džiovintiems šprotams. 2 už 1 kainą. Daugiau pasiūlymų internete laimingauodega.lt. Laiminga uodega, kai uodega laiminga, laimingas ir šeimininkas.
4: OMD sugrįžta. Elektroninės muzikos legendos gyvai ir OMD hitai pakeitė muzikos istoriją. Rugpjūčio 26 dieną Vilniuje, Lukiškių kalėjimo kieme. Bilietus platina biletai.lt.
3: Rugpjūčio 14 ir 15 dienomis Tado Ivanausko Obelynės sodyboje sutikime Respublikiniame folkloro festivalyje Obelynės žolinė. Tarp šimtamečių medžių skambės net 16 folkloro ansamblių ir kolektyvų dainos, sutartinės, kanklių muzika, šokiai, rateliai. Į šventę atvyks ir svečiai iš Latvijos. Lankytojų lauks žolynų mugė, autentiškų skarų paroda, spektaklis apie duonos tradicijas, edukacijos ir diskusija apie tradiciją su Loreta Sungailienė. Atraskite gyvąją tradiciją Obelynės žolinėje.

0: 12 minučių lieka iki 15 valandos, toliau tęsime piko valandos programą, čia su jumis aš, Daumantas, būsiu iki 19 valandos ir na, paskutinį kartą jau šią savaitę pas jūs esu, bent jau šią laidą vesti, rytoj pas jūs atvyks mano kolega ir bosas Darius, na, o dabar pasižvalgysime, kas jau čia įdomesnio Kaune vyksta, kokios informacijos spėjame surinkti, primenu jums, kad jūs taip pat galite tą informaciją dalinti ir jūsų informaciją mes vertiname labiausiai 06 11 422. Taip pat ir mūsų Facebook'e nepamirškite, galite mus informuoti. Su balso žinutėmis tikrai norėsime jūsų pranešimus pagroti. Na, o kol kas, ką tenka matyti, kad tikrai čia labai baisių dalykų, na, nevyksta Kaune. Ateities plente, gal nuo Taikos prospekto, važiuojant iki Ramučių, na, toje kelio atkarpoje turime ten pasispaudimą, atrodo ten ir kelio darbai kažkokie tai vyksta. Toliau Pramonės prospektas, nuo Saulėtikio žiedo iki Muravos sankryžos, kovo 11 ir Birželio 23 gatvės ties savanoriais. Įprastai, na ir vis dar negaunu patvirtinimo dėl Raudonvario plento, na ten šalia Circle K degalinės Rimi arba Santeros labai dažnai ten mėgstami yra, na labai mėgsta tos radarus pastatyti, tad ar žinote, ar ten tikrai yra radaras, o jeigu matote, kad ten jo nėra, taip pat galite parašyti ir, na, bus ramu, kuomet žinosime, kad viskas yra gerai ir tvarkoje. Visai neužilgo, na, po 10 minučių girdėsite ir pirmasis piko valandos žinias, sužinosime ne tik, kas įdomaus čia vyksta Kauno keliuose, bet ir bendrai visoje Lietuvoje ar pasaulyje. Na, o aš pasinaudosiu tą savo radio vedėjo rolę ir labai norėčiau pasveikinti savo žmoną Juliją su šiandien esančiu gimtadieniu. Labai gerbiu, labai myliu ir, na, tikiuosi, kad būsi pati laimingiausia šiandien visame pasaulyje. Na, o taip pat noriu paleisti ir jos mėgstamiausią dainą ir, na, vieną mėgstamiausių iš tikro dainų. Ir tai yra, man atrodo, 2021 Eurovizijos dalyvio daina ir tai yra Tix Fallen Angel. Tad pasveikinkime Juliją ir paklausykime geros dainos.
1: Radio stotis Julija.

0: Radija. Kelyje internetu radijas.lt.
1: Lietuvoje 16 valandų, kviečiu paklausyti radijo kelyje žinių. Rusų prezidentui Vladimirui Putinui ketvirtadienį pirmą kartą apsilankius Rusijos tolimuosiuose rytuose esančiose Kurilų salose, Japonija, kuri taip pat pretenduoja į šią teritoriją, išreiškė protestą. Rusijos ir Japonijos santykius jau seniai temdo įtampa dėl ginčijamų salų, kurias Japonija vadina šiaurinėmis teritorijomis ir kurias Sovietų Sąjunga užėmė 45-aisiais. Putino vizitas įžeidžia Japonijos žmonių jausmus ir yra visiškai nepriimtinas, pabrėžė ji ir pridūrė, kad tai apsunkina santykių atkūrimą vidutinės trukmės ir ilguoju laikotarpiu. Premjeras Mindaugas Sinkevičius ketvirtadienį susitiko su nepriklausomybės akto signatarų klubo prezidente Birute Valionyte bei valdybos nariais Jonu Prapieščiu, Egidijumi Bičkausku, Gediminu Vagnoriumi, Jonu Pangoniu ir Rolandu Survila, su kuriais aptarė vidaus ir užsienio politikos klausimus. Skelbiama, kad susitikimo metu signatarai aptarė Lietuvos vidaus ir užsienio politiką, didesnį dėmesį skyrė nacionalinio saugumo situacijai, taip pat kalbėjo apie aktualius signatarų įamžinimo klausimus. Rusija ir Ukraina ketvirtadienį apsikeitė žuvusių karių palaikais, pranešė ukrainiečių ir rusų pareigūnai. Kyjivas anksčiau kaltino Rusiją į mainus įtraukiant ir civilių, taip pat pačių rusų karių palaikus. Cituodama vieną rusų įstatymų leidėją, žiniasklaidos priemonė RBC taip pat teigia, kad Maskva perdavė 261 kario palaikus, o Ukraina 24. Nuo Rusijos invazijos į Ukrainą pradžios prieš daugiau kaip 4 metus palaikų ir karo belaisvių mainai yra viena iš nedaugelio sričių, kuriuose abi pusės palaiko diplomatinius ryšius ir pasiekia susitarimų. Rumunija dėl nusekusio Dunojaus ketvirtadienį pradėjo visišką vienintelę šalyje atominės elektrinės veiklos sustabdymą, pranešė nacionalinė branduolinės energijos bendrovė. Iki rekordiškai žemo lygio nukritęs Dunojaus upės vanduo naudojamas elektrinė aušinti. Praėjusį mėnesį bendrovė Nukleare Elektrika jau išjungė vieną iš dviejų Černavodės jėgainės reaktorių. Anot įmonės pranešimo, antrąjį taip pat tenka sustabdyti dėl žymaus ir besitęsiančio Dunojaus vandens lygio kritimo. Naujienos parengtos pagal bns.lt pranešimus, kitos ir paskutinės vakaro žinios 18 valandą.
2: Piko valanda.

0: реклама.
1: Patekote į autoįvykį, reikia kėbulo remonto ar dažymo? Autobroli Kaune, kur kokybė ir pakaitinis automobilis visada garantuotas. Aplankykite mus autobroli.com arba skambinkite 864100006.
2: Ar žinai, kam šiemet sueina net 100 metų? Mikė Pūkuotukas kviečia visą tavo šeimą į nuotaikingą miuziklą Valio Pūkuotukui. Spalio 10 dieną Kompensa koncertų salėje. Tavęs laukia dainos, nuotykiai, juokas ir mylimiausi 100 mylės girios draugai. O svarbiausia, atsinešk savo pliušinį meškutį, nes drauge sieksime užfiksuoti didžiausią meškučių sambūrio rekordą. Bilietus įsigykite jau dabar. Daugiau informacijos miškinumuziejus.lt.
3: Kas verda gardžiausius cepelinus Lietuvoje? Atsakymą sužinosime rugpjūčio 22-ąją Gargždų minijos slėnyje, kur vyks 9-asis cepelinų virimo Lietuvos čempionatas. Burk komandą ir dalyvauk, o jei mėgsti ragauti, atvyk palaikyti dalyvių, pasimėgauti koncertais, muge ir švente. Registracija bei informacija www.bendrai.lt.
4: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama-kredit.lt.
5: Norite greitai atnaujinti namus be dulkių ir ilgo remonto? Specialios nuolaidos jums. Koko sienų ir grindų plokštės – modernus sprendimas stilingiems namams. Marmuro, akmens ir medžio dizainai akimirksniu pakeis jūsų erdvę ir suteiks jai prabangos. Koko plokštės atsparios vandeniui, lengvai montuojamos, pagerina patalpų akustiką. Todėl puikiai tinka vonios kambariui, virtuviai ar svetainiai. Taip pat viešosioms erdvėms, sporto klubams bei spa zonoms. Koko baldų salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Koko sienų ir grindų plokštės, stilingi namai, be sudėtingo remonto.
6: Laimingas startas į mokyklą prasideda prekybos centre Molas. Apsipirk ir laimėk 100 eurų vertės dovanų kortelę. Net 25 laimėtojai. Daugiau informacijos molas.lt.

Beveik 10 minučių po 16 valandos judame į naują valandą. Labas visiems, kurie galbūt ką tik prie mūsų prisijungėte. Gera žinoti, kad esate čia su mumis. Taip pat gera žinoti, jog jeigu klausote mūsų jau ir nuo pat laidos pradžios, nuo pat ryto 24.7, tiesiog gera širdis alpsta iš gėrio ir labai, labai smagu. Toliau aš Daumantas čia su jumis. Esu iki pat 19 valandos. Piko valandos programa čia tęsiasi ir kalbėsime toliau apie kelių aktualijas, šiek tiek šią valandą ir vėl pašnekėsime apie automobilių. Įdomybės taip pat neužilgo jūsų laukia ir orų prognozė, na, o jau kitą valandą pradėsime kelyje radarą, kuriame šią savaitę tikriausiai jau paskutinį kartą dovanosime iki 5 bilietų į Crown Kaunas Auto Show 2025, tai yra didžiausias automobilių ir motociklų, taip pat dar technikos renginys Kaune, taip pat dar atiteks vienam klausytojui 2 bilietai į Cinnamon Kiną, svarbiausia bus paskambinti gyvai mūsų eterį, pranešti aktualias žinias iš Kauno kelių ir tuomet jau tikėtis, kad mūsų stebuklingas ratukas išsuks jūsų vardą. Pasižvalgome, kas Kaune šiuo metu vyksta. Na, jau šiek tiek eismas yra suaktyvėjęs. Vis dar ateities plentas ten važiuojant nuo Taikos prospekto link Ramučių juda šiek tiek sudėtingiau, bet jau atrodo, kad ten reikalai gerėja. Na, bet dar ten tenka vis apie 5 minutės pasispausti. Taip, žiūrint kitur, na, šiek tiek nuo Elektrėnų gatvės iki Pramonės žiedo, šiaip vėl ta pati situacija nuo Saulėtekio iki Muravos sankryžos, toliau kovo 11 ir Birželio 23 gatvės ties Savanoriais, toliau dabar ir Kipro Petrausko gatvė šiek tiek pasispaudimų ties Savanoriais irgi matosi tunelio gatvė link geležinkelio stoties. Na, šiek tiek toliau atrodo už Dainų slėnio pavažiavus. Gal ir visai čia pat nuo Dainų slėnio, dabar iš tikrųjų sunku pasakyti, bet beje, na, jeigu norite mane patikslinti, norite pridėti daugiau informacijos, pataisyti 0611 422 22 ir mūsų Facebookas, nepamirškite, atsiųskite balso žinučių, tikrai norime jas ištransliuoti mūsų eteryje. Taip, na ir vis dar negaunu patvirtinimo, kažkaip matomai niekas iš kelyje klausytojų nevažiuoja Raudondvario plente, na, o jeigu važiuojate, tai padėkite mums suprasti, ar čia yra radaras, ar kažkokie kitokie dalykai vyksta. Prie Santeros, prie Circle K degalinės visai šalia yra Rimi hipermarketas. Tad būtų tikrai smagu sužinoti, o kol kas vis dar iš manęs čia keliauja labai dideli įspėjamieji pranešimai, kurie, na, turėtų jūs priversti šiek tiek sulėtinti savo automobilį. Na ir tie kol kas žinių, nelabai čia ką be pridursi, bet galiu pridurti tai, jog dabar skambės vakarykštis savaitės atradimas. Tikrai smagiai pas mūsų studiją pasibuvę Domeni ir Noi pristatė savo dainą Laikas pinigai. Tad paklausykime šios dainos ir tikrai puikaus savaitės vakarykščio atradimo.

0: Реклама.
1: Kiekvienas augintinis nusipelno išskirtinės priežiūros. VetPet kviečia į naują gyvūnų dermatologijos ir sveikatos centrą Kaune. Vienintelį tokio pobūdžio veterinarinės dermatologijos centrą Baltijos šalyse. Čia ypatingas dėmesys skiriamas odos, ausų, kailio ligoms ir alergijoms. O po vienu stogu įvairių sričių specialistai rūpinasi visapusiška jūsų augintinio sveikata. Kai svarbu daugiau nei gydymas, rinkitės VetPet. Registruokitės www.vetpet.lt ir aplankykite mus savanorių prospekte 194 Kaune. VetPet – daugiau nei simptomų gydymas.
2: Dėmesio, mažieji vairuotojai. Užsisekite saugos diržą, užveskite variklį ir pirmin! Prekybos ir laisvalaikio centre Mega vaikų laukia nemokama vairavimo mokyklėlė. Saugaus eismo pamokėlės, vairavimo trasa su kelio ženklais, sankryžomis, degalinė ir autoplovykla. Mažųjų Megoje lauks iki rugpjūčio 31 dienos. Daugiau mega.lt.
1: Pirmas kartas visada kelia klausimų. Pirmas pasimatymas, pirmas vairavimas. O gal jau laikas ir pirmai kraujo donorystei? Užsuk į Nacionalinio kraujo centro padalinį ir padovano kraujo. Tai užtruks neilgai, o tavo pagalba gali tapti svarbia paciento gydymo dalimi. Nacionalinis kraujo centras laukia naujų donorų. Artimiausią padalinį rasi svetainėje kraujodonorystė.lt. Vilniuje prekybos centre CUP, ketvirtame aukšte, Upės gatvėje 9, dirbame ir savaitgaliais. Kaune, Vytauto prospekte 13 ir Klaipėdoje, Naikupės gatvėje 28.
3: Metalurga.lt tvorų ir vartų gamybos įmonė dirbanti jau daugiau nei 10 metų rekomenduoja apsilankyti tinklapyje ir išsirinkti savo svajonių tvorą. Radus norimą variantą, susisiekite. Klientai vizituojami nemokamai. Metalurga.lt.
4: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632-77776.
5: Kam važinėti po kelias parduotuves, jei viską rasite pas doma.lt. Automobiliui, namams, vaikams, sportui, augintiniams, laisvalaikiui. Tūkstančiai prekių jau mūsų sandėlyje, todėl užsakote šiandien, o prekes gaunate greitai. Geros kainos, greitas pristatymas, patikimas, aptarnavimas. Pas doma.lt.

0: Fotis. Yıldız'da.
1: Dvidešimt viena minutė po 16 valandos Lietuvoje, metas apžvelgti orus. Penktadienį lietaus nenumatoma, naktį kai kur rūkas, vės naktį silpnas, dieną pietvakarių vakarų nuo 5 iki 10 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 9 iki 14, pajūryje nuo 15 iki 17, dieną nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Šeštadienį be lietaus, vės pietvakarių pietų, naktį silpnas, dieną nuo 5 iki 10 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 10 iki 15, pajūryje iki 18, dieną nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos. Šiandien vandens temperatūra upėse svyruoja nuo 13 iki 23, ežeruose nuo 18 iki 21, Kuršių mariose nuo 19 iki 20 ir Baltijos jūroje iki 19 laipsnių šilumos. Šiuo metu Kaune yra 23 laipsniai aukščiau nulio.
2: Vasara kelyje.

0: Reklama.
1: Palanga tikriausiai yra daugelio mėgstamiausias Lietuvos kurortas, bet na, gal jau kartais yra atsibosta vakarieniauti triukšmingose basankės kavinėse, ar ne, kur su draugų kompanija išleidžiam nemažas sumas. Pavyzdžiui, All Seasons Palanga Apartments siūlo ne tik komfortabilius apartamentus, na, jūsų viešnagiai. Čia griliaus vakarą su draugais pasidaryti galima jaukiai įrengtame sode, lauko kepsnine ir visais įrankiais pasirūpinta. Taip pat jūsų kompanijai belieka atsinešti savo mėsytę bei gerą nuotaiką. O gera nuotaika tikrai bus garantuota, kai visais poilsio patogumais pasirūpina All Seasons Palanga Apartments. Daugiau informacijos ieškokite booking.com platformoje. Yeah.

0: Reklama.
1: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, viedarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
2: Mėgsti keliauti, kopti į kalnus, aktyviai poilsiauti? Husky, kaip tik tau! Husky – aukščiausios kokybės ir patikima įranga bei apranga keliaujantiems. Palapinės, miegmaišiai, kuprinės ir kitas turistinis inventorius. Husky – aktyviam poilsiui ir iššūkiams. Husky firminė parduotuvė Kaune, Pramonės prospektas 8A, šalia parduotuvės armijai ir civiliams.
3: Probro tunelinėje plovykloje Kaune. Jonavos gatvė 64, mini plovimo programa vos už 5 eurus kiekvieną dieną. Nevark pats, nuplausime už tave. Atvažiuok į Jonavos gatvę 64 Kaunas. Probro.
4: Some people are a lot like clouds, you know.

0: Cause life's so much brighter when they go.
1: Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
2: Piko valanda.
3: Po 16:00 toliau tęsime piko valandos programą radio kelyje eteryje. Gera žinoti jog ir toliau. Šią, na tikrai, nei per karštą, nei per šaltą dieną esate su mumis. Pakalbėsime dar šiek tiek apie automobilių įdomius dalykus. Na, bet prieš tai šiek tiek naujienų iš Kauno. Na ir prašiau kauniečių, galbūt kažkas važiuojate Raudonvario plente, na ir galite galbūt mus informuoti, ar visgi ten mes turime radarą kelyje ar ne. Ir mums rašo mūsų pastovusis ir ištikimiausias, vienas iš ištikimiausių klausytojų Andrius. Sako, sveiki, nežinau, ar kas minėjo, nes neseniai įsijungiau, bet Raudonvario plente prie Circle K turime prabangę fotosesiją. Pagaliau po valandos ir 38 minučių mes sulaukime šio patvirtinimo, kad dabar jau nebesiunčiu jums įspėjamą pranešimo, Andrius jums jį garantuoja. Tad čia prilėtinkime savo automobilius, nes gali Na, jeigu per greitai važiuosite, gali kilti problemų. Na, dabar truputėlį su automobilio naujienomis pasisugrįžtu ir, žinokite, subraižytoms durelėms gali ateiti galas. Hyundai pradeda robotizuoto parkavimo bandymus. Hyundai Motor Group rengiasi perkelti savo parkavimo robotus iš parodų salių ir biurų į gyvenamųjų namų požemines aikšteles. Pietų Korėja pradedamas bandomasis projektas, kuriame itin žemi autonominiai robotai patys paims automobilį, pakels jį už ratų ir nuveš į laisvą stovėjimo vietą. Sistema bus išbandoma Hill State The Wave City gyvenamajame komplekse Siheungo mieste. Tai Hyundai Engineering and Construction vystomas projektas su butais bei biurų erdvėmis, kuriame gyventojų įsikelimas numatytas 2027-aisiais. Robotai automobilį pasiekė patys. Parkavimo robotų sistema sukūrė bendrovė Hyundai WEA. Įranga veikia poromis. Du vos 110 mm aukščio robotai važiuoja po automobiliu, pasitelkdami lidar jutiklius, kuriuose vietoje yra automobilio ratai. Specialiomis atramomis juos suima, pakelia transporto priemonę ir perveža į numatytą vietą. Tokiam sprendimui nereikia, kad vairuotojas pats manevruotų ankštoje stovėjimo aikštelėje. Na va, žiūrėkite, jau ir robotai už mus prisiparkuos, nes, na, nežinau, galbūt laikas eis, dirbtinis intelektas galbūt visiškai ar ne mūsų protus nuslopins ir net nemokėsime prisiparkuoti patys. Hyundai WEA atstovų teigimu robotai gali judėti visomis kryptimis, todėl automobilį geba įstumti ir į labai siauras vietas. Didžiausias jų judėjimo greitis siekia 1,2 metro per sekundę. Naujausia versija gali pervežti beveik 3,5 tonos sveriančias transporto priemonės. Na ir tai itin aktualu, nes šiuolaikiniai elektromobiliai bei dideli SUV dažnai viršyje 2 tonų ribą. Gamintojo techninėje specifikacijoje nurodoma, kad sistema pritaikyta iki 5600 mm ilgio bei 2500 mm pločio automobiliams, o pats pakelimo procesas užtrunka iki 20 sekundžių. Taip pat didžiausias šios technologijos privalumas ne vien patogumas vairuotojui. Kai automobilį statymui transportuoja robotas, tarp mašinų nebereikia palikti papildomos erdvės, durelėms atidaryti ar vairuotojui išlipti. Dėl to transporto priemonės gali būti rikiuojamos gerokai tankiau. Na gerai, čia gal pripažįstu, tikrai pliusas yra. Hyundai WEA skaičiuoja, kad tokie robotai leidžia padidinti aikštelės plotų panaudojimo efektyvumą nuo 20 iki 50%, palyginti su įprastu rankiniu parkavimu. Pietų Korėjos žiniasklaida pažymi, kad bendro naudojimo gyvenamuosiuose kompleksuose ši technologija gali tapti efektyviu atsaku į nuolatinį stovėjimo vietų trūkumą.

Laukai šviesėja, oda tamsėja, vanduo atšyla, gėrimai atšala, naktis ilgėja, o muzika garsėja. Gera, kai tavo kelyje vasara.

0: Vasara kelyje.
1: Reklama.
2: Ieškai patikimos dangos stoginiai ar terasai? MKPC Diamonds tvirta kaip deimantas. Idealus pasirinkimas tavo stogui, pavėsiniai ir terasai. Ieškok baumera.lt ir parduotuvėje Kaune, Jonavos gatvė 250. Baumer, sodui, namams ir tau.
3: Kaip tave Alanas Chošnau. Gyvai su grupe. Rūpiučio 19. Palangos koncertų salėje. Ypatingas vasaros vakaras. Bilietus platina biletai.lt.
4: Ieškai darbo? Prisijung prie Hella Lithuania komandos Kaune. Siūlome darbą elektronikos komponentų gamyboje bei sandėlyje. Neturi patirties? Nieko tokio. Viską išmokysime. Susidomėjai? Kreipkis numeriu. +370 690 44 444. Kartojame. +370 690 44 444. Arba elektroniniu paštu. karjera@hella.com.
5: Žolinių vakarėlis restorane Česnakas. Rūpiučio 14 dieną 19 valandą kviečiame švęsti žolinės jaukioje ir smagioje atmosferoje restorane Česnakas. Vakaro nuotaika rūpinsis didžiai Marius. Skambės gera muzika, netrūks gardžių patiekalų, mėgstamų gėrimų ir puikios nuotaikos. Laukiame jūsų Raudondvario plente 288. Rezervuokite staliuką, nes vietų skaičius ribotas. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Česnakas.
6: Tarptautinis baikerių paplūdimio ir muzikos festivalis Beach Bike Fest kviečia visus į audringąjį 11-ąjį festivalį Šventojoje. Jūsų laukia 3 dienos ir naktį šėlsmo, milžiniška prekybininkų mugė bei didžiausias Lietuvoje motociklų paradas. Scenoje poliarizuoti stiklai, ACDC show, aistringi šokėjų pasirodymai, Requiem, Biplan, Česlovas Gabalis ir Pelenai ir dešimtis kitų. Festivalio balsas, vedėjas Rytis Mazuras. Didžiausias Baltijos šalyse baikerių festivalis Beach Bike Fest. Jau rugpjūčio 20-23 dienos. Svečiai čia atvyksta iš viso pasaulio. Įėjimas laisvas. Susitikime Šventosios jūrų uoste. Beach Bike Fest. Festivalio radijas, radijas kelyje.
7: 83 pylimas. Mes pasirūpinsime jūsų poilsiu prie jūros. Jaukus šeimininiai namukai su visais patogumais. Puikus poilsis šalia Šventosios upės ir centrinės gatvės. Ir dvi poilsiavietės su baseinu, krepšinio aikštele, batutu, triušių nameliu ir net trimis žavingomis avytėmis. Vos keli žingsniai ir jau smėlėtas pajūris. Skambinkite 06 77 50 900. Nuorodą į poilsiavietę www.83spylimas.lt.
8: Radio stotis.

10 minučių lieka iki 17 valandos. Kaip žinote visi, po 17 valandos, kažkur galbūt 10 minučių po 17, mes atidarome ir aktyvuojame pirmąjį kelyje radarą. Nuo kelyje radaras, kaip žinote, yra apie jūsų skambučius gyvai į mūsų eterį. Galite dalintis savo žiniomis, savo balsu, visiems girdint. Ir už tai turite šansą laimėti prizų. Na, o vienas iš klausytojų, ties 18 valandą baigėsi rubrika. Kelyje radaras, turėsite šansą laimėti iki 5 bilietų. Kiek norėsite, galėsite pasiimti mažiau, galėsite pasiimti visus 5. Ir tai yra bilietai Crown Kaunas Auto Show 2026. Didžiausias automobilių, motociklų ir technikos renginys Kaune. Taip pat ir, na, jis žinoma vyks rugsėjo 5 dieną, na, o dar atiteks ir 2 bilietai į Cinnamon Keną esantį Megoje. Tad ir filmai, ir gražus automobiliai jūsų laukia. Na, tik svarbiausia, reikia, na, taisyklius pasilaikyti ir tikėtis, kad mūsų stebuklingasis ratukas išsuks jūsų vardą. Pasižvalgykime į tai, kas šiuo metu Kaune vyksta. Taip, gavome patvirtinimą ganėtinai neseniai, jog Raudonvario plente prie Circle K degalinės, šalia ir Santera, Rimi, na, galite orientuotis kaip norite, tad čia tikrai yra radaras kelyje ir jo reikia pasisaugoti. Taip, na, dar iš Vilniaus atvažiuojantiems tikrai ne tragedija, ties Muravos viduku ten eismas yra sulėtėjęs link Ašigalio viduko, toliau matome, na, ir Pramonės prospektas, nuo Pramonės žiedo iki Muravos sankryžos, taip pat nuo Ermitažo maždaug iki 6 forto žiedo sulėtėjimą, nuo Pramonės iki Taikos žiedo, taip pat Kovo 11-osios gatvė, Birželio 23-osios gatvė, tie savanoriai, Sutenos ir Kipro Petrausko gatvės, taip pat tie savanoriai, na, ten apie 5 minutės atrodo iš visų pusių gali tekti pastoviniuoti. Taip, tunelio gatvė nuo Dainų slėnio iki geležinkelio stoties spaudžiasi, na, įprasti reikalai ir Juozapavičiaus prospekte, na, čia galima skaityti taip, nuo Kunoramos iki Norfos, čia irgi toje kelio atkarpoje, galbūt teks šiek tiek na keletą minučių pastoviniuoti. Raudonvario plentas irgi nieko baisaus kol kas, ten maždaug nuo betono centro važiuojant iki Regitros, gal ir ten kelias minutės kol kas pastoviniuosi, ten nėra baisių dalykų. Jurbarko gatvė, kaip visada, ten yra labiau pasispaudusi ir iš tikrųjų, na, ramučiai čia ties A1 keliu. Čia irgi turime ir prots ir juosta viena ten yra netoli to vienas kelio uždaryta, na, tad tiesiog šiek tiek kelias minutės gali tekti ilgiau irgi, manau, pastoviniuoti. Ir tikriausiai tiek iš manęs kol kas, na, tikrai Kaunas palyginti su tuo, kas galėtų būti, yra ramus ir tikrai šviečiasi, jog neturėtų būti baisių dalykų, na, bet galbūt ir turėkite omeny, kad kelyje radare galite turėti mažiau konkurencijos. Tad jeigu paskambinsite, žinokite, kad labai didelis šansas tos galbūt dvigubus prizus ir pasiimti, nes, na, galbūt ir informacijos tos nebus daug. Na, o aš kviečiu paklausyti dabar dar vieno savaitės atradimo šią valandą, na, ir tai yra penktadienio savaitės atradimas, kuris man taip pat labai patiko. Ir tarp kitko, rytoj ši daina išeis oficialiai ir man tikrai gera žinoti, jog gavome leidimą iš grupės narių pagroti ją visą šią savaitę iki pat to penktadienio, tad rytoj šios dainos galite klausyti visose platformose. Tai yra grupė Marga ir jų daina Šviesk.

0: стотіс.
1: Реклама.
2: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-00630, internete www.aujama.kredit.lt.
3: Aš myliu knygas, knygos LT.
4: Reikia nugriauti pastatą greitai ir saugiai? Griovimo paletė. Patikimi profesionalai. Dirbame atsakingai, laikomės visų saugumo reikalavimų ir pasirūpiname statybinėmis atliekomis. Nuo mažų objektų iki sudėtingų projektų. Viskas vienose rankose. Griovimo paletė. Kai svarbu greitis, saugumas ir kokybė. Informacija telefonu. +370 634 201 79. Internete griovimopaletė.lt.
5: Pavadinimas tas pats. Vieta ta pati. Valgiai tokie pat gardus. Jauki aplinka pokyliams, pobuviams, gedulingiems pietums ar eiliniams dienos pietums. Jonavos gatvė 62A. Telefonas 86148230 7. Ateiki, paragauki ir kelio pas Pranciška neužmirši.
6: Eurocos Outlet atsidarė. Kasdien nuo 50% nuolaidos grožio prekiams. Garsus prekių ženklai. Dar geresnės kainos. Tik Urmo prekybos miestelėje Kaune. Pramonės prospektas 16.
7: Tik šią savaitę apsistokite sudyboje Šilainė. Pripunsko 2 naktim. Nuo sekmadienio iki penktadienio padelis nemokamai. Jūsų laukia kempingas prie ežero, jaukus nameliai 2 su ofūro vone, kambariai su patogumais nuo 33 eurų asmeniui su pusryčiais, žvejyba,

0: pilnas maitinimas. Vos valanda kelio nuo Kauno, Suvalkų kryptimi. Telefonas pasiteirauti 0625 02 108. Daugiau informacijos internete šilainė.com. Sodyba Šilainė. Maloniai kviečiame.
1: Kam važinėti po kelias parduotuves, jei viską rasite pas doma.lt. Automobiliui, namams, vaikams, sportui, augintiniams, laisvalaikiui. Tūkstančiai prekių jau mūsų sandėlyje, todėl užsakote šiandien, o prekes gaunate greitai. Geros kainos, greitas pristatymas, patikimas, aptarnavimas. Pas doma.lt.

0: Реклама.
1: Kauniečiams gerai pažįstama Familija Optika plečia rūpestį jūsų sveikata. Pačiame Kauno centre duris atvėrė nauja Familija klinika. Tai viena moderniausių gydytojų specialistų klinikų Baltijos šalyse. Čia jūsų laukia patyrę gydytojai, pažangi diagnostika ir platus paslaugų spektras. Nuo oftalmologijos iki sausų akių gydymo iki LOR, dermatologijos, ginekologijos, klausos priežiūros ir laboratorinių tyrimų. Viskas vienoje vietoje. Familija klinika Šventos Gertrūdos gatvėje 37. Registracija familija.lt.

0: Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 422202. Radaras aktyvuotas. Skambink ir būk mūsų eismo žvalgu.
1: Taip, radaras aktyvuotas ir galite būti mūsų eismo žvalgais dabar gyvai mūsų eteryje. Laukime jūsų skambučių, na ir beje, metas aktyvuoti tą kelyje radarą, pirmąjį radarą. Ir skambinkite gyvai 0374222202, praneškite na, savo svarbių žinių iš Kauno kelių, kur galbūt pastebėjote eismo įvykį, kur galbūt spūstį, kur galbūt kokį nors radarą kelyje, kuris na, galbūt ten ant trijų kojų stovi ir gazdina visus važiuojančius šiek tiek per greitai. Bet na, nedarykite taip. 0374222202, na, o čia žinokite neveltui, tai jūsų skambučiai tikrai nueis bent jau bent jau vieno iš jūsų vienam paskambinusiam. Ties rubrikos pabaiga, ties 18 valanda padovanosime 5 bilietus į Crown Kaunas Auto Show 2026. Tai yra didžiausias automobilių, motociklų ir technikos renginys Kaune, kuris vyks rugsėjo 5 dieną. Taip pat padovanosime šalia prie to ir dar 2 bilietus į Cinnamon kiną esantį Megoje. Ta dvigubas prizas laukia vieno iš jūsų, jeigu paskambinsite gyvai ir pranešite Kauno kelių informaciją. Na, o kiek teko girdėti visos laidos metu? Jo raudonvario plentas vis dar pasižymi ten viena prabangia fotosesija kol kas Kaune, na kitų dar radarų nesame užtvirtinę arba informacijos negavome, tad ties Santera, ties Circle K degalinė, ačiū klausytojui mūsų Andriui, jog pranešė, kad ten yra ta fotosesija, tad smagu, jog esate su mumis ir tikrai būtų smagu, kad ir radare sudalyvautumėte, na arba šiandien bent su savimi pasišnekėsiu ir tuomet vėl keliausime į muzikinę pauzę ir vėliau tikėsimės, kad gal šiek tiek suaktyvėsite. Na bet nemeluosiu, tikrai panašu, kad galbūt Kaune ir nelabai čia yra ką pasakyti, nes tokiu laiku palyginus tikrai yra na, ramybė, bent jau iš bendrų pranešimų, kiek visos laidos metu esame gavę, tai toks, na, tikrai, lyg vėjo nebūtų pučiančio į būrę. Taip, na, jeigu pažiūrėsime į tą, na, paieškosime galbūt adato šieno kupėtoje, surasime skambutį į mūsų gyvą eterį. Radijas kelyje, sveiki, ko vardu?
2: Sveiki, Mantas.
1: Sveiki, Mantai. Kaip šiandien gyvenate? Ar Kaunas ramesnis šiandien įprastai?
2: Kaunas kaip ir visada. Kaip ir visada. Normaliai galima važiuoti per jį, bet dabar nuo Jonavos atvažiavus į Karmėlavą eismo įvykis ir po biškį tenais jau darosi kamštukas dengvas.
1: Supratau, nuo Jonavos link Karmėlavos eismo įvykis. Ar labai baisus?
2: Karmėlavoj pačio, nuo Jonavos link Kauno.
1: Ai, link Kauno, supratau. Ar labai baisus tas eismo įvykis?
2: Ne, tam tiesiog, man atrodo, daugiau techniniai dalykai yra tik tai geležis pagadintos šiek tiek ir viskas.
1: Na, gerai, svarbiausia tik tiek, tie geležis gali būti pakeisti. Gerai, ačiū man tai labai už informaciją, likite iki galo, kol kas esate vienintelis laureatas laimėti šiuos dvigubus prizus. Iki.
2: Tai labai stengiu šią savaitę, bet kažkaip nesiseka, kad pas jūs pagal kas.
1: Na, pažiūrėsim, gal dabar jau ratas jūs pamils jūsų vardą ir atsiks jūs. Gerai, man tai, iki.
2: Ačiū, iki.
1: 0374222202, taip, dabar man tu jūs galite sukelti, na, šiek tiek konkurencijos, gal šiek tiek ir pykčio, po to, kai ta konkurencija atsiras, ne, koks čia pyktis, juk visi turime pasidžiaugti, vieni dėl kitų, jeigu laimėme prizus. Taip, na, žiūrint į spūstis, vėl ateities plentas, čia nuo Taikos prospekto, link Ramučių, na, tikrai pasispaudžia ir nuo Ramučių, ten link A1 kelio irgi spūščių mes turime, nuo Pramonės žiedo iki Muravos sankryžos judame lėčiau, na, čia žiūriu, kas bent jau buvo iki šiol surinkta tiek iš bendros informacijos, tiek iš jūsų. Tunelio gatvė link Geležinkelio stoties, Baršausko gatvė link irgi nuo 6 forto žiedo, link Breslaujos gatvės, Kalantos gatvė taip pat link 6 forto žiedo, irgi Pašilės gatvė taip pat šiek tiek ties Baršausko gatvė. Taikos prospektas nuo Telekomo sankryžos iki Aklųjų sankryžos juda lėčiau šiek tiek, galbūt apie 5 minutės neteks pastoviniuoti, truputėlį studentų gatvė ties Taikos prospektu. Utenos ir Petrausko gatvės, na ten įprastai, gal Utenos gatvė truputėlį ilgiau teks pabūti nei Petrausko gatvėje, na irgi, sakyčiau, iki 5 minučių maksimum, nieko ten per daug rimto nesimato. Taip, toliau, Karalius, atsiprašau, Juozapavičiaus prospekte, čia nuo Kauno Ramos iki Norfos XXL važiuojant irgi ten trumpoje kelio atkarpoje gali tekti pastoviniuoti Jurbarko gatvę kaip įprastai, pasispaudžia Raudonvario plente, na čia nuo Ermitažo judant toliau iki turbūt iki Regitros Raudonvario plente tų pasispaudimų turime, nebent dabar mane kažkas pataisys ir pasakys, ne, ten to nėra arba kažko kito nėra. Radijas kelyje, sveiki, ko vardu?
3: Na, tai bonjourno.
1: Taip, kasgi mane daugiau išgelbės, jeigu ne jūs, Gintarai, klausau jūsų.
3: Ne, tai aš, žinokit, sakau, nei konkuruoju, nei ten ką, visiems aš stengiuos padėti, kaip be būtų, svarbu nuotaika, pozityvumas, kai sakoma, kad tik tai būtų tik kelyje geriau, o daugiau, nu ką, žemaičių plentų važiuoju, tai vienas kita mašiniuką, paskui prie Sargėno biškį yra, nuo devinto forto yra... Link depą ten važiuojant irgi, nu, matau, kaip ir jūs matote, taip ir aš matau panašiai. Raudondro plentas yra, nu, tai čia, aš jau beveik visą Kauną atmintinai nuo akys, žinau, tai nėra ką čia vardint labai, svarbiausiai saugumo, ir kaip ir aš vakar sakau, ir kolega, nu, tikrai pykit, nepykit, šiandien po visą Kauną važinėjau, nu, daug kas su telefonas, aš nežinau, nu, man gaila tų žmonių, ar jūs čia uždirbinėjat, ar čia jūs susirašinėjat, nu, kažkaip, tai aišku, ne, aš ne policininkas, aš nekontroliuoju, bet... Nu, bet kelyje paskui šimtus sekundžių ir gali būti didelės pasekmės, gali būti gyvybė atimta, tai kažkam tai yra nemalonu, negera ir kai sakoma tie telefonai, nu tai aš suprantu, gal kažkas biziauja, gal kažkas tai pramogauja, tai nu, ne man spėlėsiu, aš ne dievas, aš ne politininkas, bet kad kai sakoma noriu padėti, kad tik tai būtų geriau, o daugiau viskas gerai, pozityvumo rytoj penktadienis, girdėjau gerą savaitgalis, tai važiuojam kas prie žerukas į pajūrį, kai sakoma paskutinį savaitę, jau prieš paskutinį savaitę, dar žolinės bus tik šventės, tai vienu žodžiu, atšveskim, pasimaudykim sėkingai, pasideginkim ir keliaukim linksmai, tai geros nuotaikos ir gerų pozityvumo, tai tiek.
1: Ačiū, Gintarai, na jūsų tie žodžiai, kad ar ne, biznauja, verslauja, na jo, kartais...
3: Čia gal... tikrai dirba, tikrai 100%, tikrai influenceriai tie visi, nu kažkaip man... Nu gaila, nu tai darykit tos telefonus, jeigu mingai, tai, nu, tai kažkur darykit ten, ar prie to pležio, ar prie to ežerėlio, ar prie upelio, ar ten kažkur tai, nu, parduotuvėse, nu, bet kam toj mašinui, nu,
1: taip.
3: Bet kažkam vis tiek niešti rankos ir paskui didelės pasmas, o šiaip ten būčiau policininkas ar ten Seimo, na, nežinau, aš ne iš blogos pusės, bet, nu, tikrai baudas galėtų būti biškį didesnis, tai gal tada biškį atsigrėptų, bet...
1: Supratau.
3: Nu, nepykit kolegos visi, aš ne toks, aš gerietis, kai sakoma, ne, nenoriu kažką taip pakenkti kiekvienam, tai, bet kai sakoma, gyvenkime draugiškai, tai tiek.
1: Super, gerai, ačiū Gintarai labai už jūsų palinkėjimus ir už informaciją.
3: Gerai, dėkui visiems palinkėjimai, iki.
1: Taip, na man iš kart šovė tokia mintis, ar ne, na jeigu labai jau ten važiuojate ir su daug su telefonu šnekate į kelią nesusikoncentruojate, tai žinote, tas verslo tvarkymas telefonu gali duoti verslo galbūt ir laidojimo namų, o kokiai nors kontorai, turime dar vieną klausytoją. Radijas kelyje, sveiki, ko vardu?
4: Sveiki, Andrius.
1: Sveiki, Andriau, kaip šiandien jūs laikotės Kauno keliuose?
4: Ai, neblogai, bet va dabar biškį tenka kai kur pasavėti, tai Baršausko gatvė nuo molo, Tunelio gatvė biškį pasikišus, Vytauto prospektas, taip pat į Parodos kalną.
1: Ar ne?
4: Ir Utenos gatvė, nu kaip ir įprasta, manau.
1: Su Vytauto prospektas į Parodos kalną.
4: Jo, Kipro Petrausko gatvė.
1: Ar ne, supratau.
4: Irgi taip pat.
1: Gerai, ačiū labai, Andriau, už informaciją. Likite toliau su radiju kelyje. Iki.
4: Iki.
1: Taip, Andrius, Mantas, Gintaras jau su mumis susisiekė, kas bus kiti 0374222202, na jeigu ir nebus, tai galime nukeliauti ir į reklaminę pauzę, šiek tiek muzikos paklausyti ir atsipalaiduoti. Gerai, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Gerai, pirmasis radaras uždaromas, šiek tiek muzikos, truputėlį reklamos, po to vėl šiek tiek muzikos ir atskrisiu vėl pas jūs atgal į dar vieną radarą.
0: Radijo stotis.

0: Реклама.
1: Nubrozdinot bamperį į bordiūrą, reikia automobilio dažymo? Nesvarbu, kaip jūsų automobilis buvo apgadintas, svarbiausia, kaip jis bus suremontuotas. Autobroliai, kėbulų remonto profesionalai pasirūpins, kad jis būtų suremontuotas teisingai, kokybiškai ir greitai. Autobroliai Kaune, Minkovskių gatvė 130 jau daugiau nei dešimtmetį atlieka visus remonto ir dažymo darbus tik patys, bei atlieka apžiūras po draudiminių įvykių, o tai reiškia, kad daugiau nebereikia vykti į draudimo bendrovę. Autobroliai Kaune, kur kokybė ir pakaitinis automobilis visada garantuotas. Aplankykite mus autobroliai.com arba skambinkite 864100006.
2: Aš myliu knygas, knygos LT.
3: Kiekvienas augintinis nusipelno išskirtinės priežiūros. VetPet kviečia į naują gyvūnų dermatologijos ir sveikatos centrą Kaune. Vienintelį tokio pobūdžio veterinarinės dermatologijos centrą Baltijos šalyse. Čia ypatingas dėmesys skiriamas odos, ausų, kailio ligoms ir alergijoms. O po vienu stogu įvairių sričių specialistai rūpinasi visapusiška jūsų augintinio sveikata. Kai svarbu daugiau nei gydymas, rinkitės VetPet. Registruokitės www.vetpet.lt ir aplankykite mus savanorių prospekte 194 Kaune. VetPet – daugiau nei simptomų gydymas.
4: Laimingas startas į mokyklą prasideda prekybos centre Molas. Apsipirk ir laimėk 100 eurų vertės dovanų kortelę. Ne 25 laimėtojai. Daugiau informacijos molas.lt.
5: Lietuvos profesinė sąjunga Sandrauga konsultuoja, gina ir atstovauja dirbančiuosius visoje Lietuvoje. Esame vienintelė Lietuvoje profesinė sąjunga, kuri užtikrina absoliutų narystės konfidencialumą. Pirmininkas Kęstutis Juknis nuoširdžiai kviečia prisijungti. Platesnė informacija www.sandrauga.lt. Telefonas 8655-85311.
3: Reikia patikimų įrankių statyboms, remontui ar sodui? Užsuk į lekonas.lt. Čia rasi DCK, DeWalt, Irwin, Specialist ir kitų gamintojų įrankius. Tik dabar pristatymas nemokamas. Lekonas.lt. Kurkite daugiau, dirbkite lengviau.

0: Reklama.
1: Ieškai patikimos dangos stoginiai ar terasai? MK PC Diamonds tvirta kaip deimantas. Idealus pasirinkimas tavo stogui, pavėsiniai ir terasai. Ieškok baumera.lt ir parduotuvėje Kaune, Jonavos gatvė 250. Baumera – sodui, namams ir tau.
2: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
3: Parduotuvė armijai ir civiliams.
4: Patikima ir praktiška apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
3: Parduotuvė armijai ir civiliams.
5: Žolinių vakarėlis restorane Česnakas. Rugpjūčio 14 dieną 19 valandą kviečiame švęsti žolinės jaukioje ir smagioje atmosferoje restorane Česnakas. Vakaro nuotaiką rūpinsis didžiai Marius. Skambės gera muzika, netrūks gardžių patiekalų, mėgstamų gėrimų ir puikios nuotaikos. Laukiame jūsų Raudondvario plente 288. Rezervuokite staliuką, nes vietų skaičius ribotas. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Česnakas.
6: Padovanokite savo augintiniui geriausią priežiūrą už mažesnę kainą. Rugpjūtį veterinarijos vaistinėje laiminga uodega iki 20% nuolaida Specific veterinariniai linijai, 15% atrinktiems papildams virškinimui bei ypatingas pasiūlymas Eli džiovintiems šprotams. 2 už 1 kainą. Daugiau pasiūlymų internete laimingauodega.lt. Laiminga uodega, kai uodega laiminga, laimingas ir šeimininkas.

0: kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 42202.
1: Sugrįžtame pas jūs 34 minutės po 17 valandos ir laukime iš jūsų gyvai žinių iš Kauno kelių 0374-222-02. Galite skambinti į mūsų liniją ir pranešti aktualias žinias. Gal pastebėjote dar kokią vieną prabangę fotosesiją kelyje, kokioje nors gatvėje pamatėte didžiausią kraterį, didžiausią duobę ir norite pranešti apie ją, kad pasisaugotų kiti radio kelyje klausytojai ir dar kitokių dalykų. Spūstis viskas yra svarbu, tad... Skambinkite mums 0374-222-02 į mūsų gyvąją liniją ir jūsų šios žinios nebus per niek. Bent jau vienam iš klausytojų, žinoma. Na, ir šiaip, karmos taškus jau kaupiate ir kažkada atsitinka jums geri dalykai, jeigu jūs padedate kitiems klausytojams. Iki 5 bilietų, jeigu norėsite, galėsite visus 5 pasiimti į Crown Kaunas Auto Show 2026. Tai yra didžiausias automobilių, motociklų ir technikos renginys Kaune. Ir dar 2 bilietai į Cinnamon Kina Megoje atiteks vienam iš paskambinusių. Na, kol kas Taip, Gintaras, Mantas ir Andrius dalyvauja mūsų žaidime. Na, galite ir jūs į tą žaidimą papulti, bet, na, kaip sakoma, neuždyka. Reikia šiek tiek užsitarnauti tą dalyką. Tad. Taip, na, pasižvalgysime, kas dabar vyksta Kauno keliuose. Matau, kad jau kažkas skambinate ne į tą liniją. 0374-222-02. Numerį, kurio galo 600, skambinkite kitų numerių. Kviečiame jūs tai padaryti. Radijas kelyje, sveiki, ko vardu?
2: Įsigrasis, daugai, pasižiūrėk per langą. Dežiavės 23-oji, raudonuoja.
1: Supratau, aš jau galvau, sakysit, pažiūrėt per langą ir jūs būsite čia kur nors su kopičiomis
2: uždėtas. Ne, aš pravažiavau, ką tik pastebėjau, kad nuo žiedą nuo jūsų link savo noriu patikėk. Esu ten greičiau?
1: Na, man nelieka ką daryti, tik patikėti jumis. Apie tai ir yra tas radaras.
2: Daugai, geras darbas.
1: Gerai, Dimitrijau, ačiū už skambutį, iki. Taip, na, įsivaizduokite, atsisuku ir Dimitrijus į mane žiūri ir pasako, na, net ne per telefoną, bet gyvų gyviausiai kelių naujieną, na, čia tiesiog būtų turbūt ir išsigaščiau, nežinia kaip ir, bet sužinočiau gerų žinių. Taip, 0374-222-02, Dimitrijus, kaip suprantu, tikriausiai be dovanų taip pat, tad tikriausiai neregistruosiu į žaidimą jo. Taip, turime dar vieną skambutį į radarą. Radijas kelyje, ko vardu sveiki.
3: Labą dieną.
1: Asta, malonu jūs girdėti, kas šiandien gero vyksta Kauno keliuose, arba blogesnio?
3: Nežinau, ar labai gero, bet fotografuoju Raudonvario plente
1: tie
3: Circle
1: K. Ai, supratau. Gerai, šią informaciją mes buvome gavę, bet ačiū, kad patikslinate, kad vis dar ten yra, nes jau prieš kokį pusvalandį galbūt buvome pasitvirtinę tai, bet dar vis yra. Asta, ačiū labai, likite su mumis, gal jūsų šis radaras pavirs bilietais į abu du puikius renginius. Iki.
3: Ačiū, iki.
1: 0374-222-02, štai ir pirmąją viešinę turime radare. Na, kartais iš tikro, jeigu jau paskambina viena viešinė, dažniausiai jau po to viešinių jau būna viena ir kita, ir trečia, ir ketvirta, ir penkta, ir, na, kartais būna, kad ir nesustoja. Tad smagu ir turėti ir moteriškos kompanijos. Radijas kelyje, sveiki, ko vardu?
4: Sveiki, Rita.
1: Sveiki, Rita, štai ir sakiau, dar viena moteriška kompanija pas mus atvyksta. Kas gero ar blogesnio šiandien Kauno keliuose?
4: Visai neblogai, vat nuo pramonės maksimos lyg šešto porto žiedo, tai visai kaip ir tuščia buvo, gal ta skarpėlė nuo chemijos žieduko iki šešto porto žiedo šiek tiek daugiau, bet išsukus iš žiedo link tunelio gatvės, tai praktiškai iš karto vat, reikia stoviniuoti. Tai.
1: Iš karto Baršausko gatvėje, ar ne?
4: Taip, Baršausko gatvėje.
1: Aišku, supratau, gerai ryta. Puikios naujienos mums, galbūt ne puikios vairuotojams, tad dėkui ir likite su radaru iki galo. Iki. Taip, labai prašome likti su radaru iki galo, nes kuomet neišklausote ir niekam tuos prizus tuomet atiduodame, na, tiesiog liūdna darosi, tad būkite su mumis. O jeigu netyčia ir nelaimite, palaukite dar po 18 valandos, tiek antriausi. Turės šansą pasimti, jeigu sugalvos klausytas neatsimti tų prizų, tai jūs būsite tie, kurie dar galės nugvelbti po 18 valandos tos prizus. Turime dar vieną klausytoją. Radijas kelyje, sveiki, ko vardu?
2: Gerai pasakė, Dmitrijus, tikrasis, bet dovanų. Pramonė link Muravo absoliučiai tovės.
1: Absoliučiai, supratau. Nu, dabar, Dmitrijau, galvau, tikrai sakysite, stoviu prie tavo lango, pažiūrėk. Gerai.
2: Noriu, tai su to problemų nėra.
1: Ar ne? Tai gerai.
2: Vasi, bet man pasakė prieš tai, kad jūsų kolegos kai kas ten kavos negeria, aš jau šiandien buvau.
1: Ai, buvo tai jau.
2: Bet nesukavom.
1: Ai, supratau. Nu, ma, matot, pas kolegas atvažiuojate, pas mane tai jau negalima. Jokauji, Dimitrijau.
2: Gerai, man tai gerai. Viskas tvarko
1: iki
2: mano.
1: Iki, viskas tvarko, iki. Taip, aš žinoma, jokauju, na, jeigu kolegas labiau mylite, tai važiuokite pas juos. Gerai, pajakavome, užtenka 0374222. 02, ar dar turime skambučių, ar keliaujame į dar vieną reklaminę pauzę ir tuomet jau sužinosime kitame radare, kas laimi prizus. Turime dar vieną skambutį. Radijas kelyje, sveiki, ko vardu?
5: Sveiki, Justina.
1: Koks vardas dar sykė?
5: Justina.
1: Justina, taip, na va vėl, ta fazė, kai vardus pradedu prastai girdėti, taip, Justina, malonu jūs girdėti, ką mums pranešite.
5: Tai žinokit, čia nelabai geros, geros taip. Žinios, taip. Nuo ateities plento link Ramučių veduko, kamštis baisulinis,
1: taip.
5: Tai išvažiuojant iš taikos irgi to pačiu, nes išasfaltuota viena kelio juosta.
1: Aha.
5: Važiuojant nuo Ramučių link ateities plento, paskai klebansiasas.
1: Kleba.
5: Nieko naujo, nuo Ramučių, nuo baldų turgaus ir panašiai.
1: Aišku, Justina, gerai, supratau, labai jums ačiū už skambutį ir likite su radaru iki galo, gal prizų laimėsite. Iki.
5: Gerai, laukiu, iki.
1: Taip, kaip ir sakiau, žinokite, na, pasitvirtino tie žodžiai, na, gerai, galime, jeigu neskaičiuosime dar vieno vardo, kaip Dimitrijus mums skambino, tai vėl trys iš eilės naujos klausytojas, štai ir damos mums skambina. Na, gal turbūt aš esu koks ateities matytojas, dabar nesugalvoju to termino, kaip čia pasakyti angliškai, psychic. Na, nesvarbu. 0374222, 02, skaičiuoju paskutinės sekundės, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Gerai, antrasis radaras uždaromas, palisėkime su šiek tiek geros muzikos ir atkeliausime į paskutinį radarą kažkam padovanoti prizų.
0: Radijo stotis kelyje.

0: reklama.
1: Koko baldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę. Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. Kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile, Koko.
2: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
3: Ieškai darbo? Prisijung prie Hella Lithuania komandos Kaune. Siūlome darbą elektronikos komponentų gamyboje bei sandėlyje. Neturi patirties? Nieko tokio. Viską išmokysime. Susidomėjai? Kreipkis numeriu. +370 690 44 44 44. Kartojame. +370 690 44 44 44. Arba elektroniniu paštu. karjera@hella.com.
4: OMD sugrįžta. Elektroninės muzikos legendos gyvai ir OMD hitai pakeitė muzikos istoriją. Rugpjūčio 26 dieną Vilniuje, Lukiškių kalėjimo kieme. Bilietus platina bilietai.lt.
5: Rugpjūčio 14 ir 15 dienomis Tado Ivanausko Obelynės sodyboje sutikime Respublikiniame folkloro festivalyje Obelynės žolinė. Tarp šimtamečių medžių skambės net 16 folkloro ansamblių ir kolektyvų dainos, sutartinės, kanklių muzika, šokiai, rateliai. Į šventę atvyks ir svečiai iš Latvijos. Lankytojų lauks žolynų mugė, autentiškų skarų paroda, spektaklis apie duonos tradicijas, edukacijos ir diskusija apie tradiciją su Loreta Sungailienė. Atraskite gyvąją tradiciją Obelynės žolinėje.
6: Radio stotis kelyje.
7: Radio station BTSN.

0: Radaras aktyvuotas. Skambink ir būk mūsų eismo žvalgu. Kelyje radaras. Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 422202.
1: Na ir ką, metas aktyvuoti paskutinį radarą. Na ir iš tikro, paskutinis mėnesis, kuomet girdite šiuos kelyje radaro šaukinius, nes iš tikro naujajame mūsų sezone, kurį pradėsime nuo rugsėjo mėnesio, turėsime ir naujų šaukinių. Iš tikro, man labai patinka, kaip gavosi tie naujieji kelyje radaro šaukiniai. Kaip tik jie bus net trys skirtingais balsais, tad girdėsite, čia visokių balsų ir, tikiuosi, kad jums jie tikrai patiks, nes darbo buvo įdėta nemažai. Taip, paskutinis radaras čia aktyvuojamas 0374222202. Laukiame dar vis skambučių į mūsų gyvąjį eterį. Jeigu turite žinių, norite kažką pranešti apie tai, ką pastebėjote Kauno keliuose, eismo įvykis, prabangi fotosesija, duobė kelyje, dar kažkas, kas tikrai galėtų pagelbėti Kauno vairuotojui, prašome dalinkitės. Ir kai kam, visai neužilgo, šios jūsų žinios pataps prizais. Ir tai yra 5 bilietai Crown Kaunas Auto Show 2026. Ir tai yra didžiausias automobilių, motociklų ir technikos renginys Kaune. Vyksis rugsėjo 5-ąją. Ir taip pat 2 bilietai į Cinnamon Kiną. Tam pačiam vienam klausytojui atiteks, tad greitai pažiūrėsime, kas bus tas laimingasis. 0374222202. Na gerai, kad jau kol kas tų skambučių mes nesulaukime, tad apžvelkime tą visą informaciją bendrąją. Atrodo, kad ateities plente jau čia mes jokių spuščių nebeturime. Na, tikiuosi, kad jau nebeapgauna arba nepaseno šitą informaciją ir nėra taip, kad vėl stebuklingai spuščių ateities plente atsirado, bet ne, atrodo, kad jau ten eismas turėjo būti bent jau šiek tiek prasivalęs. Nu, bet galbūt aš ir klystu. Taip, atvažiuojantis nuo Vilniaus, ten sakė, kad Klebon Festas vis dar jisai panašu, jis dar panašu, kad yra, bet nuo ateities plento maždaug atvažiuojantis nuo Vilniaus pasispaudžia link Muravos veduko, vis dar matyti ir nuo 6 forto žiedo link Breslaujos gatvės, toliau tunelio gatvė iki geležinkelio stoties vis dar spaudžiasi, Juozapavičiaus prospektas taip pat nuo Čiurlionio tilto iki pat Norfos XXL. Ten taip pat pasispūdimų mes turime. Raudonvario plente nieko per daug rimto, čia galbūt labiau nuo vakarinio aplinkelio važiuojant iki iki regitros, taip, ten pasispaudžiame truputėlį daugiau. Taip, Pramonės prospektas, taip pat ir kovo 19-osios gatvė, Birželio 23-osios gatvė, kaip man sakė, atsisukti ir pažiūrėti ją, ir aš vis dar matau, kad nebetrodo, kad ten būtų labai ten blogi reikalai, automobilį lyg ir juda, bet gal aš matau tik tai mažą dalį to, kas ten yra. Gerai, panašu, kad viskas, reikės radarą uždaryti ir kažkam prizus atiduoti. 0374222202 5 4 3 2 1 ir 0. Tad aš jau esu pasiruošęs dabar stebuklingai ratu, kad tik reiks įsikelti jūsų vardus ir wow, kaip aš vėl pamiršau plojimus įsikelti. Taip, plojimai jau čia yra pas mane, įsiridu į savo grojaraštį ir kažkam tuoj atiteks. Taip pat vardai, vardų turime ir jie keliauja į mano ratuką. Truputėlį pramaišykime ir sukame. Ratas jau sukasi, kažkam atiteks. 5 bilietai į Crown Kaunas Auto Show 2026, taip pat ir 2 bilietai į Cinnamon Kiną šiandien atitenka mūsų klausytojai vardu Asta. Asta, sveikinimai tau! Šiandien ratas išrinko, kad tavo spalva yra žalia, galbūt tavo ir mėgstamiausia spalva yra žalia, aš nežinau, bet tikrai ta žalia spalva šiandien tau dovanoja prizus, tad Asta susisieks su manimi mūsų bendruoju telefonu 0611-422-22 ir paaiškinsiu tau, kaip gali atsiimti Cinnamon Kino bilietus, taip pat paaiškinsiu, kaip gali atsiimti ir tuos 5 bilietus į Crown Kaunas Auto Show. Na, visi kiti neliudėkite, prizų dar tikrai bus, ir nebūtinai tie prizai gal ir padaro tą kelyje radarą puiku yra tai, jog jūsų informacija galbūt gali pagelbėti kitiems klausytojams, išvengti kokių nors kliučių ir panašių dalykų. Visai neužilgo, 18 valandą jūsų laukia paskutiniosios šios dienos žinios, o po to kviesiu jūs dalintis savo norimomis dainomis. Tad rašykite mums taip pat mūsų bendruoju telefonu, taip pat ir į Facebooką, kokią dainą norite, kad sugrotų kitą valandą. Na ir eilės tvarka, žinoma, mes tas dainas pagrosime mūsų Kauno radio kelyje stotyje. Tad likite toliau su mumis, na, o mes tikrai nemeluojame, kaip dainuoja Dovimi savo dainoje Melavai.

Dar trumpam pasisugrįžtu. Asta, radaro laimėtoja, laukiame tave, susisiek su mumis mūsų bendruoju telefonu 0611-422-22 ir juk norime tau prizų atiduoti. Na, jeigu prizų neatsimsi, atiduosime juos kitam klausytojui, kuris taip pat radare dalyvavo. Tad jeigu jūs dar kai kas mūsų klausote iš radaro dalyvių, likite toliau. Tuomet burtų būdu atiduosime kitam radaro dalyviui, jeigu Asta sugalvos savo prizų neatsimti.

0: Lietuvoje 18 valandų kviečiu paklausyti radijo kelyje žinių. Prezidentui Donaldui Trumpui paskelbus, kad Hormūzo sąsiaurį kontroliuoja Jungtinės valstijos, iraniečių aukšto rango pareigūnas ketvirtadienį pareiškė, kad šis strateginis vandens kelias tebėra kontroliuojamas Irano. Jo pareiškimas pasirodė kitą dieną po to, kai Trumpas pareiškė, kad pasaulio energijos išteklių eksportui itin svarbu sąsiaurį kontroliuoja jo šalis. Trumpas nekart atvirtino, kad Jungtinės valstijos kontroliuoja šį sąsiaurį, tačiau Iranas nuolatai atmeta teikdamas, kad šį vandens kelią faktiškai kontroliuoja Teheranas, ketinantis įvesti rinkliavų sistemą. Lietuvos kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnaras su Jungtinių valstijų kolega aptarė amerikiečių sausumos pajėgų Europoje ir Afrikoje vadovaujamos kontrmobilumo iniciatyvos vystymą. Jis pabrėžė, kad tam skirta amerikiečių vadovaujama rytų flango atgrasimo iniciatyva. Jo teigimu, inžinerinės kliūtis, jutiklius ir žvalgybos pajėgumus bei dronus jungianti sistema leidžia alijansų rytiniam flangui veikti kaip koordinuotai gynybiniai erdviai, o Lietuva yra stipriai pasistumėjusi progrese. Apaštališkoji nunciatūra paskelbė informaciją apie seksualiniais nusikaltimais prieš vaikus kaltinamus du kunigus. Vadina labai skausminga, ketvirtadienį skelbė naujienų portalas 15 minučių. Ji taip pat reiškia užuojautą aukoms ir jų šeimoms, bei pabrėžė, jog baudžiamasis procesas yra valstybės institucijų kompetencija, o kanoninis tyrimas Vilniaus arkivyskupijos atsakomybė. Kaip rašė BNS, vienas kunigas kaltinamas seksualiniais nusikaltimais prieš 11 nepilnamečių. Teisėsaugos duomenimis fiksuoti 34 nusikalstami epizodai, nusikaltimai daryti 23 metus nuo 2002 iki 2025. Per pratybas Combined Resolve Vokietijoje Ukrainos dronų sistemų pajėgų 412 brigados, dar vadinamos Nemesis, dronų operatoriai greitai aptiko Jungtinių valstijų mechanizuotosios brigados transporto priemonės ir simuliavo smūgius joms. Apie tai rašo leidinys The Wall Street Journal, kurį cituoja ukrainiečių ir lenkų žiniasklaida. Balandį ir gegužę vykusios pratybos parodė, kad jose dalyvavė Jungtinių valstijų kariai iš Teksaso, nebuvo pasirengę ukrainiečių dronų operacijų pajėgumams. Naujienos parengtos pagal bns.lt pranešimus. Tai buvo paskutinės ketvirtadienio žinios.
1: Piko valanda.

0: radijas kelyje.
1: Reklama.
2: Šiuolaikiškiausia vieta kurorte. Tavo pramogoms, skonių patirtims bei kultūringam laisvalaikiui. Uostas 13. Šventojoje jau laukia tavęs.
3: Rugsėjo 5 dieną Kaune, Expo Akademija, VDU Žemės ūkio akademijos teritorijoje, vyks didžiausia automobilių paroda Crown Kaunas Auto Show 2026. Jūsų laukia išskirtiniai automobiliai, Expo salės, įspūdingi šou ir daugybė pramogų šeimai. Biletai ir informacija autoshowkaunas.lt.
4: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
5: Kiekvienas augintinis nusipelno išskirtinės priežiūros. VetPet kviečia į naują gyvūnų dermatologijos ir sveikatos centrą Kaune. Vienintelį tokio pobūdžio veterinarinės dermatologijos centrą Baltijos šalyse. Čia ypatingas dėmesys skiriamas odos, ausų, kailio ligoms ir alergijoms. O po vienu stogu įvairių sričių specialistai rūpinasi visapusiška jūsų augintinio sveikata. Kai svarbu daugiau nei gydimas, rinkitės VetPet. Registruokitės www.vetpet.lt ir aplankykite mus savanorių prospekte 194 Kaune. VetPet – daugiau nei simptomų gydymas.
6: Laimingas startas į mokyklą prasideda prekybos centre Molas. Apsipirk ir laimėk 100 eurų vertės dovanų kortelę. Ne 25 laimėtojai. Daugiau informacijos molas.lt.

0: Пико Баланда.
1: Sveiki sugrįžę, bičiuliai, 12 minučių po 18 valandos. Na ir nepatikėsite, bet jokavome su Dimitrijum, kad va, čia turbūt pas mane prie pat lango tuo atsiras, pasakys, kad laukiu už lango kelyje radaro metu ir atvyko pas mane į studiją, dar ištiesėjo savo pažadą, kad štai galiu atvažiuoti, štai ir atvažiavo. Taip, toliau čia tęsiasi Piko valandos programa. Na ir žinokite, aš nesulaukiau Agnės, berods atsiprašau, ne Agnės, bet Asta, kiek pamenu, jog laimėjo kelyje radaro prizus, tad aš dar kartą suku ratą, na ir kaip sakiau, galbūt tie kantriausiai, kurie klausė, dabar kažkas iš jų turės šansą laimėti prizą. Tad dar kartą su kameratuku ir išsiaiškinkime, kas laimės kelyje radaro prizus. Na, o kviečiu dar vieną klausytoją atsiimti savo prizų, bet jau kai baigsiu čia šnekėti eteryje, tada jau paskambinkite ir galėsime viską susitarti. Mantai, jeigu tu manęs klausai, tau atitenka. Tuomet kelyje radaro prizai, 2 bilietai Cinnamon Kina, 5 bilietai Crown Kaunas Auto Show 2025. Tikiuosi, kad klausai mūsų, kuomet baigsiu čia, paskambink mums mūsų bendrąją liniją 0611422. Ir paaiškinsime tau, kaip tu gali tuos prizus atsiimti. Taip, nu dar galime iš tikro pasižvalgyti, kas čia įdomaus Kauno keliuose vyksta ir dar kažkokių tai spuščių šią 18 valandą yra išlikę. Na, dar šiek tiek nuo Chemijos žiedo iki 6 Forto žiedo, Baršausko gatvė, vis dar iki Breslaujos gatvės tų pasispaudimų tenka matyti, bet, na, jeigu nesuklysiu pasakęs, kad gerokai apmažėjo ten A1 kelias važiuojant link Ašigalio viduko, dar šiek tiek tų pasispaudimų yra, bet panašu, kad jau, bent jau, mano žiniomis, jų turėtų būti daug mažiau. Taip, Raudondvario plente mes turėjome prabangę fotosesiją vienu metu, bet dabar taip pat panašu, jog jau jokių fotosesijų, na, nesimato taip pat Raudondvario plente, tad galime bent jau ir čia šiek tiek ramiau gyventi. Na ir manau, galbūt tos bendros informacijos mes jau mažiau pateiksime, bet pasikliausime jumis. Taip pat visą šią valandą kartu su kelių informacija galite ir dainas užsakinėti, jeigu norite. Tiek Facebook'e, tiek ir mūsų telefonu galite parašyti, tad, na, taip pat grojaraštis bus jūsų vis ateinančią valandą. Limp Bizkit laukia toliau radio kelyje eteryje, Behind Blue Eyes, na, o po trumpos pertraukėlės mes pažiūrėsime ir kokie orai mūsų laukia artimiausiu metu.

0: Reklama.
1: Kas verda gardžiausius cepelinus Lietuvoje? Atsakymą sužinosime rugpjūčio 22-ąją Gargždų minijos slėnyje, kur vyks 9-asis cepelinų virimo Lietuvos čempionatas. Burk komandą ir dalyvauk, o jei mėgsti ragauti, atvyk palaikyti dalyvių, pasimėgauti koncertais, muge ir švente. Registracija bei informacija www.bendrai.lt.
2: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, viedarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
3: Alanas Chošnau. Gyvai su grupe. Rugpjūčio 19. Palangos koncertų salėje. Ypatingas vasaros vakaras. Bilietus platina biletai.lt.
4: Pirmas kartas visada kelia klausimų. Pirmas pasimatymas, pirmas vairavimas, o gal jau laikas ir pirmai kraujo donorystei? Užsuk į Nacionalinio kraujo centro padalinį ir padovano kraujo. Tai užtruks neilgai, o tavo pagalba gali tapti svarbia paciento gydymo dalimi. Nacionalinis kraujo centras laukia naujų donorų. Artimiausią padalinį rasi svetainėje kraujodonorystė.lt. Vilniuje, prekybos centre CUP, 4 aukšte, Upės gatvėje 9, dirbam ir savaitgaliais. Kaune, Vytauto prospekte 13 ir Klaipėdoje, Naikupės gatvėje 28.
5: Šimtai pakeltų rankų, gyvas garsas ir dainos, kurias žino visi. Grupė Šeškės kviečia išskirtinius vasaros koncertus. Rugpjūčio 22 dieną susitikime Kauno jacht klube, o rugpjūčio 27-ąją Vilniaus vasaros terasoje. Ateikite dainuoti, šokti ir kurti vasaros prisiminimų kartu. Bilietus rasite biletai.lt.
6: Tik šią savaitę apsistokite sodyboje Šilainė, prie Punsko 2 naktim. Nuo sekmadienio iki penktadienio padelis nemokamai. Jūsų laukia kempingas prie ežero, jaukus nameliai 2 su ofūro vone, kambariai su patogumais nuo 33 eurų asmeniui su pusryčiais, žvejyba, pilnas maitinimas. Vos valanda kelio nuo Kauno, su Valkų kryptimi. Telefonas pasiteirauti 0625-02-108. Daugiau informacijos internete šilainė.com. Sodyba Šilainė. Maloniai kviečiame.

0: Gelicher. Radio Satis. Gelicher. Ja.
1: Dvidešimt šešios minutės po 18 valandos metas apžvelgti orų prognozę. Penktadienį lietaus nenumatoma, naktį kai kur rūkas, vėjas naktį silpnas, dieną pietvakarių vakarų nuo 5 iki 10 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 9 iki 14, pajūryje nuo 15 iki 17, dieną nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Šeštadienį be lietaus, vėjas pietvakarių pietų, naktį silpnas, dieną nuo 5 iki 10 metrų per sekundę. Temperatūra naktį nuo 10 iki 15, pajūryje iki 18, dieną nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos. Vandens temperatūra upėse svyruos nuo 13 iki 23, ežeruose nuo 18 iki 21, kuršių mariose nuo 19 iki 20 ir Baltijos jūroje iki 19 laipsnių šilumos. Šiuo metu Kaune yra 22 laipsnių aukščiau nulio.

0: Radio Stotis.
1: Reklama.
2: Vandalai subraižė jūsų automobilį. Reikia automobilio dažymo? Nesvarbu, kaip jūsų automobilis buvo apgadintas. Svarbiausia, kaip jis bus suremontuotas. Autobroliai, kėbulų remonto profesionalai pasirūpins, kad jis būtų suremontuotas teisingai, kokybiškai ir greitai. Autobroliai Kaune. Minkovskių gatvė 130 jau daugiau nei dešimtmetį atlieka visus remonto ir dažymo darbus tik patys. Bei atlieka apžiūras po draudiminių įvykių. O tai reiškia, kad daugiau nebereikia vykti į draudimo bendrovę. Autobroliai Kaune. Kur kokybė ir pakaitinis automobilis visada garantuotas. Aplankykite mus autobroliai.com arba skambinkite 864100006.
3: Parduotuvė armijai ir civiliams.
4: Turistinės kuprinės, palapinės, miegmaišiai ir kiti stovyklavimo reikmenys.
3: Parduotuvė armijai ir civiliams.
5: Dėmesio, mažieji vairuotojai. Užsisekite saugos diržą, užveskite variklį ir pirmin! Prekybos ir laisvalaikio centre Mega vaikų laukia nemokama vairavimo mokyklėlė. Saugaus eismo pamokėlės, vairavimo trasa su kelio ženklais, sankryžomis, degaline ir autoplovykla. Mažųjų Megoje lauks iki rugpjūčio 31 dienos. Daugiau mega.lt.
6: Ieškai darbo? Prisijung prie Hella Lithuania komandos Kaune. Siūlome darbą elektronikos komponentų gamyboje bei sandėlyje. Neturi patirties? Nieko tokio. Viską išmokysime. Susidomėjai? Kreipkis numeriu. +370 690 44 44 44. Kartojame. +370 690 44 44 44. Arba elektroniniu paštu. karjera@hella.com.
7: Rugsėjo 5 dieną Kauno Ažolino parke kiekvienas mūsų žingsnis turės ypatingą prasmę. Tądien bėgsime dėl 4 metų Nojaus, kuriam diagnozuotas cerebrinis paralyžius ir retas genetinis sutrikimas – Soto sindromas. Prisijungdami prie bėgimo, padėsite Nojui gauti reikalingą pagalbą, stiprėti ir siekti to, kas šiandien atrodo labai sunku – pirmųjų savarankiškų žingsnių. Registruokitės smstartas.lt skiltyje Vaikai vaikams.
8: Kartą vyrai man kalba, aš girdžiu tik pš, pš. Galvojau, negerbę. Pasirodo, neprigirdžiu. Sako, paskui ir kalbos suvokimas dingsta. Gangsterio parodė liksiu. Iš karto į familiją kliniką, ištyrė, parinko klausos aparatą. Girdžiu pilnavertį gyvenimą. Ir net tuos, kurie nenori, kad juos girdėčiau. Familija klinika, kaip sako, matau, girdžiu, gyvenu.

0: Реклама.
1: Palanga yra daugelio mėgstamiausias Lietuvos kurortas. Bet jau iš tikro daugeliui ir atsibodo vakarieniauti triukšmingose, Basanavičiaus gatvėse, kur su draugų kompanija išleidžiam nemažas sumas. All Seasons Palanga Apartments siūlo ne tik komfortabilius apartamentus, jūsų viešnagiai. Čia griliaus vakarą su draugais pasidaryti galite jaukiai įrengtame sode. Lauko kepsnine ir visais kitais įrankiais pasirūpinta. Jūsų kompanijai belieka atsinešti savo mesytę bei gerą nuotaiką. O gera nuotaika garantuota, kai visais poilsio patogumais pasirūpina All Seasons Palanga Apartments. Daugiau informacijos ieškokite booking.com platformoje.

0: Let go.
1: Radio Estotis.

0: Sıra geliyor.
1: Reklama.
2: Gofrokartono pakuotė – bei inovatyvus pakavimo sprendimai, kurie pritaikyti verslo poreikiams ir kasdieniam naudojimui. Patikėkite savo siuntų tvirtumą rinkos lyderiams ir pasirūpinkite operatyviu pristatymu jau šiandien. Užsukite į e-dėžės.lt.
3: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
4: Aš myliu knygas, knygos LT.
5: Rugpjūčio 29 dieną nuo 16 valandos Domeikava kviečia į laukiamiausią vasaros pabaigos šventę – Domeikio fiestą. Jūsų lauks jaunųjų muzikos talentų konkursas, skonių ir amatų mūgė, senovinių automobilių paroda, pramogos vaikams ir suaugusiems. O vakaro kulminacija – charizmatiškos Paulinos Paukštaitytės koncertas. Rugpjūčio 29-ąją susitikime Domeikavoje – Domeikio fiestą. Šventė visai šeimai!
6: Tarptautinis baikerių paplūdimio ir muzikos festivalis Beach Bike Fest kviečia visus jaudringai 11-ąjį festivalį Šventojoje. Jūsų laukia 3 dienos ir naktį šėlsmo, milžiniška prekybininkų mugė bei didžiausias Lietuvoje motociklų paradas. Scenoje poliarizuoti stiklai, ACDC show, aistringi šokėjų pasirodymai, Requiem, Biplan, Česlovos Gabalis ir Pelenai ir dešimtis kitų. Festivalio balsas, vedėjas Rytis Mazuras. Didžiausias Baltijos šalyse baikerių festivalis Beach Bike Fest. Jau rugpjūčio 20-23 dienomis. Svečiai čia atvyksta iš viso pasaulio. Įėjimas laisvas. Susitikime Šventosios jūrų uoste. Beach Bike Fest. Festivalio radijas, radijas kelyje.

0: let's go and make this dream come true. For me and for you, we can dance right through. You can have it all, there's no price to pay. Your feelings will show you the way.
1: Taip, bičiuliai, laikas greitai, greitai juda ir senka. Dar nepabėgu čia iš tikrųjų iš eterio, bet noriu jums priminti, dar turite kokias kelias minutės tą vieną dainą užsisakyti, iki kol aš jau palinkėsiu jums visos geros likusios savaitės ir viso savaitgalio, nes rytoj jau manęs neišgirsite, bet išgirsite jau tik tai pirmadienį. O rytoj mane pakeis mano kolega Darius, piko valandoje turėsime naują balsą, bent jau kuriam laikui. Tad ačiū Dariui, kad gali mane pakeisti, aš nuvažiuosiu truputėlį pasilsėti į Palangą, na ir tikiuosi, gal pavyks šiek tiek savo galvą pravalyti. Taip, matau, tik pasakiau apie dainos užsakymą ir žiūrėkite, turime prašymą, ar galima kokią prancūzišką Alizė dainą. Na gerai, kol čia eteryje su paieškokime. Alizė. Alizė, turi angliškų dainų? Man atrodo, nelabai turi, ar ne? Taip, manau, kad galime pagroti, žinai, kokią dainą. Moi Lolita, jeigu aš tie teisingai turiu, tad aš jau šią dainą pasiruošiu. Tad turbūt tai ir jau bus paskutinė daina, nes Alizė tikrai trumpomis dainomis nepasižymė. Na, tad gal dar prieš atsisveikinant, tuomet pagrokime šią Andriaus užsakytą dainą, kurią atlieka Alizė.

2000-ųjų pradžios garsai kartu su Alize skamba radijo kelyje Etrija. Na ir su šiais 2000-ųjų garsais aš jau sakau visiems gerai, praleiskite visą likusią savaitės dalį, na visai savaitgalis čia pat, bet aš jau jums sakau iki pirmadienio. Rytoj tikrai senas geras radijo kelyje Vilkas Darius pakeis mane ir tikrai jūsų nenuvils, esu įsitikinęs, turėsite tikrai gerą piko valandą, galbūt net kartais ir norisi atsišviežinti naujas vedėjas, galbūt kokių naujų dalykų pasakys ir gal ir sakysite, gal gali dar išeiti Daumantas truputėlį palisėti. Na, bet kuriuo atveju grįšiu pas jūs pirmadienį, norite jūs to ar nenorite ir pabūsiu čia dar su jumis kurį laiką, na, bent jau kol dirbsiu čia. Gerai, gana jokelių, visiems gero savaitgalio, gerų įspūdžių, susigirdime pirmadienį nuo 15 dar vienoje piko valandos laidoje. Visa.

0: Reklama.
1: Rugsėjo 5 dieną Kaune Expo Akademija, VDU Žemės ūkio akademijos teritorijoje, vyks didžiausia automobilių paroda Crown Kaunas Auto Show 2026. Jūsų laukia išskirtiniai automobiliai, Expo salės, įspūdingi šou ir daugybė pramogų šeimai. Biletai ir informacija autoshowkaunas.lt.
2: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
3: Rugpjūčio 29 dieną nuo 16 valandos Domeikava kviečia į laukiamiausią vasaros pabaigos šventę – Domeikio fiestą. Jūsų lauks jaunųjų muzikos talentų konkursas, skonių ir amatų mūgė, senovinių automobilių paroda, pramogos vaikams ir suaugusiems. O vakaro kulminacija – charizmatiškos Paulinos Paukštaitytės koncertas. Rugpjūčio 29-ąją susitikime Domeikavoje – Domeikio fiestą. Šventė visai šeimai!
4: Šimtai pakeltų rankų, gyvas garsas ir dainos, kurią žino visi. Grupė Šeškės kviečia išskirtinius vasaros koncertus. Rugpjūčio 22 dieną susitikime Kauno jacht klube, o rugpjūčio 27-ąją Vilniaus vasaros terasoje. Ateikite dainuoti, šokti ir kurti vasaros prisiminimų kartu. Bilietus rasite biletai.lt.
5: Rugpjūčio 14 ir 15 dienomis Tado Ivanausko Obelynės sodyboje sutikime Respublikiniame folkloro festivalyje Obelynės žolinė. Tarp šimtamečių medžių skambės net 16 folkloro ansamblių ir kolektyvų dainos, sutartinės, kanklių muzika, šokiai, rateliai. Į šventę atvyks ir svečiai iš Latvijos. Lankytojų lauks žolynų mugė, autentiškų skarų paroda, spektaklis apie duonos tradicijas, edukacijos ir diskusija apie tradiciją su Loreta Sungailienė. Atraskite gyvąją tradiciją Obelynės žolinėje.
6: Tarptautinis baikerių paplūdimio ir muzikos festivalis Beach Bike Fest kviečia visus jaudringai 11 festivalį Šventojoje. Jūsų laukia 3 dienos ir naktys šėlsmo, milžiniška prekybininkų mugė, bei didžiausias Lietuvoje motociklų paradas. Scenoje poliarizuoti stiklai, ACDC show, aistringi šokėjų pasirodymai, Requiem, Biplan, Česlovas Gabalis ir Pelenai ir dešimtis kitų. Festivalio balsas, vedėjas Rytis Mazuras. Didžiausias Baltijos šalyse baikerių festivalis Beach Bike Fest. Jau rugpjūčio 20-23 dieną. Svečiai čia atvyksta iš viso pasaulio. Įėjimas laisvas. Susitikime Šventosios jūrų uoste. Beach Bike Fest. Festivalio radijas kelyje.

0: Radio Stotis.
1: Reklama.
2: Šiuolaikiškiausia vieta kurorte. Tavo pramogoms, skonių patirtims bei kultūringam laisvalaikiui. Uostas 13. Šventojoje jau laukia tavęs.
3: Kas verda gardžiausius cepelinus Lietuvoje? Atsakymą sužinosime rugpjūčio 22-ąją Gargždų minijos slėnyje, kur vyks 9-asis cepelinų virimo Lietuvos čempionatas. Burk komandą ir dalyvauk. O jei mėgsti ragauti, atvyk palaikyti dalyvių, pasimėgauti koncertais, muge ir švente. Registracija bei informacija www.bendrai.lt.
4: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
5: Rugsėjo 5 dieną, Kauno Ažolino parke, kiekvienas mūsų žingsnis turės ypatingą prasmę. Tądien bėgsime dėl 4 metų Nojaus, kuriam diagnozuotas cerebrinis paralyžius ir retas genetinis sutrikimas – Soto sindromas. Prisijungdami prie bėgimo, padėsite Nojui gauti reikalingą pagalbą, stiprėti ir siekti to, kas šiandien atrodo labai sunku – pirmųjų savarankiškų žingsnių. Registruokitės smstartas.lt skiltyje Vaikai vaikams.
6: Aš, Rolandas Mackevičius, kviečiu prisiminti. Rugsėjį vaikai į mokyklą nešasi ne tik knygas, bet ir savo jausmus. Išgirskime juos kartu. Vaikų linijos koncerte už vaikus. Rugsėjo 4-ąją, 19:30 Vilniaus Rotušės aikštėje.

Laukai šviesėja, oda tamsėja, vanduo atšyla, gėrimai atšala, naktis ilgėja, o muzika garsėja. Gera, kai tavo kelyje vasara.

šviesėja, oda tamsėja, vanduo atšyla, gėrimai atšala, naktis ilgėja, o muzika garsėja. Gera, kai tavo kelyje vasara.

Laukai šviesėja, oda tamsėja, vanduo atšyla, gėrimai atšala, naktis ilgėja, o muzika garsėja. Gera, kai tavo kelyje vasara.